шешімге қанша тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жарай.

0: Жанды көңілді Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: Шымкент, Орал, Ақтөбеде 25, Түркістан, Ақтауда 27, Қызылорда, Атырауда 29 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қайырлы таң, қайырлы таң, қадірменді радио тыңдаушы, бұл Қазақ радиосы және Қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы. Бұл екінші сағатты бастаймыз.
1: Микрофон алдында әріптесіміз Ейн Шанжарған, мен Әсел Әбілбек және әдемі әуезді әндер ұсынып отырған әріптесіміз Қанат Шапиғазы. Біз бірінші сағатымызда сіздің алғашқы табысыңыз қанша теңге болды, қалай таптыңыз деген сауалды жолдаған болатынбыз. 8-700-755-33-55 байланыс телефон нөміріне осы тақырып аясында жазба жолдап жатқан, өзінің алғашқы табысын еске түсіріп жатқан жандар өте көп екен. Соларды бір оқып өтейік, әйтпесе бізде уақыт та аз қалған, себебі ойынды да бастауымыз керек деген секілді. Қайырлы таң, мен 2003 жылы алғашқы табысым 8000 теңге болды. Оны бір айға молынан жететін деп жазған екен 67-30 номерден аяқталатын тыңдаушымыз.
0: Келесі тыңдарман, қайырлы таң, мақта теріп тапқанмын дейді. 2500 теңге жинаған едім депті.
1: Қайырлы таң Қазақ елі, шынымен де бала кезіміздегі сезімдерді еске түсірдіңіздер. 1988 жылы әкеммен бірге шөп оруға барып алғашқы табысымды анама сенің ақшаңа көйлек алдым дегенде қуанғаным есіме түсіп көңілім босап отырмын. Қазір әкем де шешем де түйе бағуға кеттім. Орал облысы Жымпит ауданы Алғабас ауылынан аман болатын жазған екен.
0: Қазақ радиосы сәлеметсіздер ме? Зейін, Әсел, Қанат, жақсы сақырып екен. Әлі есімде 9 сыныпты бітірген кезіміз тамыз айында қарақат жинайтын ақшасын қарақат жинайтын ақшасын алмай үйге анама қарақат жемісін әкелгенде есіме қалыпты дейді. Сәуле апай, бізге негіз Семей өңірінде туған едім депті. Алматыдан, қазір Ақсудан жазып тұр екен.
1: Табысына бірден қаржысын емес, ол қарақат алған болып тұр ғой. Ал келесі жазба, алғашқы жұмысымыз 7-8 сыныпта қойдың жүнін қырқып тапқанмын, 10 қой қырықтым дейді. Баға ол кезде 40 теңге еді, 400 теңге құнды еді. Ал қазір бір қой қырқу 500 теңге, шағалалы Шардарадан Бекзат жазған екен.
0: Келесі тыңдаушымыз амансыздар ма дейді. Алғашқы табысымды 16 жасымда алдым. 500 теңге ол 1996 жыл болды. Балабақшада музыкалық жетекші шығар енді. Муз жетекші деп қойып жатырмын. Болып жарты штатта жұмыс істегенмін дейді. Балалармен жасаған өте бір қиын, бірақ қызық жұмыс еді депті. Музыкалық мектеп бітірген кезім музыкалық жетекші керек дегенге тұрғанмын дейді. Құлсардан Арайлым тыңдаушымыз.
1: Ал келесі жазба, қайырлы таң баршаға. Менің алғашқы табысым 2000 жылы 3000 теңге еді. Күннен 1000 кірпіш құятын едік, 3 теңгеден 7 айдан Болатбек жазған екен.
0: Ассалаумағалейкум. Ең алғаш табысымды 90-шы жылдарда оқушы кезімде түсті металл қабылдап, алюминийдің келісін 10 теңгеден қабылдап, 30 теңгеден өткізіп, мыс, жез қол алатынмын дейдім. Анашым іліп қоятын темір таразысын берді. Үйге ай сайын азық-түлікке болысатын, өзіме жететін сол жылдары деп Таягөзден, Қарағаштан сәлем дейді Қазбек Байжұман есімді тыңдарман ақын ағамыз.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң Қазақ радиосы. Мен 1967 жылы 4-ші сынып бітірген соң кірпіш құйып, бір кірпішті 3 түйіннен өткізіп, 30 сом айлық алдым. Оны 3 айдан соң әрең берді, сәлемнен бақыт ағаларым деп жазған екен. Иә, көпшілігі осы ер азаматтарды байқасақ, кірпіш құйған екен, иә. Ассалаумағалейкум, бала кезімде бір асықты 7 асыққа ауыстырғам деп.
0: Бұл енді сол кезің
1: бартер ғой.
0: Түрлі дүниелерді бір-бірімізбен алмастырып жүрдік қой. Сәлеметсіздер ме? Біздің үйдің еркесі Сағынғали Бекнұр Бекошқа сәлем жолдаймын дейді.
1: Айнагүл ханым жазған екен. Де, құрметті радио тыңдаушылар, мінекі бүгінгі тақырып аясында жазған жазбаларыңыз үшін алғысымыз шексіз. TikTok желісінде де сәлем жолдап, алғашқы табыстарын жазып жатқан тыңдармандарымыз бар екен. Дегенмен бізде уақыт шектеулі. Дәл қазір осы бір тақырыпты түйіндейміз. Басты тапқан табысыңыз, қазір тауып жүрген табысыңыз берекелі болсын дейді. Бізден алыстамаңыздар, әдемі әндерден кейін бүгінгі күннің еншісіндегі тарихи оқиғаларды міндетті түрде өздеріңізге жеткіземіз. Одан кейін 20 литр жанармайды да табыс ретінде тапқым келеді дейтін болсаңыздар, Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, ұшақтар әуе жанармайын литрмен емес, килограммен құяды. Әуе отынның көлемі айналадағы температураға байланысты өзгеруі мүмкін. Ыстық ауа райында көлемі көбейіп, ал суықта жиырылады. Алайда оның массасы тұрақты болып қалады. Бұл ұшақтың тепе-теңдігін дәл есептеуге және қауіпсіз ұшуға мүмкіндік береді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
0: Жарасқан әзіл қалжың саз әлемі эфирде. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін 13 мамыр елімізде, әлемде қандай қызықты оқиғалар болған екен, соларға бір тоқталып өтейік. Бүгін халықаралық хумус күні аталып өтеді екен. Болғандай күн дейтін болсаңыздар, хумус таяу шығыс елдерінде ноқат езбесінен жасалатын танымал тұзбасар. Яғни осы бір хумустың құрамына ноқат езбесі, түрік яғни ас бұршағы, зәйтүн майы, күнжіт пастасы, лимон шырыны және дәмдеуіштері қосылады. Бұл тағам өсімдік ақуызына, жасұнаққа және қанықпаған майларға өте бай екен. Не салқын тұспасар ретінде пайдалануға болады. Енді бұл тағамның шығу тарихы осы бір арабтардың бастау алған, мен Израильде хумус ұлттық тағам ретінде саналады екен. Енді шығыс, таяу шығыста өте танымал тағамдардың түрі екен осы бір.
2: Иә, таяу шығыс мәдениетімен қызығатын жандар.
1: Хумус деп бір
2: естіліп қалады
1: екен, иә.
2: Дұрыстау,
1: ұқсап кетеді. Айда ұлтыске басар екен, айта кетейік.
2: Ал енді 13 мамырда әлемде болған тарихи оқиғалар тізімінде не бар дейтін болсаңыз, 1927 жылы Киевте, әйгілі енді қазіргі Еурокубоктерде өнер көрсетіп жүрген Динамо футбол клубы құрылған екен.
1: Ал 1950 жылы Англияда алғашқы Формула 1 чемпионатының алғашқы жарысы өтеді. Онда Италия автошабандозы Джузеппе Фарина жеңімпаз атанған. Енді Формула 1 деген
2: қазір танымал болып кетті. Соңғы бір жылдың көлемінде тіпті танымал болып кетті десек болады.
1: Мен де көргім келетін спорт түрлерінің бірі болып Формула 1 деген.
2: Ал енді елімізде қандай қызықты оқиғалар болды дейтін болсаңыз, 1904 жылы дәл осы күні, яғни 13 мамырда Шоқан Уәлихановтың еңбектері алғаш рет жарық көрген екен.
1: Ал 1992 жылы Қазақстан мен Финляндия арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастарды бекіту туралы келісім жасалған күн екен.
2: Сонымен қатар дәл осы күні 2002 жылы Қазақстан ядролық жеткізушілер тобына қабылданып, 40-шы мүшесі атанды.
1: Дәл осы күні 2011 жылы Нью-Йоркте өткен Spring in Full Call атты шығармашылық байқауда біздің осы қазақстандық кескіндемеші және киносуретші Нұрлан Әбішев үздік деп танылған екен. Осында үздік деп танылған жандар көбейе берсін дегіміз келеді, еліміз атын шығаратын.
2: Ал дәл осы күні қандай танымал тұлғалар дүниеге келді дейтін болсаңыз, елімізде дәл осы күні 1966 жылы Шәмші журналының редакторы, сазгер Қалдыбек Құрманәлі осы күндегі келген.
1: Ал 1935 жылы солтүстік Қазақстан мерінос қойларының жаңа тұқымын өндірушілердің бірі Кемер Әшімбетов дүниеге келген екен.
2: Мінекей осындай.
1: Иә, осындай жандар дүниеге келген. Ал 13 мамыр сіздің де өмір тарихыңызда жақсы күндердің бірі болып есте қалсын дегіміз келеді. Құрметті Қазақ радиосының тыңдаушыларым, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Дәл қазір әдемі әндерден кейін жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз.

0: жауаптан жаңылма.
1: Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Әдеттегідей 20 литр жанармай отысы басталды. Енді бағана әсел айтып өткендей, Қазақ радиосы арқылы табыс табам дейтін болсаңыз, енді бүгінгі таңғы несібеңіз бізде болса, әрине 20 литр жанармай сіздікі. Сондықтан қадірменді радио тыңдаушы, жауаптан жаңылма ойынына қатысыңыздар.
2: 8-700-755-33-55, одан бөлек 8-717-2-75-78 75 номерлер қосулы. Телефон номерді ұмытып қалған болсаңыздар, мен дәл қазір TikTok желісінде отырмын, сол жерге де жазып мынау экранның бетіне шығарып қойдым. Ұмытып қалған жағдайда Әсел Әбілбекова парақшасына кіріп көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Сонымен алғашқы біздің ойынға қатысам деген ойыншыны қосайық, желіге қосайық тілдесе. Қайырлы таң.
3: Ассалаумағалейкум.
2: Сәлеметсіз бе, ал таныс болайық. Есіміңіз?
3: Есім Еркебұлан.
2: Еркебұлан қай өңірден?
3: Түркістаннан.
2: Түркістаннан Еркебұлан. Түркістан қаласының өзінен ғой, а?
3: Түркістан облысынан.
2: Түркістан облысы. Жақсы, Еркебұлан, ойының шартын білесіз ғой. Бір минуттың ішінде ахам, я, жоқ деген сөздер мүлде айтылмау керек.
3: Білемін.
2: Солай ма десеңіз, солай деп жауап беруге де болмайды. Егер үш реттен артық дәл сондай жауаптар болатын болса, ойынды тоқтатамыз. Ал ендеше уақытты бірден қосақ. Еркебұлан, алғашқы табысыңыз есіңізде ма?
3: Оны сізге WhatsApp-қа жазайын десем есіме түспей отыр ғой.
1: Мәссаған.
2: Білмей қалды.
1: Жарайды, ресми жұмысыңыз қандай алғашқы? Ресми жұмысыңыз.
3: Ресми жұмысым оңтүстік жарық транзит электрожелісінде.
2: Қай жылы кірдіңіз ол жерге жұмысқа?
3: 2017 жылы.
2: Қазір де сол жердесіз ба? Әлде
3: осы? Аудан әкімшілігіндемін қазір.
2: Мәссаған. Тамаша, демек осы бір қызметіңізді өсіріп жатсыз ғой байқауымша. Карьера дейміз ғой. Өзіңізге ұнай ма?
3: Ұнайды.
2: Алғашқы жұмысты еске түсіре алмадық. Неге?
3: Қызық болмаған шығар, мүмкін.
2: Балалар сияқты бөтелге өткізген жоқсыз ба?
3: Ондай болмаған.
2: Мәссаған. Кірпіш құю дегенше?
3: Ондай да болмаған.
2: Сонда не істедіңіз деген сұрақ болып тұр бізде. Бала күніңізде.
3: Базарда мал алып сатумен айналысқан.
2: Міне осы ғой негізі алғашқы табыс деген.
1: Осы ғой, иә.
2: Тамаша, Еркебұлан, сіз жеңімпазсыз. Иә, жоқ сөзін естімедік. Қателеспесек, біраз уақыттан бері хабарласып жүрсіз ғой деймін, иә.
3: Мен кеше қатыстым ғой, бірақ бензин бітіп қалғаннан кейін келіншегімді құттықтадым.
2: Тәжірибе жинақтап, мінекей енді жеңімпаз атанып отырсыз. Құттықтаймыз. Ал енді сәлеміңізді жолдаңыз.
3: Жалпы барша қазақ еліне сәлем жолдаймын. Ата-анама, бауырларыма.
2: Жақсы.
3: Сізге де үлкен сәлем.
2: Еркебұлан мырза, бізге телефон номеріңізді операторға міндетті түрде қалдырыңыз, жақсы ма? Сізбен байланысып, жанармайды қалай алу керегін түсіндіріп айтамыз. Құрметті радио тыңдаушылар, мінекей сіздер де жеңімпаз атана аласыздар. Дегенмен де жанармай жоқ, Еркебұлан секілді біраз уақыттан бері тәжірибе жинақтайым дейтін болсаңыздар, мархабаты, хабарласыңыздар. 8-700-755-33-55, ал дәл қазір кезекті әсем әнге сынамыз. Қазақ радиосы қосылып болсын.

0: көңіліңізде де көлігіңізде де Қазақ радиосы қосулы болсын. Қадірменді радио тыңдаушы, жауаптан жайылма ойындары қарай жалғастырамыз. Ал енді алғашқы жеңімпазымыз анықталды. Жалпы ары қарай тәжірибе жинақтау үшін ойыншылар бізге хабарласады. 8-700-755-33-55 байланыс нөмірі қосулы.
1: Ал келесі біздің қатысушыны қосайық. Желіге, қайырлы таң.
2: Қайырлы
1: таң. Ал таныс болайық, есіміңіз?
2: Аятбек болады.
1: Аятбек мырза, қай өңірден?
2: Шымкенттен.
1: Жақсы, ойының шартын білесіз ғой,
2: иә? Иә, ұтылып қалып жүрдік қой.
1: Ал ендеше кеттік, бірден бастайық. Қанша уақыт болды хабарласып жүргеніңізге?
2: Ой, біраз жыл болды.
1: А, біраз жыл болды ма?
0: Міне, тәжірибе жинамағаныңыз көрініп тұр содан.
1: Неге біраз жылдан бері тәжірибе жинамай жүрсіз, Аятбек мырза? Рахмет хабарласқаныңызға. Ал келесі қатысушыны қосайық желіге. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
1: Ал таныс болайық, есіміңіз?
3: Есімім Нұрбану болады.
1: Нұрбану, иә?
3: Иә.
1: Не деген жарқын дауыс, көңіл күйіңіз жақсы сияқты ғой.
3: Керемет. Бүгін сәрсенбінің сәтті күні.
1: Жақсы, қуаныштымыз. Ал ендеше ойының шарты түсінікті болса, бірден бастайық, иә?
3: Бастайық.
1: Нұрбану ханым, жалпы білесіз, өзіңіз есіңізде ме алғашқы табысыңыз?
3: Алғашқы табысым қанша алғаным есімде қалмапты.
1: Бірақ не істедіңіз? Қандай жұмыс істеген едіңіз?
3: Бірақ 1986 жыл болатын, 18-ші тамызда еңбек жолымды бастадым.
0: Жоқ енді, қандай жұмыс істедіңіз нақты?
1: Жылы есіңізде қалыпты. Қандай жұмыс еді? Қысқа нұсқа.
3: Тәрбиеші болып жасағанмын.
1: Ал неше жыл жасадыңыз, істедіңіз сол жұмысты?
3: 11 жыл.
0: Балабақшада ма?
3: Әрине.
1: Тамаша. Қазір кім болып істейсіз?
3: Аудармашымын.
1: Аудармашы. Қай тілден аударасыз сонда?
3: Қазақ тілінен орыс тіліне, орыс тілінен қазақ тіліне.
1: Қиын емес па былай?
3: Ешқандай да қиындығы көрген жоқпын.
0: Жоқ қой енді, жоқ деп қойдыңыз ғой, көрген жоқпын.
1: Қабат деген.
0: Осы жерден ойын тоқтаймыз.
1: Жап жақсы келе жатыр еді, осы бір жоқ деген сөзден бір сылтылып шығуға
0: қабат деген ай деген.
1: Иә, өкінішті ақ. Рахмет Нұрбану ханым. Ал келесі қатысушымызды қосайық желіге. Қайырлы таң.
4: Қайырлы таң.
1: Таныс болайық, есіміңіз?
4: Талғат.
0: Талғат мырза,
1: қуаныштымыз. Ал қай өңірден хабарласып отырсыз?
4: Астана қаласы.
1: Жақсы, Талғат мырза, ойының шарты түсінікті болса, бірден бастайық, иә?
4: Бастайық.
1: Талғат мырза, көңіл күйіңіз жоқ сияқты ғой?
0: Ал мына терезеңіз ашық тұр ма көлікте?
4: Жабық.
1: Жабық па? Иә, бізге дауысыңыз дұрыс естілмей жатыр. Қай көшеде кетіп бара жатсыз?
4: Тұран көшесінде.
1: Былай кептеліс болып тұрған шығар, иә, Тұранда?
4: Әрине.
1: Қандай көлігіңіз?
4: Хюндай.
1: Хюндай қандай енді, түрі көп қой оның?
4: Хюндай Крета.
1: Ұнай ма өзіңізге?
0: О, әйелдер айдайтын көлік дейді ғой.
1: Ауыстырғыңыз келмей ма? Неше жыл болды жүргізіп жүргеніңізге?
4: 10 жыл.
1: 10 жылда тәжірибелі кәдімгі жүргізуші болған екенсіз ғой, иә?
4: Ой, тәжірибем өте көп.
1: Тамаша. Қандай жұмыс істейсіз?
4: Мемлекеттік қызметшімін.
1: Сағат 9-да ғой жұмысыңыз, иә? Үлгересіз ба?
4: Әрине.
1: 10 минут қана қалыпты.
4: Жетіп
1: тұрсыз ба жұмысқа?
4: Жетіп қалдым.
0: Иә, жетіп қалдыңыз. Дұрыс, енді жеңімпаз деп танимыз.
1: Иә, мемлекеттік қызмет десіз.
0: Мәссаған, ар жақта той болып жатыр ғой.
1: Жаныңызда кім, жұбайыңыз ба?
4: Жұбайым.
1: Тамаша, қуаныштымыз сіздер үшін, бірақ енді бізде жанармай жоқ екен, білесіз ғой, иә?
4: Білемін.
1: Енді алғаш хабарласқан тыңдаушымыз бірден жеңімпаз атанды, алайда тәжірибе жинақтап жеңімпаз атандыңыз. Енді сол жұбайыңызға сәлем жолдауға үлкен мүмкіндік береді. Бұл радиодан жолдаған бөлек негізі. Сонымен кімге сәлем жолдайсыз? Қандай әнге тапсырыс бересіз?
4: Бүкіл қазақ еліне сәлем жолдаймын. Еліміз аман, халқымыз тыныш болсын. Бір патриоттық ән болса.
1: Жақсы, рахмет. Сізді де бүгінгі жеңісіңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сәрсенбі сәтті өтсін. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, ойынға қатысам дейтін болсаңыздар, 8-700-755-33-55 байланыс телефон номері қосулы. Одан бөлек 8-717-2-75-72-75 номері де бар. Ендеше дәл қазір бір рухты әдем әнге кезек берейік. Ал сіздер қоңырау шалуды ұмытпаңыздар.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, мінекей біз жауаптан жаңылма ойындағы жеңімпаздарды анықтап үлгерді. Енді хабарласып жатқанда тыңдаушыларымыз бар екен, бірақ Қанат Шапиғазы, өкінішке қарай бізде уақыт аз қалды, қоштасыңдар деген белгіні ұсынып жатыр.
1: Әрине, әрине. Қадірменді радио тыңдаушылар, 2 сағат көлемінде бізбен бірге болғандарыңызға, бізден бірге осы толқында біздің тақырыпқа ат салысып ойынға қатысқандарыңызға мың да бір алғыс. Ал бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен мен Зейін Шанжархан, әріптесім Әсел Әбілбек, ал сіз бен бізді байланыстырып әсемді әуезді әндерді ұсынған Қанат Шапиғазы.
0: Yeah, бүгін күн сәрсенбі, тек қана сәттілікке, жақсылыққа толы болсын. Біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Әрбір шаңырақта Қазақ радиосы қосулы болсын. Аман сау болыңыздар, ойлаған жоспарларыңыз орындалсын.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнай келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
2: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттармен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуына азайтады.
1: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
2: Әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
1: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
3: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54-те. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым өте қиын болатын. Осы саумалды, неосаумалды алып, сразу балалар әкетпеп, біз сол күні содан бері мына 2 айдай болды ішіп жатқанына. Құдайға шүкір, жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққан. Давлениемді жаңағы қан қысымы 130-125-ке түсірді. Мына неосаумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп міне бағасын бере аламын. Осы компания енді ары қарайды дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатыным осы, қазақстандықтар, алып іштеңіздер болады, сезінуге болады. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер, саулықтың сыры орталығының нақты, өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар, тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе, және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
2: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
1: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Бүгін елімізге мемлекеттік сапармен Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған келеді. Қазақстан мен Түркия басшылары екі ел арасындағы түрлі саладағы ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Астанада стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 6-шы отырысы өткізіледі. Сондай-ақ Түркістан қаласында түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдер басшыларының бейресми саммиті ұйымдастырылады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Биыл елімізде 420 елді мекен таза ауызсумен қамтылады. 2000 шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Нәтижесінде 3 облыста ауызсу мәселесі шешіледі. Алдағы 5 жылда 42 су қоймасын салу жоспарланып отыр. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Биыл 39 мыңнан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20 мың адам жұмысқа тұрды. Оның ішінде әлеуметтік жұмыс, жастар практикасы, қоғамдық жұмыстар да бар. Бастау бизнес жобасы бойынша 2 мыңнан астам адам оқуын аяқтады. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Биыл елімізде 11 мың шақырым жол салу жоспарланып отыр. Атап айтқанда 2 мың шақырымнан астам жолға реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. 5 мың шақырым жол күрделі және орташа жөндеуден өтеді. Сондай-ақ 4 мың шақырым жергілікті маңыз бар жолдар жаңартылады. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Көкжайлауда халықаралық стандарттарға сай тау шаңғы курортын ашу жоспарланған. Алматы Суперский жобасы аясында 17 аспалы көтергіш, 70 шақырым шаңғы трассалары және туристік қалашық салу көзделіп отыр. Аспалы жолдар Медеу, Көкжайлау, Құмбелді жалғайды. Бұл туралы Алматы тау кластерін дамытуға арналған кеңейтілген кеңесте айтылды. Хантавирустың таралу қаупі төмен. Бұл туралы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Гебрейесус мәлімдеді. Вирус табылған круиздік кемеде болған жолаушылар қадағалауға алынды. Ұйым басшысының мәліметі бойынша вирусты 9 адам жұқтырған. Тағы 2 адам тексеріліп жатыр. Науқастардың барлығы дәрігерлердің жіті бақылауында. Палестинада 2025 жылдан бері 70 бала қаза тапты. Олардың 90%-дан астамы Израиль әскерінің шабуылдары салдарынан көз жұмған. Бұл туралы ЮНИСЕФ өкілдері хабарлады. Израиль билігі әзірге ешқандай түсініктеме берген жоқ. Адам құқығын қорғайтын халықаралық ұйымдар палестиналықтарға қарсы еврей қоныстанушылары тарапынан да зорлық-зомбылық әрекеттерінің күшейгендігін айтады. Әлемде мұнай бағасы тағы да қымбаттады. Brent маркалы қара алтын құны 105 долларға дейін өсті. Америкалық WTI 99 долларға дейін көтерілді. Сарапшылар нарықтың құбылуы жақын арада басылмайды деп топшылады. Бұған дейін Тегеран соғысты тоқтату үшін өтемақы талап еткен болатын. Спорттан бір ақпар, Ташкент қаласында бокстан жасөспірімдер арасында Азия чемпионаты өтіп жатыр. Жарысқа еліміздің атынан 50 спортшы аттанған, 26 боксшы финалға шықты. Бұл туралы Ұлттық олимпиадалық комитет хабарлады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 19 тиын, евро 545 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 16 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, 18 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 14, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорғанда 17, Петропавл, Қонаев, Қостанай, Тараз, Жезқазғанда 22, Шымкент, Орал, Ақтөбеде 25, Түркістан, Ақтауда 27, Қызылорда, Атырауда 29 градус.

0: ескертіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп – бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
1: Көктем кіріп келет көк жиектен. Қазақ радиосы.

0: сөзсіз Астана қаласының коды 717-2.
1: Бусанды өлкем, көктемім көркем. Қазақ радиосы.

0: пайыз аумағына 4000 елді мекенге тарайтын еліміздегі ең үлкен қазақ радиосы. Әділдік іздеп сарылсаңыз, талайдың табалдырығын тоздырып таусылсаңыз, қамықпаңыз, қамықпаңыз. Қазақ радиосының халық үні бағдарламасына хабарласып, заңгер кеңесіне жүгініңіз. Байланыс нөміріміз 393-2066, 393-2073. Алматы қаласының бағыты 8727.
1: Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар, халық үні бағдарламасын Қазақ радиосының тікелей толқынынан бастаймыз. Халық үні хабары бұл тыңдарман мен заң арасындағы көпір іспетті, өмірде кездесетін сан сауалдарға нақты жауап беріп, бағыт-бағдар ұсынатын кеңес алаңы. Бағдарламада әрдайым кәсіби біліммен, бай тәжірибесімен танылған тұрақты заңгеріміз Өтебаева Нұра атамысқызы халыққа түсінікті, жүрекке жақын тілмен кеңес береді. Егер де заңға қатысты сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс нөмірімізді хабарлап қояйық, 390-2266, және екінші нөміріміз 390-2273, Алматы қаласының коды 8727. WhatsApp нөміріміз 8700-755-33-66. Яғни WhatsApp нөмірімізге тек қана жазбаша түрде заңға қатысты сұрақтарыңыз болса жазып жіберсеңіздер, біз міндетті түрде эфир барысында оқимыз, Нұратыңызқызы жауап береді. Қош келдіңіз, Нұратыңызқызы.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Енді радио тыңдаушылар бізге байланысқанға дейін түскен хаттарды оқи отырсам, сәлеметсіздер ма, біздің мекемеде еңбек заңнамасының талаптары сақталмай отыр. Осы мәселе бойынша қандай кеңес бересіз? Атап айтқанда, бір жылдан астам уақыт жұмыс істеп келе жатқанымызға қарамастан, бізге еңбек шарты, яғни трудовой договор берілмеген. Сосын жыл сайынғы еңбек демалысының төлемі отпускнойда төленбейді екен. Аурухана парағына байланысты, яғни төлемдер, больничный, берілмейді. Зиянды еңбек жағдай үшін төленетін үстемақы, завредность қарастырылмаған. Зейнетақы жарналары нақты жалақыдан емес, ең төменгі айлық көрсеткішпен аударылады екен. Жалақының бір бөлігі банк арқылы, қалған қолма-қол беріледі.
2: Бұл тап-таза заңсыздық қой, қарасаңыз. 85 мың теңге 2026 жылдан бастап, 2025 жылдан әлі күнге дейін 85 мың теңге ең төменгі жалақы мөлшері негізінде есептеледі. Ең төменгі жалақы 85 мыңнан аз болмау керек деп, е? Яғни бұл жерде біріншіден заңсыздық неден? Еңбек шартын бермеу. Қазақстан Республикасының заңнамасының негізінде әр құжат екі данадан жасалынады. Қанша тарап болады? Яғни сол тарап негізінде солыншама дана жасалынады. Егер де үш тараптық шарт болса, үш дана жасалынады. Егер де екі тараптық шарт болса, екі данада жасалған міндетті. Қазақ тілі мен орыс тілінде. Сондықтан бұл жерде жаңағы қызметкерлерге келісім шарт бермеу, бұл тап-таза заңсыздық. Келісімшарт дегеніміз бұл ең бастапқы, ең негізгі азаматтардың еңбек саласында өздерінің құқықтарын қорғайтын құжат. Яғни жұмыс беруші бұл жерде қасақана құжатты бермей заңсыздық жасап отыр. Неге? Өйткені біз әр хабарымызда айтамыз, қазіргі кезде еңбек саласында бізде азаматтық кодекспен реттелетін шарт бар, ГПХ дейміз, иә, қызмет көрсету аясындағы. Екінші еңбек шарты, бұл еңбек кодексімен реттеледі. Бұл кісілерге жаңа еңбек демалысы төленбейді, ақысы, одан тыс жаңағы денсаулығына байланысты жарамыстық парағына қатысты ақшасы төленбейді, және де 85 мың теңге ең төменгі жалақыға беріп тұр, соның өзінде жартысы қолма-қол, жартысы есеп шот арқылы. Біріншіден мынадан бастайық, келісім шарттың түрін бұл кісілер білмейді. Яғни бәлкім олармен ГПХ мен жасап отырған шығар. Азаматтық шарт дегеніміз бұл Қазақстан Республикасының азаматтық кодексімен реттеледі. Еңбек шартынан айырмашылығы қандай? Еңбек шарты бұл тап-таза еңбек тәртібімен, еңбек заңнамасымен реттелетін шарт. Яғни адам жаңағы 9-дан 6-ға дейін жұмыс істеп, түскі уақытында тамағын жеп, толығымен еңбек демалысына қатысты ақысын алып, жарамсыздық парағы бойынша больничный ақшасын төлемдет, алып, төлемдерін, иә, не болмаса басқа да еңбек саласын бұзған жағдайда,
1: иә, жұмыс істесе, иә, оған да төленетін ақша.
2: Толығымен бұзылған жағдайда оған тиісті жауапкершілікті мойнына алатын адам. Бұл еңбек шартымен, еңбек кодексімен реттелетін. ГПХ дейміз, енді орысша аббревиатура бұл. Бұл қазақша негізде қандай да болмасын қызмет түрін жасау. оған тиісті ол еңбек шартына бағынбайды, еңбек саласына бағынбайды, еңбек заңнамасына бағынбайды. Өйткені олардың міндеті сол қызмет түрін аяқтау. Бұл жерде олардың нақты график болмауы да мүмкін, бірнеше күнге жасалуы мүмкін, бір ай, бірнеше айға жасалуы мүмкін, яғни оның бір тиісті жұмысты атқарып бітуі. Олардың мақсаты сол жұмысты бітіру. Ол аудитор болуы мүмкін, ол заңгер болуы мүмкін. Мысалы, бір компанияда сот процесі басталайын деп жатыр, я оларға сотқа дейінгі претензия берілді. Не істейді олар? Штаттарында заңгер жоқ, олар аутсорсинг арқылы не болмаса келісімшартпен адвокатты, не болмаса заңгерді жалдайды. Уақытша.
1: Жалдаған уақытта оларға келісімшарт болады ғой.
2: Иә, договор оказания услуг дейді оны. Яғни сол қызмет түрін сотқа дейін бітіргенше ақша толығымен төленеді, енді өзара келіскен ақшасының негізінде. Яғни бұл еңбек саласына бағынбайды. Бұл жерде сол ГПХ-мен жұмыс істейтін адам келіп, олардың толығымен бүкіл жаңағы еңбек талаптарына сәйкес болуы міндетті емес. Сондықтан бұл жерде біріншіден келісімшарт бермейді, бұл заңсыздық, заңды бұзу деп саналады. Екіншіден, егерде олар штаттағы қызметкерлер болса, онда оларға еңбек демалысына қатысты ақыны толығымен төлеу керек, енді оны есептеу керек олардың жалақы мөлшеріне байланысты. Екінші, үшінші жарамсыздық парағы негізінде оларға міндет түрде денсаулығына қатысты жәрдемақы төленеді, бұл заңмен бекітілген кепіл дейміз, иә. Және ең соңғысы бұл ақша сомасы. 85 мың теңге ең төменгі жалақы беріп тұр. Жалпы қолма-қол ақша қанша алады? Өйткені кейбір компаниялар жалған түрде, мысалы 85 мың деп қояды сізге. 85 мыңнан салық, 85 мыңнан бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына ақша аударады, бірақ қолма-қол сізге басқа ақша береді. Бұл да айтып отырғандай толығымен заңды бұзу. Не істейсіздер? Қазіргі кезде сіздер салық департаментіне, еңбек инспекциясына, прокуратураға да жазсаңыздар болады, өтініш сайты арқылы. Бастапқы бірінші, енді келісімшарт болмағаннан кейін еңбек инспекциясына жүгініп өзіңіздің шағымдарыңызды қалдырсаңыз болады.
1: Нұратыңызқызы, осыған байланысты тағы да бізге бір сұрақ түсіп отыр. Иә, мен оқып өтейінші ГПХ-ға байланысты. Бір компанияда ГПХ келісімшартпен толық жұмыс 10 сағат қазіргі кезде. Кеше ғана біз жауап бергенсіз, сіз осы хат оқылған, бәлкім тыңдамаған болу керек. ГПХ-мен жұмыс істеу заңсыз екен, салық комитеті білсе, яғни айыппұл салады екен, маған салама. Әлде компанияға ма дейді?
2: Қызметкерге салмайды. Содан бастайық.
1: 5 күндік жұмыс, бірақ 9-10 сағат жұмыс істейді екен.
2: Солай
1: деп жазыпты.
2: Қараңыз, тағы да қайталайым, енді сіздердің келісім шарттарыңызбен танысу керек. ГПХ дегеніміз бұл азаматтық кодекспен реттеледі. Яғни сіз еңбек саласына жалпы ешқандай міндеттеме орындамайсыз. Сіздің жалпы мақсатыңыз бар. Аудитор болсаңыз, толығымен құжаттарды тексересіз, иә? Экономист болсаңыз, экономикалық бүкіл құжаттарды тексересіз. Яғни сіз 24 сағат жұмыс істеп бітіруіңіз мүмкін. Яғни ол өз еркімен жасалатын нәрсе. Яғни келісімшарт, тараптар бір-бірімен келісімге келіп, өзара өздерінен ыңғайлы график жасайды десек болады. Сондықтан бұл жерде мысалы сіз 5 күн істейсіз. Неге оны қазіргі кезге қолға алып жатыр? Биылдан бастап жаңағы екі шарттың айырмашылығын адамдарға түсіндіру керек. Өйткені бұрын компаниялар әрине оларға ыңғайлы ГПХ-мен адамды жұмысқа қабылдау. Неге? Өйткені бұл жерде әлеуметтік төлемдер төлемейді. Бұл жерде жалпы еңбек саласындағы еңбек демалысын бермейді. Жаңа айтып отырған больничный дейміз, денсаулығына жарамсыздық парағының негізінде ақша төленбейді. Яғни нақты гарантиялар жоқ. Ал ГПХ дегеніміз не? Бұл азаматтық негізде олар келіп кетеді, жұмысын жасайды, соған ақша төленеді. Бұл тап-таза жұмысқа келмесе,
1: жасаған қызметіне ғана алады.
2: Иә, жұмысқа келмеген жағдайда, мысалы, бір күндік есебін есептеп тастауы мүмкін. Бұл егер де олардың арнайы графиктері болса. Айтып отырғанымдай, кейбір компаниялармен аутсорсингке отырған кезде олардың графиктері жоқ. Жалпы, мысалы, 3 айдың ішінде осындай жұмысты бітіріп тастау керек. 3 айдың ішінде олар бітіру керек дегенде, иә? Келісімшарт талап, неге мен ылғи айтам, келісімшартты оқыңыздар, келісімшартты жасаған кезде дұрыстап жасаңыздар. Өйткені оның талаптары ең бастапқы сіздің міндеттеріңіз. Сондықтан келісімшартпен танысыңыз. Бәлкім сіз 5 күн жұмысқа барып жүрсеңіз, сізбен еңбек шартын жасау керек шығар. Неге қазір кезде егер де еңбек саласындағы міндеттемелерді орындап жатқан қызметкерлер ГПХ-мен істесе, жұмыс берушіге айыппұл салғызады.
1: Бірақ штатқа алмайды дейді.
2: Иә, соны айтып тұрмын ғой. Қараңыз, мысалы, таңертең 9-да келеді адам, кешке 6-та кетеді. Күні бойы жұмыста жұмысын жасайды, бірақ КПХ-мен істейді. Егер де бұл жерде еңбек саласында белгіленген элементтер бар болған жағдайда, онда әрине бұл толығымен заңсыздық болып табылады, жұмыс берушіні жауапқа тартады. Нақты сіздің жағдайыңызға келетін болсақ, бұл жерде келісімшартпен танысу керек. Графиктеріңіз қалай, сіз қалай келіскенсіз. Жалпы егер де сіз күні-түні жұмыс істеп отырсаңыздар, әрине бәлкім бұл жерде еңбек шартын ауыстыру керек шығар.
1: Бағдарламамызды Facebook әлеуметтік желісіндегі Қазақ радиолары парақшасы арқылы да тікелей тамашалай аласыздар. Халық үні ол әділдікке жол көрсететін құқықтық қорғаудың сенімді серігі. Егер де мазалаған құқықтық мәселе болса, онда іште сақтамай бізбен бөлісіңіз, Нұратыңыз қызына жолдаңыз. Эфир барысында міндетті түрде жауап береді.
0: Қазақ радиосының әуе толқынында Халық үні бағдарламасы.
1: Халық үні бағдарламасы тікелей толқында өтуде. Егер де хабарласқыларыңыз келсе, 393-22-66 нөміріне, болмаса 393-22-73 нөміріне хабарласып, сұрағыңызды жолдайыңыз. Нұратыңыз қызы эфирде сізге жауап береді. Бізде 86-20-мен аяқталатын жел қолданушының сұрағы ұзақтау екен. Оқиын. Құлсары қаласының тұрғыны зейнеткер Әділханмын депті. Индрайвер мен таксиде жүремін. Зейнетақым аз, мойнымда несиелерім бар. Бұрын салық төлеуші едім, биыл жаңа заң бойынша өзін өзі қамтамасыз ету бойынша тіркелдім дейді. Сұрағым, зейнетақыма ақша ұстай ма, және страховкаға ақша ұстай ма дейді. Мен салық комитетіне барып есеп беруім керек па? Менің есебіме 3 айда 1,000,000 ақша түссе, салық комитетіне шақырып жауап беруім керек пе? Мысалы, мен қала ішінде жүрген соң әр жолаушыдан менің есебімде Каспи банкі арқылы 400 теңгеден 800 теңге арасында ақша аударылады. Арасында кейбір жолаушылар маған 10-20-30 теңгеден ақша аударып, орнына қолма-қол ақша алады. Соның бәрі мен табысым емес қой дейді. Енді ақша тауып аударып алу ғой дейді. Аудармасам дүкенге, банкоматқа соғым керек болады. Яғни ол менің уақытымды алады. Оны қалай дәлелдеймін? Қысқасы, зейнеткерлерден де салық комитеті зейнеткерлерді тексере ме?
2: Барлығын тексереді деп айтайық, барлығын. Өйткені зейнеткер азамат жұмыс істемейді, істеуге құқы жоқ деген бізде норма жоқ деп айтқан болатынмын. Көп адамдар, біздің Құдайға шүкір, денсаулығына мінекі ағамыздай жазып жатыр, зейнеткер болса да индрайверде жұмыс істейді. Бұл да жеңіл жұмыс емес десек те болады. 2026 жылдан бастап бізде, мысалы, бұрын барлығы жеке кәсіпкерлер болатын. ИП жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, олардың жаңа режимдерін, салық режимдерін өздері таңдап, сонымен ақша төлейтін. Енді 2026 жылдан бастап өзін өзі қамтамасыз еткен адамдар. Неге? Айырмашылығы неде жеке кәсіпкерлерден? Өзін өзі қамтамасыз етіп жатқан адамдар, олардың алып жатқан ақшасы жаңағы нормадан жоғары болуы мүмкін. Мысалы, жеке кәсіпкерлер айына, мысалы, 1-2 миллионнан аспау керек деген. Ал өзін өзі қамтамасыз етіп жүрген азаматтар, сөйтіп тіркелген жағдайда, олардың 1-2 миллион түседі. Екінші ай 1 миллион түсуі мүмкін, оның егер де жұмысы жақсы жүріп бар жатса 3 миллион түсуі мүмкін дегендей. Яғни олардың табыстары бір қалыпты емес. Сол жағдайда 2026 жылы сіздердің арнайы режимдеріңіз бар. Яғни сіз бұл жерде сіз жеке табыс салығын төлемейсіздер, бірақ мысалы 2026 жылдан бастап толығымен сіздің табысыңыздың 4% мөлшерін төлейсіздер. Сол 4%-ға не кіреді? ОСМС кіреді дейміз, медициналық сақтандыру кіреді дейміз. 4%-ға не кіреді қосымша? Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы ақша кіреді. Яғни сіздің ақшаңызға байланысты. Және бұл жерде әлеуметтік төлемдер 1% мөлшерінде алынады. Қосымша жұмыс беруші ретінде сіз тағы да 1% мөлшерінде жалпы табысыңыздан қосымша, ақша төлейсіз. Сондықтан 4% мәселесінің негізінде. Егер де сұрақтарыңыз болса, сіз 14-14 номері арқылы тегін түрде кеңес аласыздар. Бұл ЕГУФ порталының қызметінің салық саласындағы болсын, заң саласындағы құжаттарды реттеу саласындағы болсын, бот дейді ғой енді, электрондық түрде кеңес беретін боттары. Солардан аласыз. Не болмаса, жалпы салық департаментіне барып толығымен кеңес аласыз. Бірақ сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, өзін өзі қамтамасыз етіп жүрген адамдар салық комитетінде, бұл жерде салық комитетінде де емес, е салық қосымшасы арқылы есалық бизнес қосымшалар бар. Соның негізінде тіркеліп, автоматты түрде өздері төлеп отырады. Яғни есеп шығарылады, есептің негізінде ол да адамдарға оңай жеңілдетілген. Өйткені көп адамдардың, мысалы, бухгалтер жалдап жұмыс істеуге олармен мүмкіндіктері болмағаннан кейін бұл жерде толығымен есепке алынады. Жалпы ең басты сіздің режимдеріңіз қандай екенін түсіну керек.
1: Келесі сұрақ бізден Нұратыңызқызы 75-79 бен аяқталады. Серік есімді жер қолданушы жіберіп жатыр. Ерлі зайыпты кісілер ажырасқан жағдайда үй жер қалай бөліседі? Үй жер күйеу баланың атында.
2: Үй жер күйеу баланың атында Қазақстан Республикасының неке және отбасы кодексі бойынша біріншіден ол мүлік қашан алынғанын анықтау керек. Некеге дейін алынған мүлік па, неке уақытында алынған мүлік па, жоқ ажырасқаннан кейін алынған мүлік па, жоқ ол мүлікті күйеу балаға мұрамен қалды ма, мұраға қалған мүлік па, жоқ ол мүлікті мысалы тойда күйеу балаға сыйлады ма дәрістен ретінде. Бірінші статусын анықтап алу керек.
1: Неке уақытында алынған үй жер болса
2: ше? Неке уақытында алынған үй жер болса, неке уақыты дегеніміз тағы да қайталайын, бұл жерде діни неке емес, бұл ресми сіздің құжатыңыз, свидетельство дейді ғой, куәлігі, жаңағы некеге тұру куәлігі. Сол куәлік қай күннен бастап берілді, мысалы бүгіннен бастап 13 мамыр 2026 жыл, осы уақыттан бастап ажырасқан уақытқа дейін алынған мүліктің бәрі ортақ мүлік болып саналады. Кімнің атында болсын ол бәрібір, қыздың атында болсын, ұлдың атында болсын, яғни ерлі зайыптылардың кімнің атында болмасын, бұл 50-50-ге
1: теңдей бөлінеді.
2: Теңдей. 70-30 емес, менің балам бар, менің 10 балам бар, маған 70% тесілген. Әзірше ондай заң қабылданған жоқ. 50-50%. Егер мысалы тағы да мынандай мәселе бар. Бұл мүлікті бөлісуге қазір кезде жалпы проблемалар өте көп. Жалған түрде құжаттар жасайды, өкінішке орай. Ерлі зайыптылардың біреуі мүлікті өзіне қалдыру үшін. Оның схемасын айтуға болады, енді адамдар білу керек қой, сауатты болу керек. Біріншіден мысалы, егер де күйеу балаға мұрамен қалған мүлік болса. Мысалы, олар некеде. Некеде. Күйеу баланың бір туысы қайтыс болып, мұрамен балаға сол үйді қалдырды дейік. Әжесі болсын, ата-анасы болсын, бәрібір. Мұрамен қалған мүлік бөліске салынбайды. Сыйға берілген мүлік бөліске салынбайды. Ол қашан берілсе де, неке уақытында берілсе де, осы екі құжаттың есебінде берілген мүлік бөліске салынбайды. Және некеге дейін алынған мүлік бөліске салынбайды. Махинациялар бойынша, мысалы, мына жерге қол қоя салшы деп, көп жағдайда әйел заматтарды алдап кеткен кеулер бар әлі күнге дейін, мынаны папамыздың атына аудара салайық, мамамыздың атына аудара салайық, ал біз қазір кезде кезекке тұрып тағды үй аламыз дегендер бар, сол уақыттың ішінде әйел замат білмей қол қойып қойса, және сол негізде олар ажырасқан жағдайда, жалпы ол шартты, ол мәмілені бұзуға мүмкіндіктерді қарастыруға болады заңгерлердің көмегімен. Сондықтан жағдайлар өте көп, өйткені мүлікке келген жағдайда, енді қазір өзімізде біліп тұрмыз, өзіміздің арамызда да осы жағдайлар 10 жылдан бері жылдан жыл өсіп келеді материалдық жағдайды бөлісу негізінде. Сондықтан қосымша сұрақтарыңыз болса, жазсаңыздар болады.
1: Келесі сұрақ 30-24 пен аяқталады. Бұл кісі де жиі қояды осы сұрағын ше, алдында да жазғанын.
2: Аптасына үш рет қоясыз ғой апай.
1: 17 жылы үй жанып кеткен, кезекте пәтер алуға тұр, бірақ салынып жатқан үй жоқ дәл қазір. Үй жоқ, енді сол жерді жанып кеткен үйдің жерін сыйға тартқысы келетін сияқты, иә?
2: Иә. Зұлқия апай, сәлеметсіз ба? Аптасына үш рет. Үш рет жібересіз осы хатты күнде. Әр аптада сіздің хатыңыз оқылады. Ылғи оқылады. Енді басқа адамдарға да мүмкіндік берсеңіздерші. Мен айттым сізге, ол үй қалай өртенгені бойынша. Бұл сізге айтты, форс-мажор емес, табиғи апат емес. Бұл өрт болған үй. Жер қалды, жер сіздің меншігіңізде. Ол жерді не істеймін десеңізде өз еркіңіз. Сатам десеңіз де, сыйға тартам десеңіз де, әрі қарай кезекке тұрам деп тұрсыз. Кезекке тұруға болады Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастары туралы заңына сәйкес. Егер де сіздің үй салуға мүмкіндігіңіз болмаса, жеріңіз бар. Сіз кезекке тұруыңызға болады, осы жерді сатасыз ба?
1: Бірақ жеңілдікпен тұрғысы келеді бұл кісі.
2: Жеңілдікпен тек қана берілетін бұл әлеуметтік жағынан қорғалатын азаматтар деп айтамын мен оған. Ұлы Отан соғысының ардагерлері, оларға теңестірілген тұлғалар, көп балалы аналар, күміс алқа, алтын алқа.
1: Ардагер. Бұл кісі ол санатқа жатпайды.
2: Енді зейнеткермін деп тұр ғой.
1: Тек ол
2: мүгедек азаматтар, отбасында мүгедек баланы тәрбиелеп жатқан отбасылар. Егер де осы санаттағы адамға жатсаңыз, онда әрине сіз жаңа құжаттарыңызды тапсырып, кезекке тұра аласыз жеңілдікпен. Жеңілдік дегенде де мысалы адамдар көп түсіне бермейді. Жеңілдік емес. Бұл жерде енді екі кезек қарастырылады ғой. Адамдардың жалпы қарапайым кезегі, жұмыс істейтін отбасы мүшелері және әлеуметтік жағынан қорғалатын азаматтар тізімі. Бұл жерде отбасында қандай да болмасын әлеуметтік көмекке мұқтаж адамдарды. Отбасында мүгедек бала бар ма, олардың тұрғын үйге мұқтаж азаматтар. Олар бұл санатқа кіреді. Ұлы Отан соғысының ардагерлері, олар осы санатқа кіреді. Оларға теңестірілген тұлғалар дейміз. Олар 10 баласы бар, аналарымыз бар. Әлі үйі жоқ, жайы жоқ. Олардың кезегі бөлек есептелінеді. Сондықтан біз оны жеңілдікпен деп тұрмыз.
1: Жақсы, келесі сұрақ 20-30 соңғынан бірі. Жеке үйімнің алдынан дөнер самса сататын дүңгіршек ашқысы келетін сияқты. Бірақ алдын ала келісім алуға менде ақшасы болмай тұрған сияқты. Әкімдікке барып, яғни рұқсат алайын десе, менде ақша болмай тұр. Қандай жолдары бар? Көп балалы анамын дейді, мүмкін жеңілдіктер бола ма деген үміті бар.
2: Оны біз шешпейміз, өйткені бұл енді кәсіпкерлік нәрсе. Дүңгіршек ашу, оған тиісті әкімшілік рұқсат береді. Әкімшіліктен бұрын оған тиісті қалай ашасыз?
1: Жеке кәсіпкер ретінде ашу керек.
2: Әрине. Сосын бұл жерде санэпидемстанцияның жұмысы керек. Өрт сөндіру, өйткені бәріміз білеміз, қазір кезде жаңа азық-түлік себетіндегі жасайтын компаниялар.
1: Бұл енді бастапқы кезде, яғни рұқсат алмай жасап көрсем деген
2: болмайды. Болмайды, бұл жалпы. Өйткені қазір газбен істейсіздер. Дөнер жасау, бұл отпен жасалатын нәрсе. Күнде жаңалықтарды оқсақ, бір жерде жарылыс, екінші жерде жарылыс, иә, одан адамдар зақым алады. Өйткені сіздер не үшін ол рұқсат қажет? Біріншіден сізге жер беру керек. Қай жерден жер беріледі? Қай ауданнан? Екіншіден бұл жерде өрт сөндіру қауіпсіздігін толығымен сақтау керек. Оны өрт сөндіру компаниялар келіп тексеріп кетеді. Газыңыз қайда? Жаңағы бізде арнайы тыйым салынған газбен жұмыс істеуге болмайды ғой. Мысалы, қанша ресторандардың, қанша дөнерлердің Астана қаласында да жарылып адамдар қайтыс болып жатыр мысалы, иә. Көкшетау қаласында деп оқыдық, Астанада да болған нәрсе. Сондықтан өрт сөндіру компаниялар келіп тексереді. Оған тиісті арнайы жаңағы техникалық құрал болу керек. Санэпидемстанция келіп тексеру керек. Бұл жерде қол жуатын жер қайда? Адамдардың жаңағы санитарлық нормалар қабыл. Сіз
1: айыппұл төленеді. Бұл кісі енді ашып алып,
2: егер де сіз ашып алсаңыз, рахмет айтыңыз, ертең адамдар бұдан бір отравление алмағанына. Өйткені бұл қылмыстық жауапқа дейін апаруы мүмкін. Қылмыстық жауапқа дейін. Егер де адамның өміріне қандай да болмасын қауіп қатер төнетін болса, бұл қылмыстық жауапқа тартылатын нәрсе. Ең бастысы, мен ылғи айтамын, заң шеңберінде жасасаңыздаршы, барып сұраңыздар. Атамекен жағы палатасы бар, бұл кәсіпкерлерге көмек көрсететін. Көп балалы ана болсаңыз, әлеуметтік жағынан қорғалатын азаматша ретінде, жұмыссыз ретінде тіркеліп, өзіңізге жаңа бизнес ашуға көмектесетін түрлі квоталар бар, бағдарламалар бар. Бәлкім осындай дүңгіршек ашуға атамекеннің өзі де көмектесуі мүмкін, егер де көп балалы ана болатын болса. Жолдары бар, бірақ заң шеңберінде
1: рұқсат алу үшін де белгілі бір ақша төлемейді ғой әкімдікке барған кезде.
2: Бұл енді параны айтып отырсаңыз, пара ол қылмыс. Заңды түрде оның
1: барлығы. Жеке кәсіпкер ретінде ашу деген қандай проблема бар бұл жерде?
2: Проблема бар.
1: Қай жағынан?
2: Ол дүңгіршекті мысалы қаланың ішінде ашуға болмауы мүмкін.
1: Бұл есігінің алдынан ашқысы келіп отыр ғой.
2: Есігінің алдында болса, бұл жерде қауіпсіздік мәселесі. Айтып отырмын ғой, иә.
1: Оған төлей ма ақша?
2: Ақша төлемейді, оның ресми мемлекеттік төлемдері бар ғой енді. Ашқан жаңа мемлекеттік баждар болуы мүмкін, салық алымдары болуы мүмкін.
1: Ол енді азынаулы ақшалар ғой.
2: Бұл көршілердің рұқсаты керек. Пара беріп ашып, ертең қандай да болмасын жауапкершілікке тартылсаңыз, ертең ол жауапкершілік тек қана сізге ғана қарастырылған жауапкершілік болады. Сондықтан пара мәселесін айтып отырған сияқты бұл. Біз бұл мәселені жалпы тікелей эфирде айта алмаймыз да, өйткені пара берудің өзі қылмыс, мен ылғи айтамын. Сондықтан сіз қазір пара беріп, ақшам жоқ, ол ақша беруге, қандай ақша, ол үшін ақша берілмейді.
1: Сол ғой.
2: Заңды түрде өзінің алгоритмі бар дейміз ғой. ресми түрде тіркелесіз, ресми түрде арыз жазасыз. Қай жерде қалай?
1: Сол тіркелгенге ақша төлем деп ойлап отырған болу керек.
2: Біздің
1: жеке кәсіпкер
2: ретінде психология сондай ғой. Садикке тұрсақ та ақша төлеу керек, мектепке тұрсақ та. Бұның барлығы заңсыз. Егер де біз бұдан өзіміз арылмасақ, ертең біз өзіміздің ортамызды
1: тұтамыз. Егер талапқа сай болса, бұл кісі аша алады есігін.
2: Бара емес дейді. Пара болмаса, онда сіз барып әкімшілікке арыз жазып, ақылдасып, өздерінің жаңа қабылдау күндері болады. Қабылдау күндерін барып, бизнес жобаңызды көрсетіңіз. Қандай оборудование дейді ғой, техникалық құрал саймандарыңыз қандай, қай жерден аласыз, ол жарамды ма, жарамсыз ба? Бұл жерде ең басты бұл донер деп тұр. Азық-түлік себеті болғаннан кейін жауапкершілік, мынандай 100% жауапкершілік. Өрт сөндіру, санитарлық гигиена. Осы екі мәселе.
1: Сол талаптарға сай болса, ешқандай кедергісіз ашуға болады.
2: Иә, егер де көршілері тағы да рұқсат берсе. Көршілердің рұқсаты міндетті түрде керек. Сондықтан бұл талаптардың барлығын сіз әкімшілікке барып, біліп, танысып, құжаттарыңызды жинап берсеңіз болады. Бірақ тағы да қайталайым, заң шеңберінде. Егер де сіз қазіргі кезде ашып алып рұқсатсыз жұмыс істесеңіз, ертең қосымша сізден айыппұл алғызып, сіз жауапқа тартады.
1: Келесі сұрақты оқиыншы, 51-85-пен аяқталады. Бұл кісі түсінбей отырған сияқты, жолдасым екеуміз зейнеткеріміз коммуналдық төлемдерге НДС салығын қосып отыр дейді. Олай болуы мүмкін бе? Бұл салықты біз төлеуге тиістіміз бе дейді, білгім келеді.
2: НДС, налог на добавленную стоимость. Ол жалпы ол салық дегеніміз, егер де сіз
1: коммуналдық төлемдердің үстіне төлеп отырсыз,
2: ондай түсініп тұрған жоқ шығарсыздар. НДС дегеніміз налог на добавленную стоимость. Яғни ол қай жағдайда жасалынады? Мысалы, сіз оны 1000 теңгеге алдыңыз да, енді оны сіз 1500 теңгеге сатасыз. Сіздің алып отырған айырмашылығыңыз қосымша құн салығы дейді қазақша. Қосымша құн салығы. Сондықтан бұл екі бөлек нәрсе. Сіздің коммуналдық төлемдеріңізге ол төлем болмау керек.
1: Қай жерде білсе болады бұл кісі?
2: Құжаттарын көрсетсін де бірінші, және сіз егер де көп қабатты үйде тұрсаңыздар, сіздің өзіңіздің ОСИ бар ма, КСК бар ма, солармен ақылдасыңыз.
1: Жаңа некеде 10 жыл тұрған жөнінде ма?
2: Ерлі зайыптылар ажырасқан кезде қалай
1: бөлседі?
2: Некеде 10 жыл тұрған үй документ осы жылы алды. Осы жылы документ алды. Ол да мысалы біз айтатын нәрсе. Бірақ некеде ма қазір балаларыңыз? Егер де қазір некеде болса, 10 жыл тұрып енді құжатын алса, ол бөліске салынады. Ал егер олар бірге тұрып ажырасып енді құжатын алса, ол
1: некеде болған жағдайда бөліседі. Бөліседі.
2: Үйді рәсімдеу де бұл, үйді рәсімдеу. Үйді қай уақыттан рәсімдедіңіз? Мысалы, мен айтамын мысалы, әкешесінің қара шаңырақ үйлері болатын. Ол балаға мұраға қалды. Отбасы өмір бойы сол үйде тұрды дейікші. Енді бала үйленді, 20 жыл некеде, 20 жылдың ішінде ол үй бұзылып, қанша рет жасалынып, енді жаңадан құжат алынып жатқан нәрсе. Жаңадан құжат алғаннан кейін, әйел азамат ажырасқаннан кейін сол үйге талап қояды. Заңды ма? Заңды. Өйткені құжат жаңадан жасалып отыр. Ол үй бұзылып жаңадан үй жасалынды, сондықтан ол да ортақ мүлік болып қарастырылады.
1: Сәлеметсіз бе, Нұратыңызқызы? Зейнеткерлердің есептейтін инструкциясы бар ма дейді. Сол инструкцияны қайдан алсақ болады? Сондағы құжаттарды қабылдаған жұмыскерлер біз білмейміз дейді. Кім есептейді? Сол жөнінде толығырақ ақпарат берсеңіз.
2: Пенсияңызды есептейтін бізде арнайы зейнетақы төлем орталықтары, бұл министрлік. Егер де ондай сұрақтарыңыз болса, сіз өтінішке өзіңіздің еңбек өтіліміңізді, өзіңіздің аты жөніңізді, еңбек кітапшаңызды, жұмыс істейтін жалпы мәліметтеріңізді не департаменттерге, жаңағы еңбек саласындағы, не болмаса министрлікке жолдасаңыздар болады. Формула толығымен бұл әділет платформасында болуы мүмкін. Жаңағы қалай есептеу керек екен, жалпы бұл ашық негізде де болуы мүмкін, не болмаса ол құжатты ресми түрде сатып алып қарауға да болады.
1: Келесі сұрақ 87-32 соңғы нөмірі. Сәлеметсіз бе, Қазақ радиосы? Заңды үйіміздің, яғни жатақханасының астындағы жертөледен орын алуға бола ма? Инвалид коляска қоюға, болмаса памперс қоюға? Әкімдіктен, КСК-дан кімнен қағаз алып орын алуға болады?
2: Подвал жалпы бұл кондоминиум, бұл ортақ мүлік болып табылады. Бұл жерде сіз онымен қолдануыңызға толығымен құқыңыз бар, бірақ жеке меншікке іске аудармайды ау деймін. Өйткені ол
1: уақытша алуға болады.
2: Уақытша болғанда бәрі қолданады ол подвалмен. Подвал деген ортақ мүлік. Сондықтан бұл жерде енді тағы да жазармын, өйткені уақыт тығыз қазір кезде.
1: Иә, бізге берілген уақыт міне аяқталды деп белгі беруде. Қымбат радио тыңдаушылар, өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, пультті басқарған дыбыс режиссеріміз Ербол Ерсінұлы, бағдарлама жүргізген Гүлнаш Алабайқызы, өздеріңіздің қойған сұрақтарыңызға жауап берген заңгер Нұра Танысқызы. Сау болыңыздар.
2: Сау болыңыздар.
3: Ұлттың үн жариясы, Қазақ радиосы.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін Саулықтың Сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумал өнімі қалай көмектеседі?
1: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
0: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
1: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқшек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
0: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептер мен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не осы саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осы бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет тарсаңызға. Аман болыңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
1: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
0: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі. KZ 16019800E 00052307020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Бүгін елімізге мемлекеттік сапармен Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған келеді. Қазақстан мен Түркия басшылары екі ел арасындағы түрлі саладағы ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Астанада стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 6-шы отырысы өтеді. Түркістан қаласында түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдер басшыларының бейресми саммиті ұйымдастырылады. Мәжіліс Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сайлауды жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қарады. Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин баяндама жасады, негізгі өзгерістерге тоқталды.
3: Ондағы негізгі түзетулер сайлау рәсімдерінің ашықтығын арттыруды, сайлау қорларының тыс қаржыландыруға тыйым салуды, әкімдікке кандидаттардың дауыстары тең болған кезде қайта дауыс беру тәртібін белгілеуді, бір адамның бір мезгілде мәслихат депутаттығына және әкімге кандидат болуға тыйым салуды, сайлау комиссиялары мүшелеріне қойылатын талаптар мен жауапкершілікті күшейтуді, сенім білдірілген адамдардың мәртебесін нақтылауды, сайлау комиссиялары мүшелерінің өкілеттіктерін уақытша тоқтату мәселесін реттеуді. Жаңадан құрылған немесе қайта ұйымдастырылған әкімшілік аумақтық бірліктердегі сайлау комиссиялары мүшелерінің өкілеттік мерзімін айқындауды көздейді.
2: Мәжіліс Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сайлауды жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қарады. Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин баяндама жасап, негізгі өзгерістерге тоқталды. Елдегі барлық автожолдардың бойында мобильді байланыс қолжетімді болады. Биыл республикалық, келесі жылы облыстық маңызы бар жолдар қамтылады. 40 мың шақырымнан астам жолдың бойында 500-ден астам антенна орнатылады. Бұл жолаушылардың интернетті қолдануына, байланысқа шығуына мүмкіндік беретін болады. Қазақ мыс аумағынан 1 тоннадан астам жанармай ұрланды. Тергеу барысында жалған құжаттар мен арнайы техника арқылы заңсыз схема ұйымдастырылғаны анықталған. Сонымен қатар кейбір күзет қызметкерлерінің қатысы бар екендігі белгілі болды. Қазір тергеу амалдары жалғасып жатыр. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі мәлімдеді. 2030 жылға қарай ауаға тарайтын зиянды заттар 35%-ға дейін төмендейді. Жаңартылатын энергия көздерінің үлесін 15%-дан асыру жоспарланып отыр. Сонымен қатар жаңа технология негізінде жылу электр станциялары жаңартылады. Елімізде көмір генерациясын дамыту жөніндегі ұлттық жоба бекітілді. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Астана қаласында 48 интернет алаяқ ұсталды, зардап шеккендерге 26 миллион теңге қайтарылды. Бұл туралы жергілікті полиция департаменті хабарлады. Барлығы 200-ге жуық заңға қайшы әрекет әшкереленді. Дропперлерге қарсы 15 қылмыстық іс қозғалды. Хантавирустың таралу қаупі төмен, бұл туралы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Гебрейесус мәлімдеді. Вирус табылған круиздік кемеде болған жолаушылар қадағалауға алынды. Ұйым басшысының мәліметі бойынша вирусты 9 адам жұқтырған, тағы 2 адам тексеріліп жатыр. Науқастардың барлығы дәрігерлердің жіті бақылауында. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 19 тиын, евро 545 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 16 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, 18 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 14, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорғанда 17, Петропавл, Қонаев, Қостанай, Тараз, Жезқазғанда 22, Шымкент, Орал, Ақтөбеде 25, Түркістан, Ақтауда 27, Қызылорда, Атырауда 29 градус жылы. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

құрметті радио тыңдаушы қауым, армысыздар, ардақты ағайын. 11 сағат 9 минутты көрсетіп тұр. Бүгін сәрсенбі, әдеттегідей саз сағат тікелей эфирде. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Зәмзәгүл Уәлиханқызы. Бағдарламамыздың шымылдығын сүйікті әншілеріңіз Димаш Құдайберген ашып берді Дударас әнімен. Әрімен қарай жалғастыратын Ғалымжан Жолдасбай, Айтжанай деп ән шырқайды. Сонымен қатар Нұрбек Елеместің орындауындағы 16 қыз әні де біздің толқында шырқалады. Және де аңыз ба ақиқат па хабары эфирге шығады. Яғни әріптесіміз Салтанат сіздерге жақсы бір аңыз бен ақиқатты тарқатып бермек. Бірге тыңдайық. Ал мен сіздермен сол хабардан кейін тікелей толқында қайта тілдесемін. Арнамыздан алыстамаңыз.

0: тарихтың тұманын сейілтіп, күдікке сұрақ қой. Дерекке сен, әуе толқынында, аңыз ба, әлде ақиқат па хабары?
1: Армысыз ардақты радио тыңдаушы, хабарымыздың бүгінгі шығарылымында адамзат мәдениетінде ғасырлар бойы кездесетін мифологиялық кейіпкер, соның ішінде суперсі жайлы айтпақпыз. Микрофон алдында Салтанат Жексенбекқызы. Әлемнің әртүрлі халықтарының мифологиясында суперлері әртүрлі аталады. Еуропада мермейд, Шығыс Азияда нимфалар, ал Америка халықтарының аңыздарында теңіз перілері. Суперлері туралы әңгімені ғасырлар бойы адам қызықтап келді. Біреулер мұны қиялға, ал кейбіреулері көзбен көрдім деп дәлелдейді. Ганс Христиан Андерсеннің суперсін бәріміз білетін шығармыз. Ол махаббат үшін өзінің судағы өмірін құрбан етеді. Соңында қайғылы жағдайға ұшырайды. Мультфильмдерде олар әдемі, адамға телінетін бейнеде көрсетілсе, ежелгі мифологияда суперлері көбінде қорқынышты, қатыгез кейіпкерлер ретінде суреттеледі. Аңыздарда суперлері сиқырлы қабілеті бар, тіршілік иесі ретінде бейнеленеді. Олар балықтармен бірге жүзіп, адамдарға көмекте көрсете алады. Әлем елдерінің фольклорында суғызы жайлы аңыз әпсаналар жетерлік. Бәрінде де адамдардың оларды көзбен көргені жайлы айтылады. Өзіміздің қазақ жерінде де суперсіне қатысты аңыз әпсаналар аз емес. Халқымыз оны үппе деп атаған. Ал сөздің шығу төркінін суға батып бара жатқан адамның үбі деген жан даусымен байланыстырады. Қазақ мифологиясында үппенің өзендер мен көлдердің тереңінде өмір сүретіні жазылады. Сондықтан ертеректе қазақтар судың жанына келгенде «маған тиме» деп дауыстайтын болған деседі. Құрғақ сөзбен құтылмайық. Нақты дерек келтірер болсақ, мысалы Жак Ив Куста, Францияның теңіз зерттеушісі, жазушы. 1998 жылы ол Альсион кемесімен Каспийді 3 ай бойы кезіп, аңызға айналған суперсін іздеуге шығады. Ресми мәліметтерге сүйенсек, ешқандай нәтиже болмапты. Тағы бір мысал, орыс классикалық әдебиетінің ұлы жазушысы Тургенев. Бірде орманға аң аулауға шыққан ол көлге шомылып жатып, артынан адам бейнесіндегі құбжықтай әйелді көреді. Қорқып жолай кездескен қойшының көмегімен әрең құтылады. Бұл рас па, жоқ па? Тарихтан нақты куәлік жоқ. Суперлер туралы жазбаша алғашқы деректер орта ғасырдан басталады. 16-17 ғасырларда Еуропадағы теңізшілер мен зерттеушілер өз күнделіктерінде мермейдті көргенін жазған. Мысалы, 1493 жылы Христофор Колумб Кариб теңізінде суперсін көргенін мәлімдейді. Ол күнделігінде былай жазған: «Кеше 3 суперсін көрдім. Олар әдемі емес еді. Беттері ер адамдарға ұқсайды» дейді. Әйткенмен сарапшылардың айтуынша, Колумб пен басқа зерттеушілер көрген суперлері шын мәнінде адам өлшеміндегі теңіз сүртқоректілері, яғни адамдармен шатастырған дейді. 1842 жылы Нью-Йорк әлемді дүр сілкіндірген жаңалық ашылады. Финеас есімді ағылшын елінің кәсіпкері ұзындығы 2 метрге жететін жартылай адам, жартылай балық тіршілікті көрсетеді. Сәйкесінше ол музейге ел назарына қойылады. Көрмеге келген ел жұрттың санында шек болмайды. Мұны көрген журналистер де газет беттеріне суперсі табылды деп жарыса жазады. Әйткенмен керемет тарихи жаңалық соңына жетпей аяқталады. Неге десеңіз, әлгі кәсіпкер қалтасын қампитып, адам айтса нанғысыз ақшаға кенелу үшін ұйымдастырған көрінісі ғана боп шығады. Осыдан болар, күні бүгінге дейін ел жұрт суперсі өмірде болған дейтін тұжырымды дәлелдеуге әлі де тырысып келеді. Бүгінде жер бетіндегі мұхиттың шамамен 10% ғана зерттелген. Сондықтан мұхит астында әлі де ерекше тылсым тіршілік иелері болуы мүмкін. Ғылым бұл туралы әлі толық жауап бере алмайды. Ал сенсациялық оқиғалар мен хаттар адамдардың қиялы мен нақты көріністерді біріктіріп, әлі күнге дейін қызығушылықты оята береді. Фактілер мен ғылыми зерттеулерге сүйенсек, суперлері өмірде болған жоқ. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, хабарды дайындап жүргізген Салтанат Жексенбекқызы, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев. Аман сау болыңыздар.
2: Қазақ радиосында жарнама.
0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, ұшақтар әуе жанармайын литрмен емес, килограммен құяды. Әуе отынның көлемі айналадағы температураға байланысты өзгеруі мүмкін. Ыстық ауа райында көлемі көбейіп, ал суықта жиырылады. Алайда оның массасы тұрақты болып қалады. Бұл ұшақтың тепе-теңдігін дәл есептеуге және қауіпсіз ұшуға мүмкіндік береді.
2: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
3: Жарнама, жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
1: Балбул жайнап жүзіміз, көктем деген өзіміз. Қазақ радиосы.

Әділ радио тыңдаушы қауым, жаңа ғана Диана Исмаил қайда деп сұрап, Астанада жоқ-жоқ, Алматыда жоқ-жоқ деп әндетіп өтті. Ал біз керісінше айтайықшы, иә, Астанада бар-бар, асқақ арман бар, Алматыда бар-бар, әсем ән мен шабыт бар. Қай қалада жүрсеңіз де, көңілде жақсы ән, жүректе жақсы күй болса, бәрі де болады, бәрі де бар дегіміз келеді. Ендеше әсем әуеннен алыстамай біздің толқында бірге болыңыздар. Дәл қазір берік бірлік айтшы жаным деп ән шырқайды, әрмен қарай жалғастыратын қанай о махаббат деп жырламақ. Сонымен қатар Гүджанның орындауындағы тамаша әнді ұсынамыз, және де Әділет Жауғашардың жазығым не әні деп біздің толқында шырқалады. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: терең қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Қадірлі радио тыңдаушы қауым, сіздер дәл қазір Қазақ радиосының тікелей эфирінден туған жер әндерін тыңдап отырсыздар, яғни сағыныш пен сағымға толы әсем әндер шырқалуда. Сіздер жаңа ғана Гүлбану Лақаеваның орындауындағы «Жүрекке жылы бала кездер» әнін тыңдадыңыздар. Ал ендігі кезек Бауыржан Өскенбектің орындауындағы «Ескі пеш» әнінде. Сонымен қатар Раян тобының «Аңсаған менің ауылым» әні біздің толқында шырқалады. Ал бұл сағатты Аружан Хомарова, яғни түйіндейді, оның Омарова түйіндейді, бұл әнді, яғни тек сен деп ән шырқамақ. Көңілдеріңізге көркем күй сыйлаймыз, жүректеріңізге жылы сезім сыйлаймыз, құрметті радио тыңдаушы. Арнамыздан алыстамаңыздар, дәл осылай ізгі тілекпен бүгінше мен сіздермен қоштасамын. Ертеңге дейін сіздерге қызмет еткен мен Мадина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Зәмзагүл Олиханқызы. Қазыналы толқыннан алыстамаңыздар, Қазақ радиосы әр шаңырақта қосулы болсын.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын ол заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
2: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәуі саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
1: Келесі сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде неосаумал капсуласы қалай көмектеседі?
2: Бүйрек әсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Неосаумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар неосаумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір неосаумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ ассақ.
3: Саламатсыздар ма, мен атым Шырынкөл, фамилиям Бекмағанбетова, жасым 55-те, саумал жөнінде мен пайдасы ма жақсы керемет болды, давление 3-ші рет алдым, жолдасымда алып істеп жатыр ол кісіде, шүкір жақсы, біз ары қарай ішіп жатырмыз, 5 ай болды мен ішіп жатқаныма, сұрады ол кісі, жағдайымды сұрап тұр, бірінші екіні алған кезде бізге салым қосып берді, тағы 2-ші рет алғанда тоже салым берді, осы 3-ші алғанда 2 саумал подарок деп берді, өзім алтын алған. Сол кісіне звондап қалдан сұрап не қылып хабарласып. Рахмет. Осындай өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішінде пайдасы көп. Біз шығатынбыз азында ішті біз кешке ішеміз. Айтатын сол.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес аламын десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, неосаумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
2: Неосаумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалы қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, неосаумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Неосаумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
1: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған неосаумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, көріңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307, Астана қаласының коды 717-2.

0: Күн қымбат радио тыңдаушылар, сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Біз Астанадан сөйлеп тұрмыз. Астана уақыты 12 сағат 8 минутты көрсетеді. Эфирде әнім сен едің. Біз бүгінгі бағдарламамызды халық әні жүгіріп шықтым белеске деген әнмен аштық. Орындаған Бағдат Самединова, Райым Уайыз. Бүгінгі бағдарламаны өздеріңізге ұсынып отырған дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы, Зәмзагүл Уәлиханқызы болса, микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Ешбекқызы. Тікелей эфир телефонын айта өтейін: 75 72 75. Астана қаласының қалааралық коды 8 717 2. Телефонды қайталап өтейін: 75 72 75. Тікелей эфирде сүйікті әніме тапсырыс беріп шырқаймын деген ниеттегі тыңдаушы осы нөмірді тереді, эфирге шығады, жақсы көретін әнін еске салып бір шумағын қайырмасын қайырып береді. Одан кейін ол әнді біз Қазақ радиосының алтын қорындан тауып бірден ұсынатын боламыз. Ғасырлық тарихы бар Қазақ радиосының алтын қорында, небір керемет әндер бар, керемет сағындырған дауыстар бар. Сол кез келген әнге тапсырыс бере аласыздар, хабарласыңыздар, сүйікті әндерді бірге шырқайық. WhatsApp желісі де қосылып тұр: 8 700 755 30 55. Жазба қалдырам десеңіздер мархабат. Тұрақты тыңдаушылар бұл нөмірді жатқа біледі, жазып та үлгеріп жатыр. Мәрзия апамыз Астана қаласынан сәлемет бол, сәлеметсіздер ме деп әдемі тілегінен көп ұзақ жазған екен. Рахмет сізге, үнемі сіздерді тыңдаймын. Осы Қазақ радиосы ғана сүйікті әндерімді тыңдауға мұрша бар, сондықтан сіздерге алғысым шексіз деген ойын түйіндеген екен. Және өздеріңізден Алтайдың ар жағынан келген аруды Сәкен Қалымовтың орындауында ғана берсеңіздер деп өтінген екен. Жақсы, Мәрзия апа, сіз айтқаныңызды қабыл алдық. Тағы бір тыңдаушымыз бар: Абай облысы Аягөз ауданы Баршатас ауылынан Самғатжан. Бұл кісі әдемі тілектерін жазып, бақыттың базарында жүреңіздер деп Марат Омаровтың анашым әнін сұрапты. Марат Омаровтың анашын деп дайындап қояйық. Хабарласқан тыңдаушы болса, байланысқа қосайық, эфирге, тікелей эфирге шығарайық. Болмаса бірден кезек берейік. Бар ма екен тыңдаушы? Қосайық онда. Қайырлы күн. Ал, қымбатты радио тыңдаушы, сіз тікелей эфирдесіз, сәлеметсіз бе? Эфирге қостық сізді.
1: Сәлеметсіз бе?
0: Ал, айта беріңіз, амансыз ба? Қайырлы күн.
1: Атыраудан.
0: Мұрат ағамыз қай әнді айтасыз?
1: Қайым келетін ән Есімде деген Медеу Арымбаевтың жазған әні, өз орындайды.
0: Бәрі-бәрі есімде деген ғой, а?
1: Бәрі-бәрі есімде, есімде. Күрімдеген көктемнің кешінде сені ғана сүйемін дедім, сені де сүйемін дедім, Алматының кешінде.
0: Керемет ән. Есімде, иә. Медеу Арымбаевтың өзінің авторлық әні. Ендеше бірден осы әнді кезекке ұсынайық өздеріңізге. Авторлық Медеу Арымбаевтың әні өзінің орындауында, одан кейін анашым әні Марат Омаровтың әні өзінің орындауында, және Алтайдың ар жағынан келген ару өздеріңіз сұраған Сәкен Қалымовтың орындауында ұсынамыз.

0: Алтайдың ар жағынан келген ару, Тынышбай Рахымның әні орындаған Сәкен Қалымов, оның алдында Есімде деген Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған Медеу Арбаевтың әнін автордың өзінің орындауында бердік. Анашым деген әнін сұрады радио тыңдаушылар. Қайрат Жұмағалиевтің сөзіне жазылған Марат Омаровтың әні Марат Омаровтың өзінің орындауында бердік. Ал енді кезекте WhatsApp желісі келген, WhatsApp желісі арқылы келген хаттардың ішінде Қайрат Нұртастың орындауында Шыдаймын деген әнді берсеңіздер. Шыда жүрек деген ән бар, мүмкін сол сұраған шығар деп мен солай топшыладым да, Шыдаймын деген әнді берейік. Осы 3024 деген нөмірі, осы нөмірге, осы сандарға аяқталатын тыңдаушыдан келген екен, есімін жазбапты. Сонымен қатар тағы бір радио тыңдаушымыз Ақ көгершін деген әнді сұраған екен. Дәл қазір әуе толқында ол кісі қайырлы күн деп эфирге қосақ, иә, тікелей эфирге қосайық. Ақ көгершін Ахмет Жұбановтың әнін сұрап отыр ғой. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз, эфирге қостық.
1: Саламатсыз ба?
0: Қайырлы күн. Аха, сәлеметсіз.
1: Қайырлы күн, Қазақ радиосы, қазақ елі. Сәлеметсіздер ме, қазақ қыздары?
0: Қайырлы күн, амансыз ба? Ал, айта беріңіз, қайын тыңдаймыз.
1: Мақтаралдан Ерлан.
0: Қуаныштымыз. Ал, Ерлан мырза, айта қойыңыз.
1: Менің бүгінгі сұрайтын әнім халық әні Балапан қаз, Қарақат Әбілдинаның орындауында.
0: Халық әні Балапан қаз. Жақсы, өзіңіз бастап бересіз ғой.
1: Есімде қалғанша айтып көрейін.
0: Мархабат, дайын болсаңыз бастай қойыңыз.
1: Бұл өлке біздің ауыл, көзеген жер ай, қар

0: баз, ұшырдым ұясынан балапанғазай. Рахмет.
1: Дауысы қандай қадеме. Біздің радиотың даушылар негізі өте дарынды. Ана Аққөгершінді Ахмет Жұбановтың сұраған тыңдаушымыз бұл Қапшағай, бұрынғы қазіргі Қонаев қаласының тұрғыны, үлкен кісі атамыз хабарласып сұраған екен, телефон тұтқасын қоя салған, бірақ дегенмен атамыздың сұраған әнін береміз. Келесі тыңдаушыны эфирге қосайық. Қайырлы күн. Мүмкіндікті жібермей ол кісіні тікелей эфирге қосып берейік. Ал, қайырлы күн.
2: Сәлеметсіз бе, Ләззат ханым. Мен сіздің тұрақты тыңдармандарыңыз. Менің есімім Гүлнара болады. Мен бүгін Мейрамбек Беспаевтың «Сағындың ба» деген әнді сұрап едім.
1: Жақсы. Ал, Гүлнар ханым, бастай қойыңыз.
2: Екі жолын ғана былай айта салайын.
1: Еске салсаңыз болды, біз танысақ болды. Табамыз ғой одан кейін.
2: Тағдырға бағындың ба, жібек мұң жамылдың ба, деп басталады.
1: Алтынбек Оразбаевтың, Шөмішбай Сарифтің сөзіне жазылған әні. Мейрамбек Беспаев орындайды, қабыл алыңыздар.

0: эфирде әнім сен едің, біз тікелей эфирдеміз. Шыда жүрек деген әнді радио тыңдаушылар Қайрат Нұртастың орындауында сұрады. Ол әннің авторы бар, Олжас Отар деген ақын, әрі әнде жазады екен. Мінекей әнде сөзі Шыда жүректің Олжас Отардікі. Жаңағыда Қайрат Нұртастың орындауында бердік. Алдында Ақ көгершін деген әнді бір атам сұраған еді, Нығмет Баймұхамедовтың сөзіне жазылған, Ахмет Жұбановтың әнін Роза Бағланованың орындауында сұраған бойынша бердік. Үнтаспаға жазылған, Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы бұл ән. Сонымен қатар Сағындың ба, Шөмішбай Сарифен, Алтынбек Қоразбаевтың әнін Мейрамбек Беспаевтың орындауында бердік. Және радио тыңдаушылар WhatsApp желісі арқылы өздерінің сұрауларын жазып үлгеріп жатыр. Менің күйім деген ән бар еді ғой, соны берсеңіздер дейді. Әлемнің орындауындағы күйім деген ән ғой, бұл әнді сұраған атын жазып ап, Ғазиз деп тұр, Ғазизка деп тұр, 3140 деген телефон нөмірінің автор иесі. Күйім деген әннің авторы Әнуар Баймұқанов, Мәлік Батырхан, яғни әлем лақабатымен танылған әнші. Бұл әнді берейік. Сонымен қатар тағы бір тұрақты радио тыңдаушымыз бар, үнемі хат жазып отырады. Ол кісі Асылгүл апамыз. Ол Дос туралы жырды Ермек Серкебаевтың өзінің орындауында берсеңіздер, Қазақ радиосының алтын қорында бар ғой, сағындырған дауысты естіп қалайық дейді. Міндетті түрде апамыздың сұрауын біз дәл қазір ұсынайық. Одан кейін Алтынай деген әнді сұрап жатқан тыңдаушы бар. Бұл кісі Әсет Оспанов. Әдем тілектерін жазған екен, бәрін оқымай қояйық. Рахмет деп айтайын, қысқа қайырайын. Және бұл кісі Әсет ағамыз Алтынайды сұрапты, Ұлықпан Жолдасовтың орындауында. Дәл қазір Ермек Серкебаев, Дос туралы жыр, әдем әнді еске салайық.
1: Іздегенде табылатын қасыңнан, көңілі бар қызғалдақтай ашылған, өріспесек сағыныштан жүдейтін, кім бар жақын бала

секілденіп ағашты, атар тұрып өлімізді санашты. Жол тапсақ біз бірге жүріп жол таптық, адассақ та бірге жүріп адастық.

бейсен Қараеваның сөзіне жазылған Құралай Сәт Мұхамбетованың ән Ұлықпан Жолдасовтың орындауында тыңдадыңыздар. Оның алдында Достор Алжыр, Тұманбай Молдағалиев пен Сейдулла Байтерековтің әні Ермек Серкебаевтың орындауында ұсындық. Үнтаспаға жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақталған тамаша әнді тыңдадыңыздар. Енді кезекте бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын біз Күйім деген әлемнің өзінің орындауындағы авторлық әнімен аяқтаймыз. Уақыт тапшы, сондықтан зымырап кеткен уақытта сұрап жатқан тыңдаушылардан келіп жатқан хаттар өте көп. Қызылорда облысы Шиелден хабарласып жатыр, тағы басқа жақтан Ботата деймін дейді, тағы басқа тыңдаушылар Балқия апай дейді. Бірақ барлығына үлгермейміз, ертең де күн бар, ертең хабарласыңыздар, ертерек жазыңыздар. Ал өздеріңізге қызмет еткен шығармашылық топ Назым Еркінқызы, дыбыс режиссер, бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тешбекқызы, сәтті күн тілейміз. Және алдағы уақытта уақытсыз болады, келесі сағаттың басында Қалқаман Сарин мен тікелей эфирде болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Туризм саласы Маңғыстау облысының басым бағыттарының бірі. Соңғы 5 жылда Ақтау әуежайында жолаушылар ағыны 70%-ға артты. Облыс шетелдік туристерді қабылдау бойынша елімізде 3-ші орында тұр. Биыл Кендірліде жаңа әуежай іске қосылады. Курорттық аймақ орналасқан нысан жылына 1 миллион 300 мың жолаушыға дейін қабылдай алады. 2029 жылға дейін облыс 17 туристік жобаны жүзеге асыруы тиіс. Көлік және қалалық инфрақұрылымды дамытуда жалғасып жатыр. Ақтауда жеке инвестициялар есебінен заманауи автовокзал, коммуналдық базар салынуда. Сондай-ақ қуаты 160 мегаватт бу газ қондырғысының құрылысы жүргізілуде. Ол келесі жылы пайдалануға беріледі. Индустриалды секторда қуаттылығы жылына 1 миллион тоннадан асатын аммиак карбамид кешенінің құрылысы іске асырылуда. Жоба айтарлықтай мультипликативті әсерге ие. Құрылыс кезеңінде 1500 жұмыс орны, өндіріс басталғаннан кейін 700 тұрақты жұмыс орны құрылады. Іске асыру мерзімі 2030 жылға дейін. Маңғыстау облысының инвестициялық тартымдылығын арттыру үшін Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеу мерзімі 2053 жылға дейін ұзартылды. Сонымен қатар аумақ 10 мың гектарға дейін кеңейтілді. Биыл шамамен 120 жұмыс орнын құру көзделген, 21,3 миллиард теңгеге 3 инвест жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Маңғыстауда облыстық полиция департаментінің басшылық құрамы біліктіліктерін арттырды. Олар эмоцияларды басқару технологияларын игеруді, іс жүзінде эмоционалды манипуляцияға қарсы тұру әдістерін пысықтады. Семинардың негізгі мақсаты қызметкерлердің эмоционалды және өмірлік интеллект саласындағы кәсіби құзыреттіліктері, практикалық дағдыларын дамыту болды. Мұның бәрі ұйымдастырушылық тиімділікке жету үшін қажет. Мемлекеттік басқару академиясының Маңғыстау филиалы директорының айтуынша, оқытудың жаңа форматы полицейлердің өз ойларын сауатты білдіру қабілетін, психологиялық тұрақтылығы мен кәсіби мәдениетін дамытуға бағытталған. Сондай-ақ олар үшін командада эмпатия және эмоционалды интеллекті, өзгерістер жағдайындағы көшбасшылық бойынша тренингтер ұйымдастырылды. Ақтау түлектері ағаш отырғызды. Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында нөмірі 24-ші орта мектептің оқушылары да қосылды. Қала әкімі жастармен бірге көгалдандыруға көмектесті. Олар жеміс ағаштарын отырғызды. Әбілқайыр Байпақов түлектерге табысты жол тіледі. Әкім айтқандай, қазір олар отырғызған ағаштар жаңа өмір кезеңіне кірудің символына айналды. Көгалдандыруға қатысқан үшін қала басшысы оқушыларға, ата-аналарға, мұғалімдерге алғысын білдірді. Хабар Маңғыстау облысының ақпарат және қоғамдық даму басқармасы Қармасының тапсырысы бойынша әзірленді. Аман сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Саули Лаик. Здравствуйте. Туристическая отрасль определена одним из приоритетных направлений роста Мангыстауской области. За последние 5 лет пассажиропоток аэропорта Актау увеличился на 70%. Область занимает 3-е место в стране по приему иностранных туристов. В курортной зоне Кендерле реализуется стратегический проект строительства нового аэропорта с пропускной способностью до 1 300 000 пассажиров в год. Вот объекты запланированы в этом году. Всего до 2029 года область должна реализовать 17 туристических проектов. Продолжается активное развитие транспортной и городской инфраструктуры. В Актау строят современный автовокзал и коммунальный рынок за счет частных инвестиций. Также ведется строительство парогазовой установки мощностью 160 мегаватт. Ее ведут в эксплуатацию в следующем году. В индустриальном секторе реализуется строительство аммиачно-карбамидного комплекса мощностью свыше 1 000 000 тонн продукции в год. Проект имеет значительный мультипликативный эффект. Будет создано 1500 рабочих мест на этапе строительства и 700 постоянных рабочих мест после запуска производства. Срок реализации по 2030 год. А для повышения инвестиционной привлекательности Мангыстауской области продлили срок функционирования специальной экономической зоны «Морской порт Актау» до 2053 года. Кроме того, расширена территория до 10 тысяч гектаров. В этом году запланирован запуск 3 инвестиционных проектов на 21,3 миллиарда тенге с созданием порядка 120 рабочих мест. В Мангыстау Ахтау повышали квалификацию руководящего состава областного департамента полиции. Они освоили технологии управления эмоциями и на практике отработали методы противодействия эмоциональным манипуляциям. Основной целью семинара стало развитие профессиональных компетенций и практических навыков сотрудников в области эмоционального и витального интеллекта. Все это необходимо для достижения организационной эффективности. По словам директора Мангыстауского филиала Академии госуправления, новый формат обучения направлен на развитие у полицейских способности грамотно выражать свои мысли, психологической устойчивости и профессиональной культуры. Также для них были организованы тренинги по эмпатии и эмоциональному интеллекту в команде, лидерство в условиях изменений. Выпускники Актау высадили деревья. К республиканской акции «Таза Казахстан» присоединились и ученики средней школы номер 24. Аким города вместе с молодежью помог Актау с озеленением. Они посадили плодовые деревья. Абылкаир Байпаков пожелал выпускникам успешного пути. Как сказал Аким, теперь высаженные ими деревья стали символом вступления в новый жизненный этап. За участие в озеленении он поблагодарил учеников, родителей и педагогов. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления информации и общественного развития Мангыстауской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Бүгін Астанаға Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған мемлекеттік сапармен келеді. Президенттер түрлі саладағы ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Екі елдің стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 6-шы отырысы өтеді. Түркістан қаласында түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдер басшыларының бейресми саммиті ұйымдастырылады. Мәжілісте радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу туралы заң жобасы қаралды. Экология мәселелері және табиғат пайдалану комитетінің төрағасы Еділ Жаңбыршин аталған заңның мақсат міндеттері туралы баяндады.
2: Негізгі және ілеспе заң жобаларының мақсаты қауіпсіздік және мемлекеттік бақылау қағидаттарына негізделген радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеудің кешенді жүйесін құру болып табылады. Енді радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу туралы заң жобасында қаралған нормаларға тоқталсақ, заң жобасында радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы негізгі ұғымдар, объектілер мен субъектілер айқындалады. Радиоактивті қалдықтардың түрлері және олардың пайда болу көздері белгіленеді. Радиоактивті қалдықты сақтау және көму пункттерінің құқықтық мәртебесі бекітіледі. Мемлекеттік есепке алу мен бақылау тетіктері қалыптастырылады. Сонымен қатар мемлекеттік органдардың өкілеттіктері де нақты ажыратылған. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы үкіметі радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін салу және жабу туралы шешімдер қабылдайды. Уәкілетті орган лицензиялау, қадағалау және мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады. Радиоактивті қалдықтарды есепке алу мен бақылаудың бірыңғай мемлекеттік жүйесі енгізіледі.
1: Премьер-министр Олжас Бектенов «Таза Қазақстан» бастамасын жүзеге асыру бойынша отырыс өткізді. Онда экологиялық туризмді дамыту шараларына ерекше назар аударылды. Үкімет басшысы осы саладағы тиісті тапсырмаларды берді.
3: Баршаңызға мәлім, «Таза Қазақстан» ұғымы жаңа конституцияның негізгі қағидаттарының бірі. Атап айтқанда, қоршаған ортаны қорғау, халықтың экологиялық мәдениетін қалыптастыру және табиғатқа деген қамқорлық құндылықтары басым міндеттер ретінде айқындалып отыр. Бұған дейін бекітілген «Таза Қазақстан» тұжырымдамасында экологиялық саясатты іске асырудың негізгі буыны ретінде жергілікті атқарушы органдарға маңызды рөл жүктелген.
1: Мәжілісте телекоммуникация нарығын дамыту мәселелері бойынша заң жобасы қаралды. Байланыс сапасын арттыру мақсатында жасалатын жұмыстар туралы цифрлық даму министрі Жасұлан Мәдиев баяндады.
4: Операторлар қаржылық есептілікті сондай-ақ инфрақұрылымға қол жеткізу тарифтерін жариялайтын болады. Байланыс сапасын жақсарту үшін ұялы байланыс сигналының күшейткіштері, яғни репитерлерді әкелуге шектеулер енгізіледі. Енді оларды тек байланыс операторлары ғана әкеле алатын болады. Бұл желіге кедергі келтіретін сертификатталмаған құралдарды шектейді. Сондай-ақ байланыс инфрақұрылымын салу үшін жер учаскелерін бөлу тәртібі жеңілдетіледі. Егжей-тегжейлі жоспарға немесе бас жоспарға міндет түрде енгізбей-ақ жер беру тетіктері оңтайландырылады. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда байланыс желілерін салу мүмкіндігі көзделеді. Бұл шалғай ауылдық және туристік аймақтарда интернетпен қамтуды кеңейтуге көмектеседі.
1: Биыл елімізде 420 елді мекен таза ауызсумен қамтылады. 2000 шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Нәтижесінде Абай, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарында ауызсу мәселесі толық шешіледі. Бұл туралы Су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 19 тиын, евро 545 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 16 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, 18 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 14, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорғанда 17, Петропавл, Қостанай, Қонаев, Тараз, Жезқазғанда 22, Шымкент, Орал, Ақтөбеде 25, Түркістан, Ақтауда 27, Қызылорда, Атырауда 29 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
6: Қазақ радиосы.
7: Қазақ
6: Қазақ радиосында жарнама.
7: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
8: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
7: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
8: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет. Ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
7: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар.

0: ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, соңмалы алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол соңмалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен соңмалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп, сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеліп нететін, соның бәрі басылды жақсы, ұйқысы бәрі жақсы, көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын, бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлаймын мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын, халыққа деген қызметтері бәрі жақсы. Бәріне рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы Нео Саумал өнімін ұсынады. Сіз де ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, Нео Саумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
2: Нео Саумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда Нео Саумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика, ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео Саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін, зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін, 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шүкті емізуілі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

0: бүгін айтылар сөзді бүгіп қалмайық. Қазақ радиосының әуе толқынында Қалқаман Сариннің уақыт сөзі хабары.
1: Қайырлы күн, радио тыңдаушы құрметті қауым. Эфирде әдеттегідей уақыт сөзі хабары. Микрофон алдында мен, Қалқаман Сарин. Хабарымыздың бүгінгі қонағы жазушы, журналист, алтын қалам, алтын тобылғы, алтын тұғыр әдеби сыйлықтарының лауреаты Есболат Айдабосын. Қазақ радиосының қара шаңырағына, Есболат, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік.
1: Ең әуелі кеше ғана меценат жобасы бойынша жүлделі болған бүкір романын құттықтаймыз. Автор ретінде өзіңізді де. Енді қазір әлеуметтік желіде жалпы әдеби өмірге қарап отырсақ, оқырман қауым қақ жарылып екіге бөлінген сияқты, бүкір романын оқығандар және оқымағандар деген сияқты. Жалпы меценат жобасы бойынша жүлдеге ие болған бүкір романы туралы қысқаша баяндап өтсеңіз, қалай жазылды, қанша уақытта жазылды деген сияқты.
2: Оқығандар және оқымағандар деп бөлгеннен бөлік, дауыс бергендер және бермегендер деп бөлетін болыппын қазір адамдарды.
1: Бірақ енді жүлдеге ие болғаннан
2: кейін, жүлдеге ие болған, бірақ оның бәрін ұмытып кетеді екенсің, шыны керек. Бәрі сол соңғы шешім сол дауысқа байланған. Бұл жобаның басты ерекшелігі де сол, жаңағы финалға шыққан 6 шығармаға қазылар іріктейді. Ұсынылған дүниенің ішінен сол 6 шығарма финалға шығады да соған дауыс беру бір ай уақыттың ішінде.
1: Авторлар қазыларды да кімдер екенін білмейді ау деймін,
2: оны кейінірек ортасына таман жариялады, қазылардың пікірінде жариялады. Әр шығармаға байланысты бірден екіден, бірақ толық құрамды мен әлі күнге білмеймін, қандай кімдер болғанын. Сағадат Ордашева деген өзіміздің замандасымыз жазушы, әдебиеттанушы, сол кісінің болғанын білемін қазының ішінде. Тағы баспагер жігіттер бар екен, сол түрлі-түрлі саладан сөйтіп таңдайтын көрінеді. Бүкір енді бұл негізі ат туралы мен аңыз деп қойғанбыз. Бұл жерде ат пен адам екеуі де қоғамның теперішін көрген, қоғамның тепкісін көрген, мазағына ұшыраған жаратылыс иелері. Сол екеуі тағдырдың жазуымен екеуі бір жолда жолдары түйіседі. Содан бірінің бағын бір ашады. Негізі оқыған адамдар соны түсінеді деп ойлаймын.
1: Енді бұл роман, осы жоба конкурс үшін жазылды деп айтсақ қателесеміз бе?
2: Бұл үшін жазылған жоқ. Бұны бүкір, негізі бүкір деген өмірде болған ат, соның прототипі сол бүкірді мен бала күнде көрген болатын. 92 жыл шамасы, ол кезде мен 8-9 жаста шығармын. Сол бәйгеден көрген, оның әңгімесінде естіп өскенбіз. Содан мен кейіннен әдебиетке келгенде, енді ат туралы мен өзіңіз білесіз, бұған дейін Сүлікқара, Тұлпар Серт деген әңгіме хикаяттар жазғам. Бүкіртті жазам деп өзім шығармашылық жоспарыма түртіп қойған болатын. Қазір мен бір үлкен бір романды бастап бітіре алмай қиналып жүрмін негізі. Содан бір шаршаған кезде осы бір өзіме жақын тақырыптар, осы ат туралы жеңіл жазам да, осы бүкірді жазып тастайыншы деп, бұны әңгіме қылып жазам деп ойладым. Бір 15 беттен қайырам деп бүкірдің жазып жатырмын. Сол 10 бетке келді, 15 бетке келді. Содан бірақ қожайын, аттың иесі біздің Дегерезде тұрады, Дегерез жылқы зауытында, Жапан деген ағамыз ғой. Сол образы кішкене ашылмады, өзіме ұнамады образ. Содан қиналып қайта жауап отыр едім. Бір күні компьютерімді ақтарып отырып, қоспа деген папканы көріп қалдым да, жоспардың ішінде. Ол қоспанды мен жазам деп ойлағам. Қоспаға бөлек бір әңгіме жазам деп. Сол қоспаның да тағдыры.
1: Яғни қоспада өзінің шын атын білмейтін Ердәулет екен.
2: Иә.
1: Ол да өмірде болған.
2: Өмірде бар адам ол, әлі күнге.
1: Екеуі екі тарих қой.
2: Ол екі тарих. Содан мен келдім де жаңағы анау кейіпке қоспаны әкеп, мына бүкірдің иесі қылып. Сонымен екі әңгімені негізі біріктіріп жібердім де, біріктіріп едім, сонымен өзі бір анау жүйткіп берді. Сонымен тоқтамай жаздым, бір қиналмай жаздым, бірін сүйіріп, бірін бірі сүйіріп, тез жазылып кетті ары қарай. Былайша айтқанда шығарманың ішінде де бұлар өздері бірін бірі жымдасып кетті. Мен ойлаған жоқпын ол екеуі солай үйлеседі деп. Кейіннен қарап отырсам, екеуінің тағдырында да жаңағыдай ұқсастық бар екен. Екеуінің де жаңа шыққан тегі белгісіз, екеуі де қоғамнан теперіш көрген адам нелер, адам мен жануар. Екеуі де жаңағы бүкір боп шығады. Сол бір ұқсастықтар мынау оқырмандарға бір жақсы әсер еткен
1: секілді.
2: Әйтпесе мынау адам мен жануардың қарым қатынасы, ол бірін бірі сырласу, бір мысалы қоспай бір пікір жазған кісілер айтыпты мысалға, қоспа бүкірден өзін көрді деп. Бүкірмен сырласады ол, сырласқан кезде ол өзін көрді дейді. Бірақ мен ол ой, мен жазу барысында ондай ой болған жоқ. Мен қоспа сырласқанда атымен сырласқан қазақ секілді сырласса деп. Енді адамдар түрлі жағдайда мұң шаға береді ғой, малға да жанға да, сөйтіп мұң шығады деп ойладым. Сен оқырмандар оны басқаша түсініп, ол қоспаның мынау жануарлар төрттіліктің ішіндегі көшірмесі дегендей ойлар. Ол да бір қызық бір идея екен негізі. Тіпті мынау өзіңіз білесіз ғой, шығармашылық адамсыз, автор ойламаған дүниелерді кейде оқырмандар тауып алып жатады. Ана жерде бір түрлі символдар, анау Тентек өзенін маған бір кісі айтты. Тентек өзені бұл жерде шығармада әйел образы кемдеу деп біреулер айтыпты дейді. Бірақ ол жерде кемдеу емес, ол жерде тентек тұр ғой. Тентектің мінезі әйелдің мінезі дейді. Аяқ асты тулайды, аяқ асты көтеріледі, ол ешкіммен ақылдасып жаңбыр жауған қажет етпейді, ол нағыз әйелдің мінезі дейді ана кісі. Мен соны естігенде таң қалдым, шыны керек ол менің ойымда болмаған дүние де. Сондай
1: оқырмандарды олжасы, ойлы оқырмандардың әсіресе әрқайсысы әртүрлі. Енді бұл 5-ші маусым ғой, меценат жобасы 5-ші сыйлықты өзіңіз алып отырсыз. Бұған дейін де енді аға буынның өкілдері де, өзіңізден кейінгі жастардың да қатарынан бұл жүлдеге іліккендер бар. Жалпы бұндай байқаулар, конкурстар сөз жоқ енді көбейген сияқты кейінгі уақытта. Әртүрлі енді қазір бәрін тізіп, жеке меценаттардың мемлекеттік жобалар бар, жазушылар одағы мен министрліктің бірлескен жобалары бар деген сияқты. Осы конкурстардың негізгі мақсатына үңілгіміз келіп отыр. Бұл енді сөз жоқ, жазушылыққа құмартқан жастардың қатарын көбейтуі де мүмкін. Бірақ сапа мен осы бір тақырыптың әдеби бәсекенің бір көрігін қыздыратын сияқты болып көрінеді. Сіз қалай ойлайсыз?
2: Енді бұның эффектісі негіз жан жақты ғой. Біріншіден қаламгерлердің таландырады, бәсекені қыздырады деген секілді байқаулардың бәрі әдеби процеске серпін береді, ол сөз жоқ. Бұның көбейгені негізі пайдалы, қай жағынан алып қарасаңыз да пайдалы. Сонан бөлек мына меценаттың басқа байқаулардан бір ерекшелігі, бұл кітап оқу мәдениетін не жұмыс істейді екен. Ол мысалға бұл байқаудың жаңағы шарты бойынша дауыс беруге ықыласты адам жаңағы шығарма туралы 1600 таңбадан кем емес, яғни А4 қағазбен есептегенде жарты беттен сәл көптеу пікір жазу керек. Ол пікірін әлеуметтік желіде жариялау керек. Содан кейін барып ол сайтқа өтіп дауыс бере алады. Яғни ол бірінші кезекте оқымаған адам ол жарты беттік пікір жаза алмайды. Ол міндетті түрде, ол мысалға сіз маған жанашыр болсаңыз, сіз менің қаласаңыз да қаламасаңыз да оқисыз.
1: Ол
2: ондай да болатын шығар, енді ондай фактор жоққа шығара алмаймыз. Бірақ әйтеуір оқиды ол адам. Ол адамды оқығаннан кейін ол шығарма туралы пікір жазады әлеуметтік желіде. Яғни ол шығарманы жарнамалайды. Ол жарнамаға елітіп басқа бір үшінші, төртінші бір адамдар жаңағы шығарманы оқуы мүмкін де. Ол адамдар дауыс бермесе де оқиды. Яғни мен мысалы мына бүкір кітап болып шықпаған дүние ғой, электронды версиясы ғана оқылды. Менің мысалы кітапқа енген әңгімелерімнен көп оқылды десем мен қателеспеймін. Сол әңгімелерден көп бұған пікір жазылды. мен мысалға біз талай мықты шығармалар бар ғой негізі біздің қазақ әдебиетінде, бірақ соларға бір сын рецензия жазылып бір дұрыс бағасын алмай қалып жатқан шығармалар да бар өкінішке орай. Ал мына Бүкірге бір рецензияға пара-пар пікір, мысалға 810 ба сондай дауыс енді жалпы жиналғаны, соның мысалға 810 мысалы пікір жазылды. Ол пікірдің ішіндегі сапалысы бір 50% сапалы кәдімгі әдеби талдауға тұрарлық пікір дегеннің өзі де мысалы 500 пікір бір шығармаға мысалға аз ба көп пе өзіңіз ойлаңыз. Мысалы мен соның ішіндегі бір мықтыларын жинап жатырмын енді, жинап қояйын енді кәдімгідей ол шынайы өзі несімен көзқарасын жазған, оның ішінде әдебиетшілер бар, өзіміздің қаламгерлер бар, тіпті ғалым сыншылар бар, мысалы Әлия Бөпежанова апайымыз сияқты сыншылардың бір кәдімгідей талдауға рецензияға пара-пара пікірлері
1: Есболат, және ұйымдастырушылардың кез келген дауыс берген, пікір берген адамға кері байланыс жасап пікір сұрауы да
2: ол мынау екінші процесс. Дауыс беру аяқталғаннан кейін бұл кісілер алдыңғы сол маусымдарда бір жаңдай дауыс беруде бір келеңсіздіктер болған екен, жаңағы енді түрлі жағдайлар болады ғой, боттар кіріп кеткен, біреулер сондай немен әдіспен кейбіреулер қулығын асырмақ болып дауыс жинамақ болған. Сондықтан тексеру үшін бұлар міндетті түрде адамға хабарласып бір 3-4 сұрақ сол шығарма бойынша қояды екен, тақырыбы, кейіпкері кім, оқыған оқымағанын тексеру үшін. Бұл негізі сөйтіп тексеріп бір 3-4 күн бұлар.
1: Бұл да бір артықшылық ерекшелігі деп ойлаймын.
2: Енді бұлардың ниеті дұрыс қой, әйтеуір әділ өтсін, жаңдай таныс тамыр, оқымаған біреулер дауыс беріп кетіп сонымен жеңіп кетіп қиянат болып қалмасын деген ниетпен бұлар енді хабарласып, жаңағы кәдімгі 2-3 студент қыздарды жалдап, оны олардың сөзін видеокамераға түсіріп қалай жауап бергені, егер дұрыс жауап бере алмаса сол жерден минус қойып сызып тастап, дұрыс жауап берсе плюс давайте етіп сөйтіп жұмыс істеп. Енді ниеттері дұрыс.
1: Есболат, келесі мына енді жазушы жағы үлкен жобан ұйымдастырушылар бар, үшінші бір тарап мына оқырман деген қауым бар ғой. Енді негізгі жазушы жаңа қағаз бетінде, шығарма бетінде болсын, бетпе бет кездесетін ең ұлы сыншысы осы оқырман деп ойлаймын кез келген жазушы адамның. Осы шығарма жазуда Есболат оқырман талғамын, талабын қаншалықты дәрежеде ескереді?
2: Енді бұл менің кемшілігім ба білмеймін, мен соны ойламаймын негізі. Көбіне аудиторияны да таңдамай жазамын. Мысалы мақсатты түрде мына аудиторияға мен мынаны жазуым керек, олар мынаны сұрап отыр деп ойламаймын. Соң оқырман қалай қабылдайды дегенде мен ондай сұрақтар мені мазаламайды. Мен бар болған ішімде бар дүниені айтып беріп жазып, әйтеуір әдемі өзіме ұнайтын деңгейде жазып шықсам, мен соған бірінші кезекте соған рахаттанам. Онан кейін оқырмандар жаңағы түрлі қабылдап жатса, жақсы қабылдап жатса, оған тағы рахаттанам. Осындай бәйгеде жүлде алып жатса, одан тағы рахаттанам. Жалпы шығармашылық адамның сол рахаты өзі сол ғой, шығарманың жазылып біткені, оқылғаны, бағаланғаны, осындай жүлде алып жатқаны сол бір үш рахаты бар өзі.
1: А мына жазып қойған, жарияланып кеткен шығармаларға қайта оралатын сәттер бола ма? Қателіктерді көріп әттеген ай деген жерлерге.
2: Мен сол Әбдіжәміл атамызды өзіңіз білесіз ғой, қан мен терді соңғы уақытқа шейін түзеткен екен деп. Мен сол түзетуге тырысам. Өзімдікін оқыған сайын кемі әйтеуір бір сөздерді ауыстырып, бүйтіп шымырлап сөйтіп отыруға тырысам. Мағына жалпы сұлба қалғанмен кейбір жерлерін дамытып. Мен мысалға енді мына Бүкірді туралы түрлі пікірлер жазылды ғой әлеуметтік желіде. Менің ойыма келмеген пікірлерді айтты оқырмандар. Соларды ескере отырып мен бұны тағы бір рет, екі рет сүзгіден өткіземін деп отырмын. Яғни бұған кемі бір тағы бір 5 бет, мүмкін 10 бет қосылып кетуі мүмкін.
1: Кітап басылғанша тағы да бір
2: кейбір тұстарын дамытып байытайын деп отырмын. Өйткені мен оны ерен санамай, желе шауып өткен тұстарды оқырмандар кейбіреулер байқап маған ескер, мына жерлердің кішкене көбірек айтсаң болатын еді, дамытсаң дұрыс болар еді деген ойлар.
1: Енді әдеби сын деген дүние бар. Бұл әлеуметтік желіден бәрі қолдау, жылы пікірлер ғой, дені енді. Жалпы сыналар шақ алдыда деп ойлаймыз бұл шығарманың да. Нағыз кәсіби сынның талқысына түсетін уақыты. Жалпы Есболат сынды қалай қабылдайды? Бұған дейінгі мына көлемдік шығармалар сын алды ма? Сын туралы жалпы.
2: Сынды бәріміз былайынша сынды қабылдаймыз, жақсы қараймыз деп айтамыз ғой енді қаламгерлердің қауымы, бірақ бәрі келгенде сыннан гөрі жаңағы мақтау мадақты естігіміз келіп тұрады, ол жасырын емес. Мен енді бұған дейінгі маған сын жазған менің бір азап пен мазақ деген әңгімемді сынады Айгүл Кемелбаева апай, сынады ол кісі. Ол кісі жаңа оның мағыналық тұрғыда сынады. Жаңа сен шыға кішкене дұрыс тәрбие бермейтін дүние мынау, бір қара несі бар, таңбасы бар шығарма, бұны сен жастарды қайда жетелеп баратсың дегендей, ол кісі енді әйел адам болғаннан кейін солай қабылдады деп ойлаймын. Солай мен солай қабылды. Одағы тіл қолданысы басқаға тиіскен жоқ, ол кісі сол мағыналық тұрғыда сынады. Одан кейінгі сындар енді таза, ол кісінікі таза 100% шығарманы сөйтіп тасталған негатив сын деп айтсам болады. Одан кейінгі сындар Әділбек Ыбырайымұлы, Айнұр Төлеу, Шынар Әбілда секілді өзіміздің замандас қаламгерлердің жазғандары бар. Олар бір 80-90% мақтап келіп, бір 10%-ына жаңағындай бір сын пікірлерін айтқан тұстары бар. Әділбек ағамыздың ана бір тіл қолданысқа байланысты айтқаны бар деген сияқты. Сондай сындар солай болып келеді енді. Аманхан Әлім ағамыз, ол кісі бірақ мені сынаған жоқ, ол кісі сол мені мақтаумен өтті, мені жалпы әдеби ортаға алып кеп, жалпы мынандай адам бар деп
1: ол кісі жақсы сылт еткен жастардың барлығын бір жақсы дүниесін
2: қасиеті сол еді ғой,
1: арқасына қағып отырды. Мына енді жаңағы сын бар, дұрыс, әдебиеттің қолдауы бар, оқырманның қабылдауы бар, тағы бір үлкен дүние енді осы әдебиеттің насихаты деген қазіргі заманда маңызды дүниелер деп ойлаймын. Өйткені әдебиетшілер, жазушылардың, ақындардың өзі әдеби агенттің рөлін атқара бастады. Әсіресе жастар, байқасаңыз, сіздің де ізіңізді басып келе жатқан жастар қазір осы әлеуметтік желі креативті индустрияны меңгеріп, кітаптарын аударып, бірнеше баспа арқылы, сату арқылы өздерін бір көрсетіп келе жатыр. Бұл жағынан сіз қалай әдебиетті шығармаларыңызды насихаттайсыз? Қандай жаңашылдықтарды меңгеріп жүрсіз?
2: Сол жағынан кішкене өзім орашолақтаумын, шыны керек көп насихаттай алмай жүрмін. Жалпы осы уақытқа шейін бір 1000 кітабы сатып көрмеген адам. Сатсам да бір 200-300 сондай кітаптарым өткен шығар. Ол сату жағынан, жалпы ол жағынан жоқпын. Бұл жағымен негізі ең классикалық үлгі жаңа әдеби агенттер, сол менеджерлер айналысу керек негізі, қаламгерлер өзінің шығармашылық жазумен айналысу керек. Бір шығармадан кейін бір шығармаға түсіп жазып, сонымен ғана басы қатып жүрсе, ол дұрыс болар еді. Бірақ енді осы бүкір енді мынау жарнамасын да жаса жіберді мына байқау. Менің де жарнамамды жаса жіберді. Сон қазір маған мысалы әлеуметтік желі арқылы кітаптарымды сұраушылар, жалпы бүкір қашан шығады деп сұраушылар көбейді. Бұйыртса болсын енді бір сол коммерциялық бағытта сол бір баспамен келісіп шығарып, насихатын жасап сатамыз ба деген ойдамын.
1: Осы нарықты
2: негізі оқырман негізі бар, кітапты іздейтін, кітап үшін жаңағы қоңырау шалатын, авторды мазалайтын оқырмандар бар екен негізі.
1: Иә, осы ретте баспалар, жаңағы әдеби тәуелсіз агенттер осы қазіргі ахуалды көріп сезіп отырған уақытта тиімді пайдалану керек деп ойлаймын. Есболат Айдабосының осы кітабыға сұранысқа ие, кітап болып шықпай тұрып қызу талқыға түскен дүниені кітап ретінде шығарып, үлкен жаңағы табыстың көзіне де айналдыру керек. Бұған дейін жазушыларда бұл бір ұятты дүние болып көрініп тұрған сияқты болды, кітабын сатуды арсанайтын, ол кітабын жарнамалауды арсанайтын замандарда болды.
2: Жоқ, арбым бір ыңғайсыздау дүние шыны керек. Келіп кітабыңды өзің келіп
1: тықпалап өткізіп сатып,
2: дорбаға салып сатып жүргенде бір ыңғайсыз дүние. жазушы деген кішкене одан жоғарырақ тұрса, ана бергі жақтағы жаңағы баспалар осы солар сатумен айналысса дұрыс болады.
1: Жақсы.
2: Негізінде мынау баспаларға жазушы менің кітабымды шығаршы деп бармау керек. Баспалар жазушыға жазып, құда түсіп ана таласу керек та. Сонда автор ең ыңғайлы, ең тиімді ұсынысқа қол қояды та. Сонда автор пайдалы.
1: Есболат, енді біздің хабарымыз өзінің мәресіне жақындап қалды. Біздің хабарымыз уақыт сөзі деп аталады тікелей эфирде. Енді кеңінен отырып сұхбат құруға да болатын еді. Әттең әлі де жүздесетін, сырласатын, сұхбаттасатын сәттер алдыда деп ойлаймын. Уақыт сөзі хабарына келіп, Есболат Айдабосынға уақыт сөзін айт десем, қандай сөз айтар еді?
2: Енді мен әркім өз ісімен айналысса, жазушылар жазса, оқырман оқыса, әсіресе студенттер оқыса деп ойлаймын. Студенттер уақыты, оқуға берілген уақыт, жастарды тыңдап отырса, жастарға айтатын едім. Мына студент кезде жұмыс деп, түрлі-түрлі жерден осы жас студенттердің жұмыс істеп жүрген көреміз. Солар уақытын кітапханада өткізсе, өз саласы бойынша маман ретінде багаж жинаса, мейлі ол математик болсын, басқа болсын, әдебиетші болсын, өз саласы бойынша дүниелерді осы студент кезде, адамның бір өміріндегі студент кезең сол оқуға берілген уақыт қой, сонымен оқуға арнаса, сонда негізі бізде білікті мамандар шығады, ол оқыған студент өндіріске келгенде білікті маман болып барады. Білікті мамандар сол елімізді алға сүйрейді негізі.
1: Бәрекелді. Рахмет. Құрметті тыңдаушы қауым, осымен біздің эфир аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған жазушы Сүлікқара, Қызыл Сақа, Тибет Ару кітаптарының авторы жазушы Есболат Айдабосын. Уақыт сөзіне уақыт бөліп келген үшін тағы да рахмет айтамын. Әдеби әлеміңіз жаңа белестермен толыса берсін. Табыстар тілейміз. Бүгінгі эфир жұмысына жауапты шығармашылық топ видео дыбыс инженері Зәмзәгүл Валиханқызы, видео инженер Анар Рахметоллақызы, хабардың редакторы Әсел Асқарқызы. Кең дүниеде кемшілік көрмеңіздер, сау саламат болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Ақтөбеде мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін ірі оңалту орталығы салынып жатыр. Онда емдік бассейн, спорт зал, медициналық кабинеттер, акт залы, асхана және уақытша тұруға арналған стационарлар болады. Орталық 150 орынға арналған және адамдарға аурулар мен жарақаттардан толық қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Құрылыс 2022 жылы басталды. Алайда кейін жобадағы өзгерістерге байланысты жұмысты тоқтатуға тура келген. Сараптамадан кейін құрылыс қайта басталды. Қазіргі таңда нысан ішкерлеу жұмыстары мен қасбеттің дизайны қалды. Жұмыстар шамамен 70%-ға орындалды. Жыл соңына дейін құрылысты толығымен аяқтау жоспарланып отыр. Мүмкіндігі шектеулі жандарға ыңғайлы болуына ерекше назар аударылады. Ғимаратта арнайы жабдықталған бөлмелер, арбадағы адамдар үшін қолайлы жағдайлар жасалады. Облыс әкімі Асхат Шахаров құрылысқа барып, нысанның әлеуметтік жағынан өте маңызды екендігін айтты. Аймақ басшысы нысанды сапалы және мерзімінде аяқтауды тапсырды. Жеңіс күні Ақтөбе тұрғындары Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Салтанатты рәсімге облыс әкімі Асхат Шахаров, депутаттар, ардагерлер, мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері, қала тұрғындары қатысты. Қатысушылар соғыста қаза тапқандарды бір минут үнсіздікпен еске алды. Осыдан кейін атаңызға айналған жерлес ескерткішіне гүл шоқтары қойылды. Мемориал жанында құрметті қарауыл сап түзеді. Ақтөбедегі іс-шаралар соғыс батырларының ерлігін бейбітшілік үшін өмір сыйлағандарға деген құрметтің белгісі. Аналар күні аясында кәсіпкер әйелдер өз тауарлары мен авторлық жұмыстарын көрмеде көрсетті. Олардың көпшілігі мемлекеттік гранттың арқасында бизнес ашқан. Өткен жылы мұндай өтеусіз көмекті 187 адам алды. Оның 156-сы әйелдер, оның ішінде көпбалалы аналар, жұмыссыздар, әлеуметтік осал санаттағы адамдар да бар. Кәсіпкер Ақмерей Жомарт грант қаржысына қажетті жабдықтар сатып алған. Содан кейін шағын цех ашқан. Қазір онымен бірге 8 әйел жұмыс істейді. Олар іс-шараларға тамақ дайындап, мерекелік дастархан жасайды және тамақ жеткізумен айналысады. Оның айтуынша, бизнес 2 жылдан бері табысты дамып келеді. Сондай-ақ көрмеде көпбалалы ана Жанат Ақбалина да өз жұмыстарын ұсынды. Бизнес бастау курстарынан кейін ол грант алып, қолөнермен айналысады. Қазір ол гобелендер, картиналар, эпоксидті бұйымдар мен сәндік сағаттар жасайды. Ол тоқуға деген сүйіспеншілікті анасы мен әжесінен дарығандығын айтады. Хабар Ақтөбе облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша әзірленді. Аман сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Аскар Исмаилов. В Ақтөбе строят крупный реабилитационный центр для людей с инвалидностью. Там будут лечебный бассейн, спортзал, медицинские кабинеты, актовый зал, столовая и стационар для временного проживания. Центр рассчитан на 150 мест и должен помогать людям проходить полноценное восстановление после болезней и травм. Строительство начали еще в 2022 году, но позже работы пришлось приостановить из-за изменений в проекте вопросов с оборудованием. После повторной экспертизы стройку возобновили. Сейчас объект готов примерно на 70%. Внутри уже идут отделочные работы и оформление фасада. Полностью завершить строительство планируют к концу года. Особое внимание уделяют удобству для маломобильных людей. В здании сделают специальные комнаты, оборудованные помещения и комфортные условия для людей на колясках. Аким области Асхат Шахаров посетил стройку и подчеркнул, что объект очень важен в социальном плане, поэтому его нужно завершить качественно и в срок. В День Победы жители Ақтөбе возложили цветы к мемориалу героя Советского Союза Алии Молдағұловой. Церемонии принял участие аким области Асхат Шахаров, а также депутаты, ветераны, представители госорганов, общественных организаций и горожане. Участники почтили погибших на войне минутой молчания, после чего возложили цветы к памятнику легендарной землячки. У мемориала также был выставлен почетный караул. Памятные мероприятия в Ақтөбе стали знаком уважения к подвигу героев войны и напоминанием о важности сохранения памяти. Памяти о тех, кто отдал жизнь за мир и свободу. На выставке в рамках акции «Дня матери» женщины и предприниматели показали свои товары и авторские работы. Многие из них открыли бизнес благодаря государственным грантам. В прошлом году такую безвозмездную помощь получили 187 человек, из них 156 женщины, включая многодетных мам, безработных и людей из социально уязвимых категорий. Предпринимательница Ахмери Жумарт рассказала, что на деньги гранта купила печи, фритюрницу и другое оборудование, после чего открыла небольшой цех. Сейчас вместе с ней работают 8 женщин. Они готовят блюда для мероприятий, оформляют праздничные столы и занимаются доставкой еды. По ее словам, бизнес успешно развивается уже 2 года. Также на выставке своей работы представила многодетная мама Жанат Акбалина. После курсов «Бизнес-бастау» она получила грант и занялась ремеслом. Сейчас женщина создает гобелены, картины и изделия из эпоксидной смолы и декоративные часы. Она говорит, что любовь к ткачеству переняла от мамы и бабушки. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Ахтубинской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757 3000.

0: Сының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: азаттықтың ақ таңы атқалы 35 жыл. Егемен елдің естелік жылдары. Қазақ радиосының әуе толқынында тәуелсіздік тағылымы.
1: Ардақты ағайын, хабарымыздың кезекті санын бастаймыз. 1996 жыл бұл тәуелсіздік туын желбіреткен Қазақстан үшін алғашқы 5 жылдықтың қорытындыланған кезеңі. Осы уақыт аралығында еліміз халықаралық талаптарға сай мемлекет ретінде қалыптасудың негізгі сатыларынан өтті. Алғашқы 5 жылда сыртқы саясатта да, ішкі саясатта да іргелі бағыттарды айқындап үлгердік. Әлемдік аренада өз салмағын біртіндеп арттырып, дипломатиялық қатынастарды кеңейттік. Саяси тұрақтылық пен халықаралық бедел Қазақстанның басты жетістіктерінің біріне айналды. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы ең маңызды құндылықтардың бірі ел ішіндегі бейбітшілік пен тұрақтылық болды. Бұл бүгінгі күнге дейін көптеген мемлекеттер үшін қол жетімсіз мақсат. Сол кезеңде Қазақстанның болашағына күменмен қарағандар да аз болған жоқ. Кейбіреулер жас мемлекеттің ұзаққа бармайтынын, экономикалық қиындықтарға төтеп бере алмайтынын алға тартты. Рас, ол уақытта ел экономикасының жағдайы күрделеді. Алайда соған қарамастан Қазақстан қайсарлық танытып, қиындықтарды еңсере білді. Елдің ерік-жігері мен бірлігі, тәуелсіздік жылдары қалыптасқан берік ұстанымдар мемлекеттің дамуына негіз қалады. Бұл тарихи дәлелденген ақиқат. 1996 жылы Қазақстан үшін айтулы жетістіктерге толы болды. Жаңа конституцияның қабылдануынан кейін мемлекет құрылымы айқындалып, саяси жүйе біртіндеп қалыптаса бастады. Ел халықаралық деңгейдегі маңызды жиындардың белсенді қатысушысына айналды. Қазақстанның қанжығасы майланып, бірқатар ірі табыстарға қол жеткізілді. Дегенмен ел ішіндегі әлеуметтік жағдай әлі де күрделі болатын. Жұмыссыздық мәселесі, кеңестік кезеңнен қалған экономикалық қиындықтар халықты алаңдатты. Соған қарамастан, ел азаматтары болашақтан үмітсізбей, тұрақты даму жолына сенім артты. Осы 5 жыл ішінде Қазақстан халықаралық қауымдастықта белсенді позиция ұстанып, көптеген ұйымдарға мүше болды. 1996 жылға қарай елімізде 117 мемлекет танып, 105 елмен дипломатиялық қатынас орнатылды. Қазақстан аумағында 26 мемлекеттің елшілігі ашылып, ал 40 елде Қазақстанның дипломатиялық өкілдіктері жұмыс істей бастады. Сонымен қатар шет елдермен, халықаралық ұйымдармен 800-ден астам келісімшартқа қол қойылды. Бұл жас мемлекеттің әлемдік қауымдастықтағы орнының айқын көрінісі. Сыртқы саясатта Қазақстан көп векторлы бағытты ұстанып, халықаралық ынтымақтастықты нығайта түсті. 1996 жылы еліміздің тікелей қатысуымен Шанхай ынтымақтастық ұйымының негізі қаланды. Бұл құрылым аймақтағы қауіпсіздік пен экономикалық ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған маңызды алаңға айналды. Сол жылы 26 сәуірде Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қытай Халық Республикасына ресми сапармен барды. Бұл сапар барысында Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Ресей және Тәжікстан басшылары шекара аймағындағы әскери салада сенімділікті нығайту туралы келісімге, яғни Шанхай келісіміне қол қойды. Бұл құжат аумақтағы тұрақтылықты қамтамасыз етуге және мемлекеттер арасындағы сенімді арттыруға бағытталған маңызды қадам болды. Ал 27 сәуір күні Алматы қаласында Қазақстан мен Ресей Федерациясы басшыларының кездесуі өтті. Осы кездесуде Каспий теңізіне қатысты бірлескен мәлімдеме қабылданды. Бұл екі ел арасындағы стратегиялық әріптестіктің нығая түскенін білдіретін маңызды оқиға еді. Жалпы алғанда 1996 жыл Қазақстанның халықаралық аренадағы орны бекіп, саяси бағыт-бағдары айқындалған кезең болды. Ел ішіндегі қиындықтарға қарамастан, мемлекет алға қарай нық қадам жасап, даму жолынан тайған жоқ. Осы уақыт ішінде қалыптасқан тұрақтылық, дипломатиялық белсенділік пен саяси сабақтастық бүгінгі табыстардың берік іргетасына айналды. 1996 жылдың соңына қарай, яғни 16 желтоқсанда Алматыдағы республика алаңында Қазақстан тәуелсіздігінің 5 жыл толуына байланысты тәуелсіздік монументі ашылды. Монументтің бас сәулетшісі Шотаман Уәлиханов болды. Аталған шараның ашылу салтанатына еліміздің әр түкпірінен мыңдаған халық жиналды. Иә, 1996 қызығы мен шыжығы қатар жүрген жыл ретінде есте қалды. Жас мемлекеттің бастан өткерген сол қиындықтары мен жетістіктері бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы алтын әріптермен жазылған кезеңдердің бірі. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындаған Азамат Жомартұлы, дыбысын үйлестірген Сағыныш Аманбайұлы. Әуе толқында келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
2: Yeah. қазақтың көнегесі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Арамызда жол жатыр көлденеңнен, сағынышқа айналды бар ғұмырым. Сенің сұлу көзіңді көрмегеннен амалым жоқ, сені сүйген жүрегім жаралы боп. Күнде жылап кеудемде сен аңсайды, жалғыздықтың мұнартқан аралы боп.

сөзің үшін мен өмірді сүйемін, керек десең шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мына аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.

0: ескертіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп – бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
1: Халқының сүйіктісі – Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Педагогтердің оқушылар үшін тек оқу процесі кезінде ғана жауапты болуы заң жүзінде бекітілді. Бүгін тиісті құжатты мәжіліс қабылдады. Бұдан басқа балалардың өмірі, денсаулығы мен қауіпсіздігіне қатысты ата-аналардың жауапкершілігі кеңейтілді дейді депутат Жанарбек Әшімжан.
2: Енді педагогтардың білім алушылар алдындағы жауапкершілігі тек оқу процесі барысында ғана айқындалады. Бұл мұғалімді өзіне тән емес функциялардан қорғайды. Сондай-ақ заң жобасында қағаз және электрондық форматта қатар жүретін цифрлық бюрократияға заңнамалық деңгейде тыйым салынады. Талантты мамандарды қолдау мақсатында халықаралық кәсіби шеберлік конкурстарының жеңімпаздарына жоғары оқу орындарына конкурстан тыс тағайындау нормасы қарастырылды. Заң жобасында педагогикалық және медициналық мамандықтар бойынша студенттерді қабылдау мен ауыстыру талаптар қатаңдатылды. Сонымен қатар Қазақстан аумағында жетекші шетелдік жоғары оқу орындарының еркін қызмет ету үшін қолайлы құқықтық режим бекітілді. Бұл болашақта еліміздің өңірлік білім хабына айналдырудың маңызды тетігі болмақ.
1: Үкіметте таза Қазақстан аясында экологиялық волонтерлікті дамыту мәселесі қаралды. Бүгінде елде 810 ұйым мен 3500 бастамашыл топ жұмыс істейді. Ал белсенді еріктілер саны 300 мыңға жеткен. Сонымен қатар волонтердің цифрлық паспорты енгізіліп, олардың қолдауды жаңа тетіктер әзірленуде. Премьер-министрдің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаеваның айтуынша, әрбір үшінші қазақстандық осындай бастамаларға қатысады.
3: Өздеріңізге белгілі, еліміздің жаңа ата заңында волонтерлік қызметті қолдау нормасы ресми түрде бекітілді. Бұдан бөлек ата заңында экологиялық мәдениет пен жауапкершілік мәселесі нақты айқындалған. 2025 жылдың қорытындысы бойынша Таза Қазақстан бастамасына еліміз бойынша шамамен 800 мың волонтер қатысты. Ал осы жылдың 1 тоқсанының өзінде акцияға қатысқан волонтерлер саны 80 мың адамға жетті. Бұл да бастамаға студенттік жасыл ел еңбек жасақтарына қосып отырған үлесі ерекше. Олар Қазақстанның барлық өңірінде және іс жүзінде әрбір елді мекенде жұмыс істейді.
1: Атырау облысының Жангелдин ауылында тұтас бір отбасын қырып тастаған қылмысқа марқұмдардың қызы Ақпаянның қатысы жоқ, бірақ прокурорлар оған қатысты өзге қылмыстық іс тергеліп жатқанын мәлімдеді. Ол қазір Атыраудағы психикалық денсаулық орталығында, ал 4 бірдей адамды аяусыз өлтіріп көміп тастады деп күдікке ілінген сол әулеттің бұрынғы күйеу баласы Султан Сәрсемәлиев сотта 13 эпизод бойынша жауап бермек. Жалпы тергеу органдары жан-жақты саралап жинақтаған іс 15 томнан тұрады. Сот 18 мамырда басталады. Оралда 800-ден астам студент міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне уақытылық қосылмай қалған анықталды. Прокуратураның тексеруі кезінде колледждер шәкірттері туралы мәліметтерді білім беру базасына толық енгізбегені белгілі болды. Соның салдарынан мемлекет есебінен сақтандырылуы тиіс студенттер мәмс жүйесінен тыс қалған. Прокуратура араласқаннан кейін оқу орындары деректерді жаңартып, 803 студенттің медициналық қызметтерге қол жеткізу құқығы қалпына келтірілді. Астанада шахматтан 20 номинация бойынша үздіктер марапатталды. Атап айтқанда үздік спортшы, жас төреші, жылдың үздік жас өспірімі мен үздік медиа серіктес аталымдары табысталды. Биыл алғаш рет білім берудегі шахмат бағдарламасының мұғалімдері мен ерекше қажеттілігі бар спортшылар да арнайы марапатқа ие болды. Өткен жылы қазақстандық шахматшылар халықаралық жарыстарда 162 медаль жеңіп алған. Қазір еліміз бойынша 60 мыңнан астам бала мектеп бағдарламасы арқылы шахмат ойнауды үйреніп жүр. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша бірақ доллары 464 теңге 19 тиын, евро 545 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 5, күндіз 20 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, түнде 8, күндіз 20 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 13, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Петропавлда 19, Қонаев, Қостанайда 22, Ақтөбе, Ақтау, Жезқазған, Таразда 25 градус жылы. Шымкент, Орал, Түркістан, Қызылорда, Атырауда 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Қазақ радиосында «Бенефис» композитор шығармашылығы.

Сейчанов, Құрмаш Махан, сүйі мен жеңемін деп әуе толқынында ән шырқады. 15 сағат 8 минута сана уақыты, ал бүгінгі бенефис композитор әнші Құрмаш Махан шығармашылығына арналады. Белгілі әнші, мәдениет саласының үздігі, композитор, құлақ құрышын қандырар бірнеше лирикалық әндердің авторы әрі орындаушысы. Әуе толқынында Берік Ержанов, Уақыт және Қазбек Құрайыш Арман әнімен арнамызға енді ғана қосылған. Барша тыңдаушымызға сәрсенбі сәттілікке толы болсын деп тілейміз.

Толқынында аңсары мәнімен Құрмашы Маханның әні 15 сағат 19 минут астана уақыты. Бүгінгі бенефис композитор шығармашылығына, әнші шығармашылығына арналуда. Әрине, әндерімнің кейіпкері жоқ емес. Кезінде бір қызға арнап 9 ән жаздым. Ол әндердің ішінде аяулым, аңсарым, жансырым және кездесумен қоштасу сынды туындылар да бар. Әрине, бұл әндердің барлығы тыңдарманның көңілінен шығып ерекше бағаланды деген еді бір сұхбатында Құрмашы Махан. Иә, ал бізге Қазақ радиосына келген бір сұхбатында бір ән ең ұзақ жазылған әндерімнің бірі, ол 7 жыл аралығында жазылған деген еді. Ендіше біз әнші композитор шығармашылығына тек қана табыс тілейміз. Ән әлемінде әдемі әндері көп болғай. Әуе толқынында Мэдзо, Нәзігім еркем және Құрмашы Махан ұнайды деп әнші Хайдарымызға қосылған тыңдарман баршаңызға сәттілік тілейміз.

0: жүз жаңғырып жан бітті табиғатқа. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында хит әндер.

алға сұлтан қимай сені барамын деп ән шырқады әуе толқынында. 11:41 астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, 16:05 ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазыңыздар. 8-700-55-33-55, қала коды 8-717-2-75-72-75 біздің байланыс нөміріміз. Ауғантай Айса әуе толқынында ерке қыз деп ән шырқайды.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқар қызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
2: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Таған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грыжам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нео саумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның мысалы, мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Алдына асқазаным қатты ауыратын тұғын, ұйқы безім кәдімгідей сіңіп қалатын тұғын. Әлі белімде грыжа болды. Мен осы саумалды міне ішкеніме 5 ай толып, міне 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір. Екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныс, қатты изога қинайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті. Аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нео саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын, осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшім ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
2: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нео саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді. Асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
1: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601 98003 E 0005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Өзінің жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717.

0: қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, айқарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

болып ортамызда жүз жасаңыз, шөпшек сүюге жасын әр таңыңыз арайла батып, әр күніңіз немерелеріңіздің қызығына кенелумен өтсін. Артыңыздағы ұрпағыңызға тірегіңіз мықты, өнегеңіз өшпес болсын. Ақ батаңызды беріп, ұрпағыңызға тірек болып, аман сау жүзге жетіңіз. Шын жүректен ізгі тілекпен Еркіндік ауылындағы құда-құдағыңыз Ерболат Маржан Тәуекел құттықтайды. Ақтілек құттықтау сөзі бағдарламасы, жұмыстарыңызға сәттілік. Сіздер арқылы Астана қаласының тұрғыны тұңғыш баламыз Мұратов Бағдаулет Қанатұлын 22 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Бағдаулетімізге мықты денсаулық, бақыт, жұмысына жеміс тілейміз. Жолдастарының ортасында қашанда мәртебесі биік болсын, асқақтай берсін дейміз. Арайлым қарындасы Арайлым бауыры Айсұлтанға қамқоршы бола берсін, бірліктері болсын дейміз. Абай облысы Көкпекті ауданының тұрғыны, Қазақ радиосының тұрақты тыңдарманы, әкесі Қанат Мұратұлы, анасы Айтшамалы Сәкенқызы және қарындасы Арайлым бауыры Айсұлтан құттықтайды. Құрметті радио тыңдарманы, дәл қазір тамаша ән барша қуаныш иелерінің құрметіне, ал сіздер біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазыңыздар.

Орал қаласының тұрғыны көрші апайымыз Маржан Қатепқызы бүгін 85 жасқа толған мерейтойы сіздер арқылы құттықтаймыз. Маржан апай 85 жас, 85 жыл адам өмірінің парасат пен даналыққа толы шағы. Сіз өмірдің барлық сынағынан сүрінбей өтіп, ұрпақ қызығын көріп, немере шөбере сүйіп отырған бақытты әжесіз. Сіздің ақ дастарханыңыз, ақ батаңыз мен жылы сөздеріңіз бізге әрдайым күш қуат береді. Сондықтан да сіз ешқашан да шаршамай, біздің ортамызда жарқырап, жайнап, ақылшымыз болып жүре беріңіз деген ақ жүрек әппақ тілекпен көршілері Аманжол ағай, Роза апай, Айтуар мен Балия құттықтайды. Маржан Қатепқызының 85 жасқа толған мерейлі жасына арнап, құрметті Қазақ радиосы, Еділ мен Жайық әнін қойсаңыздар тамаша болар еді деген екен. Бізде өтінішті орындайық, және де бүгінгі туған күн иесі Маржан Қатепқызы, сізді 85 жасқа толған туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ғасырлық тарихы бар Қазақ радиосы, сіздің ғұмыр жасыңыз ғасырлық болсын, ұрпақ қызығын көріп, әрбір күніңіз әдемі естелік терге толы болсын деп тілейді.

0: Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы. Бүгін бізде Жезқазған қаласындағы тасымалдау мекемесінің автобус жүргізушісі Төлепов Сәбит деген ағамыздың 61 жасқа толған туған күні. Шын жүректен құттықтаймыз. Өмір жасы ұзақ болсын. Дені саулық отбасына амандық тілейміз. Ұжымдастардың ортасында беделі артып, күліп ойнап жүре берсін. Ізгі тілекпен ұжымдастардың атынан құрдасы Пернебай құттықтайды. Ақтілек бағдарламасына сәлем. Бүгін біздің немереміз, бауырымыз Әди Дамирұлы Камилет жасқа толып жатыр. Туған күні құтты болсын. Әди, жасын жасқа жете бер. Денің сау, өмірің ұзақ, болашағың жарқын болсын. Ұлттық бірыңғай тестілеуде сәтті тапсырып, өзің қалаған жоғарғы оқу орнына түсіп, биік белестерді бағындыруыңа тілектеспіз. Әрқашан отбасыңның қуанышы, елдің азаматы бола бер. Ізгі тілекпен Абай ауылынан атасы Боранбек, апасы Бақыт Жамал, Семей қаласына анасы Самал, әкесі Дамир, әпкесі, нағашылары, барлық туысқандары, жақындары осы тілекке қосылады. Ал қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық. Алло.
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі.
0: Алпай ата, қалайсыз?
1: Шүкір, бізді 6-8.
0: Давай, тамаша, қуаныштымыз. Кімді құттықтаймыз?
1: Ақтөбе қаласында тұратын Ақтөбе орталық ауруханасының урология бөлім бастығы Сүлейменов Газетұлы Қуаныш інімізің туған күні. Қуаныш ініміз туған күні құтты болсын. Өмір жасың ұзақ болсын. Ауырма, отбасың аман болсын. Сенің екеуің бір жасықта қартайып, Аллам бердің жасын жасап жүре бер. Балдарым, қызым көр, немере шөбере Светші Хүсейін әрқашан да халыққа қызметін көрсетіп жүре бер. Тілек бүрдісі Құтпарай Абай ауылынан Алпысбай Жансара. Жақсы бір ән беретіне рахмет.
0: Жақсы, міндет түрде әдемі әнді тарту етеміз. Дәл қазір тамаша ән әуе толқынында құрметті радио тыңдарман Құдайберген Бекіш әуе толқынында бақыт деген деп ән шырқайды. Ал сіздер бізге қоңырау шалып хат жазыңыздар.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, ұшақтар әуе жанармайын литрмен емес, килограммен құяды. Әуе отынның көлемі айналадағы температураға байланысты өзгеруі мүмкін. Ыстық ауа райында көлемі көбейіп, ал суықта жиырылады. Алайда оның массасы тұрақты болып қалады. Бұл ұшақтың тепе-теңдігін дәл есептеуге және қауіпсіз ұшуға мүмкіндік береді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 7

Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Көкжыра ауылының тұрғыны Ұмыжықсу негізгі орта мектебінің оператор қызметкері Альпиев Кенжебек Сейфолла ұлын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Осы қуанышты күні сізге ең бірінші мықтыда зор денсаулық, шаңырағыңызға мол ырысбайлық, мол бақыт, отбасыңызға амандық тілейміз. Жаныңыз Айнұр екеуіңізге ұзақ ғұмыр, өмірдің бар жақсылығын тілейміз. Ізгі тілекпен Альпиевтер әулеті, жақсы ән тарту етсеңіздер. Келесі қат жалынды ыстық сәлем, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Шымкент қаласының тұрғыны қайным Тоқымбаев Абайды бүгінгі төл мерекесі туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қайныма бар жақсылықты тілеймін. Дене саулық, отбасына амандық, бала шағасының қызығын келін Бағила екеуі көріп, бір жасықта әдемі қартайсын, бала шағасының бақытына аман сау жүре берсін дейміз. Армандаған армандарына жете берсін. Ізгі тілекпен тұрақты тыңдармандарыңыз Мәулен, сіздерге алдын ала рахмет. Кеш көңілді болсын. Сәрсенбі сәттілікке толы болғай. Ақтөбе қаласының тұрғындары, жиен күйеу балдар Ерке Бұлан мен Дулатқа жалынды сәлем. Ерке, Дулат, жаңа жастарын құтты болсын. Берекелі, несібелі жас болсын. Ұзақ ғұмыр, зор денсаулық тілеймін. Отбасыларыңа амандық. Зәмзагүл мен Әсемгүл мен бақытты болыңдар. Балдарыңның қуанышын көріп, өсіп, өніп, жастан жасқа жете беріңдер. Бар жақсылықты тілеймін. Шалқардан ағаларың Ер Болат құттықтайды. Келесі бізге келген хатымыз, құрметті Қазақ радиосы, сіздер арқылы Ақсу ауылының тумасы Әбілдаев Мұхитті, жан жарым сүйіктімді, жанымды бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Сіз менің өмірімдегі ең қымбат, ең асыл адамымсыз. Сіздің мейіріміңіз бен махаббатыңыз мені әрдайым бақытқа бөлейді. Қасымда болғаныңыз үшін тағдырыма алғыс айтамын. Сізге зор денсаулық, баянды бақыт, мол ризық және жүрек тыныштығын тілеймін. Әрбір күніңіз қуанышқа толып, армандарымыз орындала берсін. Өмір жолыңыз жарық, көңіліңіз әрдайым көктемде жарық бола берсін. Біз бірге өткізген әр сәт мен үшін баға жетпес бақыт. Қол ұстасып әлі талай әдемі күндерді бірге қарсы алайық. Сіздің күлкіңіз менің қуанышым, сіздің бақытыңыз менің арманым. Туған күніңізбен жүрегімнің иесі, сізді шексіз жақсы көремін. Ізгі тілекпен шын жүректен жары Гүлнара, әпкесі Мадина, қарындасы Аянат, анасы әжесі құттықтайды дейді. Қандай әдемі хат, я құрметті радио тыңдарман, барша ғашықтардың құрметіне әдемі ән әуе толқынында Бағлан Әбдірайымов «Мен сені жақсы көремін» деп ән шырқайды.

Қазақ радиосы, армысыздар, бүгін әкешім, асқар тауым, сүйенішім, мен үшін бәріне дайын, маған жоқ деп айта алмайтын керемет жанның туған күні. Әкешім Төленбек, өмір жасыңыз ұзақ болсын, барлық жақсылықты тілеймін, қыздарыңыз Айсұлу, шөбереңіз Хадия, сізді қатты жақсы көреміз. Шымкент қаласынан осындай әдемі тілек келген екен. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы, жұмыстарыңызға сәттілік. Сіздер арқылы Астана қаласының тұрғыны тұңғыш баламыз Мұрат Бағдаулет Қанатұлын 22 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Бағдаулетке барлық жақсылықты тілейміз. Мықты денсаулық, бақыт, жұмысына жеміс тілейміз. Жұлдыздарының ортасында қашанда мәртебесі биік болып асқақтай берсін. Ізін басып келе жатқан қарындасы Арайлым, бауыры Айсұлтан, Айсұлтанға қамқоршы болып бірліктері болсын. Абай облысы Көкпекті ауданының тұрғыны, Қазақ радиосының тұрақты тыңдарманы, әкесі Қанат Мұратұлы, анасы Айтшамал Сәкенқызы, қарындасы бауырлары осы тілекке қосылады дейді. Құрметті радио тыңдарман, бүгін хат жазған, қоңырау шалған барша қуаныш иелеріне алғыс айтамыз. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы аптаның 5 күнінде 16:05-те сіздің қоңырауыңызды, хатыңызды асыға күтеді. Ал құрметті радио тыңдарман, бүгін 20:00-де ән салайық, жанды дауыста тамаша ән тыңдағыларыңыз келсе, бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы қосулы болғай, бүгінгі студия қонағы әнші Дана Жарас 1 сағат аясында жанды дауыста ән шырқап, шығармашылықтағы жаңалықтарын айтады. Ендеше Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосулы болғай.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Мамырдың 15 күні парламент палаталарының бірлескен отырысы өтеді. Тиісті өкімге мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов қол қойды. Оған сәйкес қос палата депутаттарының отырысы Астанада алдағы жұма күні сағат 10-да басталады. Ұялы телефондарды тексеру мемлекет бақылауына беріледі. Мәжіліс бүгін тиісті заң жобасын қарады. Бұдан басқа Егов, Е-өтініш қызметтері мен айту мессенджері тарифсіз қолжетімді болады. Ал төтенше жағдайда жедел әрекет ету үшін 112 қызметіне адамның орналасқан жерін айқындау мүмкіндігі берілмек, дейді премьер-министрдің орынбасары, жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев.
3: Әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік сервистерге трафигі есептелмейтін, яғни тарифсіз қолжетімділік енгізу. Бұл азаматтарға нөлдік баланс кезінде де негізгі мемлекеттік сервистерді пайдалануға мүмкіндік береді. Мысалы, Егов, Е-өтініш, Айту ұлттық мессенджері және өзге де қосымшалар. Байланыс сапасын жақсарту үшін ұялы байланыс сигналының күшейткіштері, яғни репитерлерді әкелуге шектеулер енгізіледі. Енді оларды тек байланыс операторлары ғана әкеле алатын болады. Бұл желіге кедергі келтіретін сертификатталмаған құралдарды шектейді.
2: Сонымен қатар Қазақстанда биыл республикалық маңызы бар автожолдар мобильді интернетпен қамтылады. Пойыздар мен ұшақтарда спутниктік ғаламтор енгізу жоспарланған. Жаңа технология арқылы елдің кез келген жерінде интернетке қосылу мүмкіндігі пайда болады. Айта кетейік, соңғы жылдары телекоммуникация саласына 1 триллион теңгеден астам инвестиция салынған. Астанада өткен Түркі мемлекеттер ұйымының бизнес форумында екі құжатқа қол қойылды. Біріншісі Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен Түркі инвестициялық қоры арасында жасалып, инвестициялық серіктестікті дамытуға және бірлескен жобаларды қолдауға бағытталған. Екінші меморандумға түрік елдерінің сауда өндірістік палаталар одағы мен Қазақстанның ішкі сауда палатасы және басқа да ұйымдар қатысты. Құжаттар өңірдегі бизнес байланыстарды нығайтып, сауда мен инвестиция көлемін арттыруды көздейді. Елорда жаңа басқару моделіне көшеді. Астана Smart City жобасы аясында қаладағы 60 мыңнан астам камера бірыңғай жүйеге қосылып, өрт, төбелес, күмәнді заттар мен жол ережесін бұзу секілді 35-тен астам жағдайды автоматты түрде анықтай алады. Сондай-ақ жол қауіпсіздігін бақылау үшін 1200-ден астам арнайы кешен орнатылған. Жоба шеңберінде ахуалдық орталық іске қосылып, коммуналдық және жол қызметтерінің жұмысын нақты уақыт режимінде үйлестіреді. Билік бұл жүйе арқылы оқиғалардың алдын алып, қаланы проактивті басқаруға көшуді көздеп отыр. Ал Қызылордада тұрғындар аманаты жобасы басталды. Ол тұрғын үйді басқару жүйесін жетілдіруді көздейді. Былтыр облыс орталығындағы 65 көп қабатты үй күрделі жөндеуден өтіп, 80-ге жуық балалар ойын алаңы салынған. Енді тұрғындар үйлердің тазалығы мен жөндеу жұмыстарына белсенді қатысып, қаржының дұрыс жұмсалуын бақылай алады. Сонымен қатар халыққа кеңес беру үшін өңірлерде арнайы фронт-офистер ашылады. Нұрбол Жұмасқалиев Павлодардың Ертіс футбол клубын жаттықтыратын болды. Бір айға жетпес уақыт бұрын ол тобылдың бас бапкері қызметінен кеткен еді. Оның жетекшілігімен қостанайлықтар Қазақстан кубогы мен суперкубогын жеңіп, чемпионатта қола жүлде иеленген. Жұмасқалиев кәсіби мансабында Жетісу, Тобыл, Астана және басқа да қазақстандық клубтарда өнер көрсеткен. Әзірге осы, енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 64 тиын, евро 545 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 5 күндіз 20 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, түнде 8 күндіз 20 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 13, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Петропавлда 19, Қонаев, Қостанайда 22, Ақтөбе, Ақтау, Жезқазған, Таразда 25, Шымкент, Орал, Түркістан, Қызылорда, Атырауда 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақ радиосында мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы.
1: Армысыздар ардақты ағайын, мінбер хабарының бүгінгі саны мемлекетті қызметке іріктеудің жаңа тәртібі деген тақырыпқа арналып отыр. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті мемлекеттік қызмет басқармасының басшысы Әлия Смағұлова. Ендеше Әлия Бегалықызы, 105 жылдық тарихы бар қара шаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз.
2: Қош келдік.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз тікелей эфирдеміз. Егер тақырыпқа қатысты студия қонағына қоятын нақты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланысымыз 75-72-75, ал Астана қаласының қалааралық коды 8-717-2. Сондай-ақ біздің эфиріміздің бейне нұсқасын Қазақ радиосының Facebook, YouTube парақшаларынан да тікелей тамашалай аласыздар. Әлия Бегалықызы, тағы да қош келдіңіз дейміз. Жалпы мынау мемлекеттік қызмет, бұл енді жауапкершілігі мол жұмыстардың бірі. Енді бұл мемлекеттік қызметке шынымен іріктеуде жыл сайын өзінің жа талабы да күшейіп келе жатыр. Енді бұл қазіргі мемлекетке іріктеудің жаңа талаптары қандай? Эфиріміздің басында осы мәселеге бір тоқталып өтсеңіз.
2: Жақсы, қайырлы күн, құрметті Қазақ радио тыңдаушылары, қайырлы күн. Осы мемлекеттік қызметке іріктеудің жаңа тәртібі ағымдағы жылдың 1 сәуірінен бастап түбегейлі өзгеріп жаңа форматқа көшті. Бұл аталған өзгеріс Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының 2025 жылғы 8 желтоқсандағы 196 бұйрығымен енгізілген болатын. Осы аталған бұйрықтың аясында мемлекеттік қызметке іріктеудің кезеңдері оңтайландырылды, яғни жеңілдетілді, және де конкурстық рәзімдердің мерзімі қысқартылды. Бұрын 15-20 жұмыс күнге дейін ұзартылатын, қазір осы жаңа форматтың аясында 5-7 жұмыс күннің аясында конкурстар өтіп, бос лауазым бойынша жаңағы жеңімпаз тағайындалады. Яғни 5-7 жұмыс күнге дейін қысқартылды. Бұл қалайша, яғни бұл жерде жеке қасиеттерді бағалау туралы тестілеу конкурстық шеңберінен тыс шығарылды. Яғни ол дегеніміз, бұрын кез келген кандидат конкурсқа қатысқан сайын жеке қасиетті бағалау тестілеуден өте беретін. Мысалы, 10 рет конкурсқа қатысса, 10 рет жеке қасиетті бағалау тестілеуден өтетін. Қазіргі таңда ол өзгертілді. Яғни кез келген кандидат бірақ рет өтеді. Бірақ рет дегеніміз, ол бірінші конкурсқа дейін өзі жеке қасиетті бағалау тестілеуді өтіп алады, нәтижені жаңағы шектік мәнді жинаған кезде өтетін. Сол сертификат бір жылға жарамды, қайта-қайта өтпейді, осы бір алған сертификатпен бір жыл бойы бос лауазымдарға қатыса алады. Сонымен қатар, мәтіндік және сандық ақпаратпен жұмыс жасау тестілеуі болған бұған дейін ол алынып тасталды мүлде. Осындай өзгерістер бар. Яғни кез келген азамат е-қызмет ашық сыртқы порталда өзі тіркеліп, үйде кез келген жерде қашықтықпен жасалынатын жұмыс онлайн ретінде, ол жерде Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілін білуге және де 4 заңнаманы білу туралы тестілеуден өтеді. Одан кейін үшінші жаңағы айтылған жеке қасиеттерін бағалау бойынша тестілеуден өтеді. Осы өткен тестілеуден сертификаттары бір жылға жарамды. Осы бір жыл бойы өзі
1: бір жылдың ішінде осы жаңағы құжатпен жұмысқа орналасуға мүмкіндік алады. Енді жалпы мынау жаңа мәтіндік сандық ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін бағалау мысалға алынып тасталды деп отырсыз. Енді мысалға жеке қасиеттерін бағалау бойынша да мысалға бұрын 10 рет тапсыра беретін деп жатырсыз, қазір мысалға бір рет тапсырады деп айтып отырсыз. Енді бұл жерде енді сұрақ туындайды, бұны жеңілдетудегі мақсат не сонда?
2: Бұл жерде жеңілдету мақсаты мынау мемлекеттік қызметті қол жетімді әрі ашық әділ ету мақсатында. Және де мынау оңтайландыру дегеніміз уақытты мемлекеттік қызмет жүйесіне енуге әр азаматқа жаңа қол жетімді қылу, әрі уақытты тиімді пайдалану мақсатында. Мысалға 20-25 күнге дейін созылып кететін конкурстық рәсімдерді қазір 5-7 жұмыс күніне дейін қысқартылды. Бұл жерде мақсат жаңаға жеке қасиетін бағалау бойынша тестілеуден қаншама азаматтар өтсе, соның ішіндегі ең үздік көп балл жинаған 5 кандидат қана ары қарай конкурсқа қатыса алады. Топ жарған бесеуі. Солай қатысып, мысалға басшылық лауазымға қатысатын болса, 250 сөзден аспайтын эссе жазып, әңгімелесуге қатысады. Ал атқарушылық және де төменгі лауазымдарға қатысушылар, олар практикалық бағалаудан ғана өтеді, болды.
1: Ал енді жаңа тестілеудің нәтижесі бір жылға жарамды деп отырсыз, ол енді бір жылдың ішінде бір жас маман болып кіруі де мүмкін жұмысқа. Ал енді ары қарай мысалға бұл мемлекет қызметке келгеннен кейін сатылап өсу деген бар ғой. Ары қарайғы ол сол сертификаты жарай бере ме жұмысқа кіргеннен кейін, әлде ол үшін де тағы да бір емтихандар болмаса қосымша тестілер тапсыру керек бола ма?
2: Жоқ, мемлекеттік қызметке кіргеннен кейін ешқандай қосымша емтихандар тапсырудың қажеті жоқ. Бұл жерде бізде 90 сайын жаңа мемлекеттік қызметшінің қызметін бағалау бар. Сол арқылы өзінің көрсеткіштерімен, өзінің барлық жан-жақты ұқыптылық тәртіптілігімен, жаңа ойлау қабілетімен, жұмыс істеу қабілетімен өсе алады.
1: Енді жаңа практикалық бағалау айтып отырғаныңыз, иә?
2: Жоқ, практикалық бағалау емес, бұл енді практикалық бағалауға келетін болсақ, негізі практикалық бағалау жаңа бір күнде екі этаптан өтеді. Бір күнде жаңағы бір жұмыс күннің ішінде екі практикалық тапсырманы орындайды. Мысалы, басшылық емес лауазымға қатысушы, басшылық емес лауазым дегеніміз ол, мысалы, кейбір мекемелерде бас маман, жетекші маман болады. Сол бас маман, басшылық емес лауазым деген. Сол басшылық емес лауазымдар бірінші аналитикалық жазба дайындайды. Үйде отырып жаңа тапсырмалар келеді, тақырып беріледі, сол бойынша қысқаша өзінің аналитикалық жазбасын дайындап жаңа жүк дейді. Ал екінші практикалық тапсырма, ол ресми сауалдар немесе хаттар жазады, оның үлгісі беріледі. Ал немесе өтініштер түседі, мысалы, азаматтардан, соған өзінің ойымен, ойлау қабілетімен жаңа жазбаша жауап жүктейді жауабын, соған қарап бағаланады.
1: Яғни мына ситуациялар туралы тапсырмалар да берілуі мүмкін,
2: иә? Мысалға, ситуациялық сұрақтар да беріледі. Ал жұмыс өтілін талап етпейтін төменгі лауазымдарда ол өзгеше болады. Ол жерде кішкене жеңілдеу, екі қарапайым сұраққа жауап береді. Ол жерде олардың логикалық және ойлау эмоционалды қабілеттерін бағалауға бағытталады. Енді осы практикалық бағалаудан ішінен, бес кандидаттың ішінен ең көп бал жинаған кандидат жеңімпаз болып есептелінеді. Ол да өзінің жаңағы жеке кабинетіне келеді. Егер жеңімпаз атанған жағдайда хабарлама келеді, сол арқылы өзінің жеңімпаз болғанын анықтайды.
1: Ал енді мына бағалау деп отырсыз ғой, мысалға көбі мемлекеттік қызметте, мысалға, азаматтар көп. Бір кісілер жаңағы, мысалға, көпшіліктің алдына шыққан кезде өзінің істеп отырған жұмысын, мысалға, көрсете алмайды. Өйткені ол кісі сөзге жоқ. А бірақ іске келген кезде ол кісі іспен жаңағы бәрін тындыратын тиянақты азамат болуы мүмкін де. Ал енді бұл бағалау, жа практикалық бағалау жалпы қандай критерийлерге негізделіп бағаланады, жалпы кімдер бағалайды оларды?
2: Практикалық бағалау жаңағы қатысушының ойлау, одан кейін жаңағы жан-жақтылығын, заңнамалық жаңағы нормативтік құжаттарды пайдалана білуін, сөз байланыстыру саптауын, сондай қабілеттерін, қасиеттерін бақылай отырып орындалады. Және де бұны бағалайды, сол қай мекемеге кандидат құжатын тапсырып отыр, сол мекемедегі өзінің тікелей басшысы бағалайды. Мысалға, бізге құжат тапсырса, департамент басшысы емес, сол қай басқармаға барады, немесе қай бөлімге барады, сол бөлімнің, сол басқарманың басшысы бағалайды. Өйткені сол кісі сол салада жұмыс жасайтын. Одан бөлек, не дейді, тыс жаңағы бағалау, бақылау болады. Мемлекеттік қызметші тәжірибесі мол, оның да арнайы өзінің критериялары бар, сол бойынша алынған комиссия отырып бағалайды қосымша.
1: Ал негізі екеуінің бағалауынан қайсы бағалау, мысалға, көбіне мүмкіндік? Мысалға, кімнің бағалағаны, мысалға, осы жұмысқа орналасуға негіз болады?
2: Бұл екі кісіден бөлек, жаңағы жоғары тұрған мекеменің де басшысы, осы персоналды басқару кадр мамандарының басшысы да бағалайды, үшінші адам. бұл жерде біреудің бағасына қарамайды арнайы. Бұл жерде үшеуін жинақтап өзі жаңа жүйе ортақ бал шығарады. Жүйе анықтайды жеңімпазды. Бұл жерде адами факторлар алынып тасталған. Жүйе есепте келе ортақ ұпайларды балдарын шығарған кезде өзі белгілі болады.
1: Біз енді президенттің өзі де мысалға көп айтады, мынау мемлекеттік қызметке сапалы, мына креативті ойлайтын жаңа мамандарды, жастарды тарту керек деген мәселені көп айтады. Енді шыны керек мемлекеттік қызмет жауапкершілігі мол болғанмен, бұл жерде бір қатты бір мысалға әлеуметтік жағдайды бір оңалтып алатындай болмаса, бір жалақысы бір сұмдық бір кереметтей емес шыны керек. Енді жалпы мынау жастардың қазіргі беталысы қалай осы мемлекеттік қызметке келудегі қазіргі таңда?
2: Өте дұрыс сұрақ, өйткені қазіргі таңда осы жаңа форматқа көшкеннен кейін бе жастар көп келе бастады. Себебі бұрынғы кезде, бұрынғы тәжірибеде көбіне тәжірибесі бар, осы салада көп жыл істеген сондай тәжірибелі мамандарға қарап жұмысқа қабылдауға тырысатын. Ал қазіргі мынау жаңа жүйенің бір ерекшелігі, кандидаттың бәрі ессіздендіреді ғой, ешқандай аты жөн жазылмайды, оларға номер ғана бекітіледі. Сондықтан біз ол тапсырып атқан адамды, ол үлкен кісі ме, жас па, ажыратпаймыз, өйткені
1: анонимді түрде.
2: Сондықтан мына креативті жаңа ойлау қабілеті жоғары мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге осы қайнап қызығып тұрған жастарға зор мүмкіндік. Тәжірибесі бар ма, жоқ па, ол жері бұл жерде сараланбайды. Оның жаңағы өзінің жан жақтылығымен барлық тестілеуден жоғары балдар жинап, жаңағы практикалық тапсырмаларды орындауына қарай қабылданады.
1: Ал енді сұраныс қазір қай салаларға басым жалпы? Мысалға енді бізді тыңдап отырған тыңдаушылар болуы мүмкін, мысалға жастар болуы мүмкін. Қай салаға қарай беттейтін болса, оларда мүмкіндік көп. Қай салада қазір мысалға бәсеке аздау деген сияқты ғой. Мысалға бізде бос орындар деген болады, мысалы көбісі беттей бермейтін салалар бар. Болмаса мысалға бәрі бірдей заңгер болып кеткісі келеді, болмаса бәрі бірдей экономист болып кеткісі келеді. Бірақ енді мемлекеттік қызмет болғаннан кейін оның да мысалға түрлі жаңағы арналары, салалары бар ғой.
2: Жалпы негізі мынау мемлекеттік қызметте бос лауазымдарды біз зерделеп, жаңа мониторинг жасап қарап отырғанда бір арнайы бір саланың ерекше босап тұрғаны көрінбейді. Өйткені мемлекеттік қызметке барлық мамандық келе береді ғой. Әр мамандықтың өзінің бағыты бар сол бойынша. Мысалы, құрылыс саласын бітірсе, құрылыс басқармасы бар дегендей. Денсаулық сақтау басқармасы бар. Мысалға, мұғалімдер болса, білім басқармасы дегендей. Ал негізгі қазіргі сұраныс мынау цифрлыққа қарай басымырақ болып жатыр мынау. Биылда мысалға цифрлық жылы, жасанды интеллект жылына байланысты қазір цифризация, осы цифрландыру жағына көп сұраныстар түсіп.
1: Яғни жаңа технологияларға.
2: Жаңа технология жақтарына сұраныстар көп болып жатыр.
1: Енді өзіңіз білесіз, мына 2019 жылдан бері бізде мына жақсы бір үрдіс мемлекеттік қызметке мына жастарды тартуға бағытталған бірден бір осы президенттің тікелей тапсырмасымен жүзеге асып жатқан ма? Президент жастар кадр резерві деп басталды, иә? Кейіннен мысалға өңірлік жастар кадр резерві деп те мысалға қазір өңір бойынша да өткізіп жатыр. Бұл жерде енді қанша қателеспесем бір 4 рет өтті ғой деймін басынан аяқ есептейтін болсақ. Енді бұл кісілер қазір резервшілердің бәрі осы енді бүкіл республика бойынша сұрамай ақ қояйық, осы Астана қаласына тиесілі, өздеріңізге қарасты. Осы резервшілер қазір бар ма, әлде резервте тұрған, әлде бәрібірдей жұмысқа орналасты ма? Егер орналасқан болса, орналасқан азаматтарда осы резервтің тиімділігі көрініп жатыр ма жалпы, осы резерв арқылы келген жастардың мемлекеттік қызметке?
2: Бұл өңірлік кадр резервінде Астана қаласы бойынша қазіргі таңда 55 резервші тұр. Оның ішінде 9-ы ғана жұмысқа орналастырылды қазіргі таңда. Бізде 46 резервшінің барлық мансаптық карталары дейміз, өздері толтырып береді, қандай лауазымды қалайды, қай салада жұмыс істегісі келеді. Сондай мансаптық карталарына және де өздерімен сұхбаттасу барысында көбісі жоғары лауазым, еңбек ақысы жоғары, әлеуметтік кепілі мол, жан-жақты сондай орындарды қалайтынын білдірді. Сондықтан мынау Астана қаласының жергілікті атқарушы органдарында ғана жұмысқа тұра алады ғой. Ал жергілікті атқарушы органдарында бұл кісілердің сұранысына сай бос лауазымдар босай қоймайды да.
1: Ол кісіні орналастыру үшін бір кісі жұмыстан алып тастауды әділетсіз ғой.
2: Босай қоймайды біріншіден, екіншіден мынау меритократия қағидасын да ұмытпауымыз керек. Өйткені бұл жергілікті атқарушы органдарда жаңағы жетекші маман, бас маман, бөлім басшы, басшының орынбасары болып сол жерде өсіп өніп сол саланы меңгеріп келе жатқан майталман мамандарды да ұмытпауымыз керек. Ол кісілерді де меритократия қағидаты бойынша жоғарыландыру несі де қарастырылған рәсімде. Сондықтан негізі өңірлік кадр резервшілерді назардан ешқашан тыс қалмайды. Жергілікті атқарушы органдармен Астана қаласының әкімдігімен бірлесіп барынша жұмысқа орналастыру рәсімдері жасалынып жатыр. Алдағы уақытта да қарастырылады. Біз босаған басшы лауазымдардың барлығын жергілікті атқарушы органдармен бірге бізде жаңағы тізімде тұрған резервшілерге ұсынып отырамыз жиі.
1: Ол таңдауды сөзіңіз бойынша мысалға бұрындар резервте тұру мерзімі 5 жыл болса, қазір 3 жылға дейін қысқартылды, иә. Ал енді осы 3 жылдың кезеңде мысалға сіздер ұсынған мысалға жұмысқа ол кісілер бармайтын болса, резервте тұрған кезеңінің жай мерзімі уақыт өтіп кететін болса, ары қарай не істейді?
2: Сол 3 жылдың ішінде мысалға ұсынған лауазымдардан бас тартқан жағдайда мерзімі келген мысалға осы күзде біраз резервшілердің мерзімі аяқталады. Ол кезде енді бас тартқан жағдайларына байланысты ары қарай алдағы уақытта да мысалға қарасып бос лауазымдарға тартуға тырысамыз, бірақ енді резервшілердің тізімінен шыққаннан кейін бұрынғыдай өзектілігі болмайды.
1: Приоритет болмайды дейсіз ғой. Мысалға енді 2023 жылғы резервшілердің мерзімі аяқталады осы күзде, иә, солай ғой.
2: Иә.
1: Енді жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, енді эфирдің соңында аз ғана уақыт қалған екен, осыған жауап бере кетсеңіз. Енді мына меритократия жүйесі деген бізге мысалға осы енгізіліп жатқанына да біраз жыл болып қалды ғой, 10 жылдан аса. Жалпы қаншалықты тиімді жұмыс істеп тұр қазіргі таңда? Осы практикада қаншалықты байқалады?
2: Меритократия негізі Астана қаласында біз әрбір 90 сайын жаңа есеп жинаймыз ғой. Сол кезде де өзімізде күнделікті жұмысымызда да байқайтынымыз өте жоғары дәрежеде жұмыс жүріп жатыр. Оған дәлел ретінде айтатын болсам, Астана қаласы бойынша мынау басшылық лауазымдарға санаулы болса да өзгерістер аса бола қоймайды. Болған жағдайда да жаңа меритократия қағидатымен сайлануға тырысады. Расында да ол сол мекемеде, сол салада өзі мемлекеттік қызметке алғаш қадам басқан күннен бері жасап келе жатқан мамандар. Біздің Астана қаласы бойынша департаментте де меритократия өте сондай орын алған, жақсы. Оның дәлелі менің өзім де, мен де сол бас маманнан осылай меритократия бойынша өсіп келе жатқан маманмын.
1: Ал енді жаңа резервшілердің ішінде осы сіздердің департаментте істеп жатқандар бар ма? Резерв арқылы сіздердің департаментке жұмысқа орналасқандар?
2: Негізі мынау резервшілерге арналған өңірлік кадр резервінің өзінің арнайы қағидасы бар. Қағиданың аясында жергілікті атқарушы органдарға ғана жұмысқа орналастыру қарастырылған.
1: Яғни әкімдіктерге,
2: иә? Иә, әкімдіктерге, яғни акимат әкімдіктің, қала әкімдігінің басқармаларына
1: болса, аудан әкімдіктеріне
2: иә. Бұл жөнінде ұсыныс жасадық аумақтық департаменттерге де резервшілерді жұмысқа орналастыру мүмкіндігі болса.
1: Қалай жалпы
2: ұсынысымызды енді жауабын күтіп отырмыз. Негізі жақсы болар еді сол кезде.
1: Яғни департаменттердің бәрі кіретін болса, резервшілердің де жаңа
2: жұмысқа орналастыру мүмкіндігіміз жоғарылайтын еді.
1: Яғни нәтиже болады дейсіз ғой.
2: Нәтиже жақсы болар еді.
1: Жақсы, Әлия Бегалықызы, тұшымды сұхбатыңызға алғыс білдіреміз, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
2: Рахмет, сәттілік.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, сізбен бізді байланыстырған әріптестерім Замзагүл Вайханқызы және Нұрғанат Кенбайұлы. Әуе толқынында келесі тілдескенше.

0: Закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
1: Көркі ғажап көктемнің. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, ұшақтар әуе жанармайын литрмен емес, килограммен құяды. Әуе отынның көлемі айналадағы температураға байланысты өзгеруі мүмкін. Ыстық ауа райында көлемі көбейіп, ал суықта жиырылады. Алайда оның массасы тұрақты болып қалады. Бұл ұшақтың тепе-теңдігін дәл есептеуге және қауіпсіз ұшуға мүмкіндік береді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Түркия Республикасының президенті Қазақстанға мемлекеттік сапармен келді. Реджеп Тайып Ердоғанды Астана әуежайынан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев күтіп алды. Президенттер ақордада келіссөз өткізіп, түрлі саладағы ынтымақтастық мәселесін талқылайды. Сондай-ақ екі елдің стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 6-шы отырысы өтеді. Ал мамырдың 15-сінде Түркістан қаласында түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдер басшыларының бейресми саммиті ұйымдастырылады. Қазақстанда заңды тұлғалардан келетін қоңыраулар таңбаланады тиісті заң жобасын мәжіліс қабылдады. Енді азаматтардың телефонына қоңырау шалған кезде тек нөмір емес ұйымның атауы, мысалы банк немесе мемлекеттік мекеме көрсетіледі. Сонымен қатар абоненттік нөмірлерді үшінші тұлғаларға беруге шектеу қойылып, биометриялық верификация күшейтіледі. Бұл шаралар телефон алаяқтығынан қорғау үшін енгізілмек. Сондай Қазақстанда әскерге шақыру жүйесі цифрландырылды. Жаңа тәсіл арқылы азаматтық борышы туралы азаматтар SMS хабарлама арқылы, сондай-ақ eGov.kz порталы немесе eGov Mobile қосымшасы арқылы хабардар болады. Жүйе мемлекеттік деректер базаларымен біріктіріліп, азаматтардың оқу, жұмыс және тіркеу деректері автоматты түрде жаңартылып отырады. Әскерге шақырушылар өз мәртебесін және кейінге қалдыру құқығын онлайн тексере алады. Елімізде ұлттық парктерге келушілер саны артты. Осыдан 3 жыл бұрын 2,5 миллионға жуық адам барса, былтыр 3 миллион 700 мың адам демалған. Бұл туралы бүгін үкіметте өткен отырыста белгілі болды. Қазір таза Қазақстан бастамасы аясында ұлттық парктерде 16 миллиард теңгеге экотуризм жобалары жүзеге асуда. Дегенмен премьер-министр Олжас Бектенов абаттандыру жұмыстарының баяу жүріп жатқанын сынға алып, туристік инфрақұрылымды дамыту бойынша нақты тапсырмалар берді.
3: Іле Алатау, Алтынемель, Шарын. Осы үш паркты айта береміз ба? Бұл енді 5 жыл бұрын болған дүние ғой. Мына ірі бизнесмендермен келіссөздер өткізіп, министрлікпен, әкімдермен бірлесіп жұмыс істеу керек. Бізде көптеген керемет көрікті жерлер бар. Көлсай, Шарын, Шатқал, Алтынемель, Іле Алатау, басқа да әрбір өңірде өзінің ерекше жерлері бар. Соны қазір қолға алып, жақсы нәтиже шығару керек.
2: Алала көлге баратын туристер саны 4 есеге артуы мүмкін. Себебі Абай облысындағы Үржар әуежайы жаңғыртылып, сағатына 140 жолаушы қабылдай алатын жаңа терминал салынады. Құрылыс жұмыстары осы айдың соңында басталады. 1974 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан әуежай қазір шектеулі рейстерді ғана қабылдайды. Қарағанды облысында жылына 1 миллион тоннаға дейін металлургиялық кокс өндіретін жаңа зауыт салынады. Кәсіпорын Абай ауданы Дубовка кентінде орналасады және шамамен 500 тұрақты жұмыс орнын ашады. Құрылысты іске асыру көмірді терең өңдеуге және жоғары қосылған құны бар өнім шығаруға бағытталған. Зауыт 2029 жылы іске қосылып, бастапқы кезеңде 500 мың тонна өнім өндірсе, 31 жылға қарай толық қуатына жетеді. Өнім ішкі нарықты қамтамасыз етіп, артық бөлігі экспортқа шығарылмақ. Испанияда өтетін дзюдодан European Open халықаралық турниріне Қазақстан құрамасы қатысады. Ел намысын 16 спортшы қорғайды. Құрамда әртүрлі салмақ дәрежелері бойынша спортшылар өнер көрсетеді. Арасында Астана Grand Slam жеңімпазы Ғалия Тымбаева да бар. Турнир 16-17 мамыр күндері өтеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 86 тиын, евро 549 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 5 күндіз 20 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, түнде 8 күндіз 20 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 13, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Петропавлда 19, Қонаев, Қостанайда 22, Ақтөбе, Ақтау, Жезқазған, Таразда 25, Шымкент, Орал, Түркістан, Қызылорда, Атырауда 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: бағдарламасы тікелей эфирде. Әдеттегі екеуі қайта бастайды.
1: Дәл солай, бізді сағынғандар, іздегендер бар ма? Мұхтар Тұртайұлы, Майра Тілепберген бір толқында хабарында өздеріңізбен бірге.
0: Бүгін енді 13-ші мамыр, күн сәрсенбі, әні-міні дегенше, бұл айдың да ортасына келген екеміз, Майра.
1: Иә, көз ашып жұмғанша, бүгін 13-ші жұлдызына да кеп қалған екенбіз. Дәл осы күннің еншісіндегі мейрам мерекелеріңізбен, қуанышты сәттеріңізбен, әрдайым өздеріңіздің қуаныштарыңызға орта Қазақ радиосы.
0: Иә. Көңіл күйіңе мынау күн райы әсер етіп жатқан жоқ па?
1: Әсер етіп жатыр.
0: Неге? Салқын ба? Неге бәріміз деп отырсың ба?
1: Сен айтқандай, Құралайдың салқыны қашан бітеді деген сұрақ менде. Әлі Құралайдың салқыны болып жатыр, ұзаққа созылып кеткен сияқты ма?
0: Жоқ, оның бәрі ертең соңғы күнде бойлаймыз, өйткені осы айдың ортасында басталады, бір 3-4 күн ғана ғой, сен оған шыдасаң болды. Ол үшін Құралайдың салқынын сезінбеу үшін жақсы ән керек бізге.
1: Иә, жылы-жылы әндер Қазақ радиосының эфирінде, сондықтан бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдарман. Сағат 20:00-ге дейін өздеріңізбен бірге тікелей эфирде, алыстамаңыздар.

0: Бағдарламамызды жалғастырамыз, құрметті тыңдаушылар. 15 мамыр күн сәрсенбі, дәл осы күні.
1: 13
0: мамыр. Дәл осы күннің үлесіндегі қандай мерекелер бар екен? Алға жылжығым келіп отыр, тестіп.
1: Иә, уақыттың енді өзі жылдам екенін жақсы білесің, сондықтан қатты асықтырма. Адамдарды шошытпайық. 13 мамыр дәл осы күннің үлесінде, еншісінде қандай мейрамдар бар десеңіздер, аштық және қарадық. Бүгін болашақ деген сөз өте байланысы тығыз бір күн екен. Бұл жаңаланып жатқан мына бір дәуірдің өзгерісін айқын көрсетіп жатқан технология күн екен. Мына болашақтың техникасы, болашақтың технологиясы деп айтады ғой. Бүгін дәл осы күннің еншісінде.
0: Адамның бүкіл өмірін технология алмастыра ала ма, қалай өзі?
1: Қарап отырса, қазір жүгімізді жеңілдетіп, жалпы тұрмысымызды жеңілдетіп жатқан жағдайларды қалай жоққа шығарамыз?
0: Біз өз-өзімізді алдап жүрген секілдіміз негізі. Өйткені тұрмысымызды жеңілдетеді дейімізді барлық дүниені соған жүктеп қоямыз. Жиі болсын, басқа болсын, технология болсын.
1: Саған ұнамай ма? Бәрін өзіңіз істегің келе ме?
0: Әрине өзіміз істегім келеді. Адам болғаннан
1: кейін мен заманның беріп жатқан жаңа мүмкіндіктерін толығымен қолданғым келеді.
0: Енді қарайық, былай қарайық. Технология дамып жатыр, жақсы, дамысын. Бірақ енді дамып жатқан өзің көріп отырсың, қай уақытта дамып жатқан. Бірақ дегенмен де қазір енді ғалымдар дабыл қағып жатыр. Мына жиді қолданбау керек. Мұны 13 жасқа дейін балалардың қолынан мүлдем ұстатпау керек деп жатыр. Өйткені адамдар жалқау бола бастады. Тіптен ақшта жоғарғы оқу орындардың барлығында мына жиі 90% қолданатын болды. Адам ми істемейтін дәрежеге жететін болды.
1: Иә, адамның ми функциясының қызметін мүмкін тежеп жатқан шығар, бірақ енді оны қолдана алатындар, қолдана білетіндер, жаңа мүмкіндіктерге мына санасының есігі ашық адамдар мүмкін жақсы жағынан қолданыс жасап жатқан болар, бірақ дамып жатқан технология болсын, техника болсын, оның барлығын әлбетте бір адам баласы қаншалықты меңгеріп үлгере алатынын дөп басып айта алмаймыз, бірақ дей тұрғанмен мына қолыңдағы телефонның өзі, иә, сенің қолыңда бір әлем, қарап отырсаң, сен ақшасын тариф сатып аласың да бүкіл әлемді шарлап отыра бересің.
0: Ол бар, бірақ дегенмен де енді ақштың актерлары тағы да шулап жатыр. Мына киноның бәрін жиға өтіп кететін болды. Біз сонда не істеп жүрміз? Неше жыл оқыдық, неше жыл тәжірибеміз бар. Жиімен жасайтын болсақ, бізге мұның қаншалықты қажеті бар деп.
1: Мүмкін бұл уақытша дүние шығар, бұны да көруіміз керек шығар, бұның да дәмін сезуіміз
0: өтпелі уақытта болсын.
1: Мүмкін, мен білмеймін. Болашақ тағы да бізге қандай тосын сый жасап күтіп тұратындығы. Жалпы бүгін осындай күн екендігін естеріңізге сала кетейік. Және жаңа дүниеге мүлдем жатсынбай, бөтенсінбей,
0: қабылдау керек пе?
1: Иә, үркпей, керісінше түсініп оны, не үшін келе жатыр бұл, жалпы қорқып өзіңнің санаңның есігін тарс жапқан сайын сен тіпті оның тілін білмеген сайын бұл саған қауіп төндіре беретін секілді.
0: Тоқта, тоқта, сен қай елге барып келдің? Мына сенің ойлау жүйең басқаша ғой, бастап тұр ғой.
1: Қай елдің суына түсіп келдің?
0: Қай елдің суын іштің сен?
1: Сол елдің адамы сияқты сөйлеп кете алмайтыным рас. Бірақ шынымен де әп сәтте, дереу мезетте деген дүниені оңай қолдана алатын заманда өмір сүріп жатқаннан кейін.
0: Бірақ кез келген дүниені қабылдап үйрену керек.
1: Иә, қорықпау керек және шет жағасын біліп отырғанымыз абзал шығар. Өйткені білмеген сайын, оның тілін түсінбеген сайын ол бізге қауіптірек болып көрінеді. Сондықтан осы бір болашақтың техникасы мен технологиясы дәл осы күннің еншісінде болып жатса, онда құттықтаймыз. Бүгін дүниежүзі бойынша мынау футбол жаттықтырушыларының күні екен.
0: Бұл футбол жаттықтырушыларды ең қалай айтсақ болады, ең таптырмас мамандықтардың бірі. Кез келген футболшы бапкер бола алмайды. Кез келген бапкер футболшы бола алмайды. Бірақ бапкер бола алу оңай емес. Кез келген команда, мысалы әлемдік командаларда, кешегі Реалды алайық, кешегі Барселонаға, жаттықтырушылардың өзі қандай тәжірибелі, оның өзін жаратпай жатады. Сондықтан да бұл бапкер болу өте қиын.
1: Иә. Мына кез келген бір адамның, кез келген емес, сол саланы таңдаған, сол салаға өмірін арнаған адамның бағын жағатын ұстаз ғой,
0: иә? Иә,
1: шәгірт пен ұстаздың арасындағы бір жүйелі жұмыс. Біз оны ойын барысында спорттың түр-түрінен көріп жатамыз. Сол себепті де қазір баласын футболға жетектеген, футболға тасыған ата-ананың қарасы көп, өте көп. Және доп тепкен бала азады, тозады деген мақал ол қазір
0: өзекті
1: емес. Доп тепкен бала қазір елдің алдында, көштің басында тұр. Сондықтан балаңыз доп тебе алса және оған икемді болса, және Роналдоны кумир қылса, несі жаман, иә?
0: Әрине.
1: Ақшаның бәрі футболда. Бара берсін. Ал біз әлем жаңалықтарынан кейін жақсы әндерді өздеріңізбен бірге тыңдаймыз. Алыстамаңыздар.

0: 4 минут өтті, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Дәл осы күннің үлесіндегі мерекелер қалай бар ма әлде де, Майра?
1: Тізіп айтатын болсақ, иә бар, және көктем гүлдерінің күні екен бүгін.
0: Көктем гүлдерінің күні, бір жерде көктем, бір жерде жаз, бір жерде мүмкін күз келе жатқан шығар. Ал біздің елімізде әртүрлі, енді 4 мезгілде бар ғой. Бірақ дегенмен де шығыста көктем келді, енді келіп жатыр. Оңтүстікте жаз келді. Бізге де енді көктем келетін шығар деп, мына Құралайдың салқынын өткізіп алайық деп отырмыз.
1: Дайын отырмыз. Мына көктемді, көктемнің бір жылы күндерін қарсы алға, өткенде жылт етіп бір ыстық болды да.
0: Жоқ болды ма? Жалт етті де жоқ болды ма?
1: Иә, 2-3 күн еркелетті, одан кейін қайтадан өзіңді сабырға шақырды.
0: Неге олай болды білесің бе? Өткенде сен жоқсың ғой. Сондықтан қайта соғып кетті.
1: Рахмет, осылай әдемі сөйлеп қайдан білесіңдер?
0: Кинодан үйрендік.
1: Қандай кітап оқисыңдар?
0: Ал сонымен көктем гүлдерінің күні,
1: иә? Иә, көктемде мына көзіміздің бір қалай, көзіміздің сұлу, көзімізді бір жақсылыққа қарай бұрып тұратын өз бір гүлдер жайқала бастайды далада. Иә, өзінің бір шығатын маусымы болады. Біреу мамырда болсын. Мына қазір
0: қызғалдақ бар.
1: Иә, мамыр гүл деген бар.
0: Мамыр гүл бар.
1: Иә, сирень, иә, қателеспесем. Иісі мүмкін қазір біраз ауланы, иә, біраз алаңда алып жатқаны ол рас. Сондықтан көктемде қандай да бір гүл сіздің көңіліңізді, көзіңізді қуантып жатса, сол бір табиғатқа шүкірлік айтып қоятын күн екен.
0: Қандай керемет, иә? Бұл енді табиғаттың бізге берген сұлулығы ғой. Сұлулықты, жақсылықты көрмекке дейді. Сондықтан да оны, иә, бағалаймыз. Далада өсіп тұратын болса, о, қандай тамаша. Ал келесі тағы да мереке болатын болса, қалдырмайық ешқайсын. Ал жоқ болса, мен өзімнің әдеттегі жасанды интеллектіме көшемін.
1: Баста.
0: Бастайтын болсам, алматылық оқушы Әлихан бір тәулік бұрын мынау жер сілкінісін байқайтын құрылғы ойлап тапқан екен. Енді оны қазір жетілдіріп жатыр. Өзі жас маман ғой, сондықтан да оқушы не бар енді жас маман болғанда. Бірақ енді осыны қазір бүгін шегесіне дейін зерттеп жатыр екен. Егер мүмкін болып жатса, болашақта қолдау көрсететін болса, мұны іске қосып көреміз дейді. Алдын ала бір күн бұрын болжау, бұл енді жақсы дүние. Мұны енді ғалымдар әлі таба алмай келе жатыр ғой. Қай кезде қалай қашан қозғалатынын, тіптен жапондықтарда өте жер көп сілкінеді. Олардың өзі бұл құрылғыны қалай ойлап тапса екен деген ойда. Бірақ әлем дамығанмен осыны ойлап табу әлі мүмкін болмай жатыр. Осыны қазақтың Әлихан деген жігіті ойлап тауып қазір іске қосып жатыр.
1: Әне.
0: Әне, қазақтың жігіті.
1: Жаңалық қажет болса. Үйе. Жаңалық жанымызда.
0: Сондықтан да біздің жігіттер, тағы да айтайын, бір мақтанса мақтана беремін ғой енді. Енді қазақтың жігіттерімен мақтанып жатырмын ғой. Грекияда өткен Open International Champions 2026 халықаралық робототехника чемпионатында біздің жігіттер тағы да жүлделі орынға ие болды. АқШ бар, Жапония бар, Бразилия бар, Германия бар, Қытай бар, Испания бар, Түркия бар. Солардың ішіндегі оқушылар арасында ғой. Солардың ішіндегі екінші орында жүлделі екінші орын жеңіп алған қазақтың жігіттері. Міне. Тағы да технология, тағы да сол дамыған озық технологияларды басында қазақтың жігіттері.
1: Иә, жаңа өзің ғана айттың, және бүгінгі күннің бір мейрамы осымен тікелей байланысты деп айтқанда, тұра тұр, бұны қатты меңгермей жатып іске қоспайық деген сияқты айтып ең, қазір оқушылар, иә, осындай бір жаңалықты жасап жатқанын.
0: Әрине, әрине, бұны біз енді мен қабылдай алмай жатырмын, ал оқушылар оны сана сезіммен түбегейлі қабылдап қойған.
1: Рас айтасың, өйткені барып билетті сатып алу үшін жай ғана үйіңнің мынау жарығының, суының
0: үнемдеп,
1: жоқ, соны бір төлеу үшін барып үйіңнен шығып кезекке тұрып түбіртегін алып түбіртегін сандығыңа салып сақтап жазып жүретін заманның адамдары, қаттап жинап жүретін адамдары, мысалы ақшасын, жаңағы қолма қол ақшасын бет орамалға орап оны тығып тыққан жерін ұмытып қалып,
0: болмаса жоғалтып алып
1: енді сол адамға қазір бірден технологияның тілінде сөйле, осылай ғана ақшаңды мына желіге жібере сал, ақшаңды осы бір нөмір арқылы жіберсең, саған бірден саған тауар келеді деп түсіндірудің өзі қиын, және біз оны неге түсінбейді деп айыптауымыздың өзі де қате, иә, біздің тараптан. Өйткені әр дәуірдің, заманның адамы соның бір заңдылығын әбден үйреніп алады, және жаңашылдыққа қорқа қарайды, ол да рас. Бұл адам болмыс шығар.
0: Мәселен, шетелдерде, Европада кеше көріп қалдым, жүргізушісі жоқ көлік жүр ғой, енді көп қой енді олар. Енді кеше қарап отырсам, есіктер де өзі ашылады екен. Келеді, тоқтайды, есік өзі ашылады. Есікті
1: көліктің.
0: Есікті жаппайсың, өзі жабылады. Келгеннен кейін сигнал береді, қайттан өзі есік ашылады, қайттан шығасың, қайттан жабылады. Тіптен артқы жүк салатын қоймасының өзі ашылады, өзі жабылады. Барлығы. түгел. Мұны енді біздің сана-сезіміз қабылдай алмай қалуы мүмкін, бірақ болашақтың еншісінде бұл да бізге келіп жатса, құба-құп қабылдаймыз, неге? Әдемі ғой, иә? Енді бірте-бірте сені мойындап бара жатқан секілдім. Қабылдаймыз деп. Сондықтан да мұндай жақсы жаңалықтарды бізде құба-құп қабылдаймыз. Бұл технология жағынан бізде қалысар емес, біз яғни бізде отырғанымыз біздің елімізде. Мұның бәрін қазір біз алдағы уақытта айтып береміз, әрине, бір әннен кейін.

0: Жалғастырамыз бағдарламамызды, құрметті тыңдаушылар. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде 6:45 минут өтті. Ал біз енді жақсы жаңалықтарымызбен әрі қарай жалғастырайық. Енді Алматы қаласындағы, Астана қаласындағы, кешіріңіздер, Бейбітшілік және Келісім сарайында 19 мамыр мен 30 мамыр аралығында керемет көрме өтеді. Шетелдік көрме. Да Винчидің суретін көресің.
1: О,
0: содан бастап бүкіл шетелдің жауһарларының барлығы келеді. Соны шетел көрмесі ғой енді бұл айтқандай. Біздің елімізде өтіп жатқан 19 мен 30 мамыр аралығында барып көруге болады. Қандай керемет.
1: Иә, шығармашылық адамның санасына қажет деп айтып жатамыз. Және шығармашылықтың бір әдемі дүниесін біз көрмелерден көре аламыз, таң қала аламыз. Және шетел аралап Луврға бара алмасаңыз, Париждің төріндегі, болмаса Моцарттың еліне жете алмасаңыз дейші, болмаса Заңғар осындай бір суретшілердің көрмесін барып көруге қазір мүмкіндік болмаса, олар өздері келе жатыр.
0: Өз аяғымен келе жатыр ғой.
1: Иә, сондықтан Астанада тұрып, Астанада жүріп, бұндай көрмені жіберіп алуға болмайды.
0: Сондықтан да келіп көріңіздер, қызықтаңыздар. Біздің елімізде бәрі бар ғой. Ертең айтпақшы біздің LRT ашылады ғой. 15-нен бастап. Оны көріңіздер, келіп, оны қызықтаңыздар. Қандай керемет. Мен ойлаймын, ертең бірінші болып мінетін шығармыз сол көлікке деп.
1: LRT-ға ма?
0: Не бәрі 200 теңге екен.
1: Соны айтамын, қаланың ана басына, мына басына 200 теңгемен жету, бұл қала тұрғындары үшін өте бір үлкен жақсы бір қуаныш болды, иә? Әсіресе әуежайға жету үшін сен кемі 3000 мен 5000 арасында таксиге төлейсің. Әсіресе өзіңнің шағың асыққанда.
0: Кеше түнде ғана таксимен әуежайдан келдім, 7000 сұрап тұр ғой.
1: 7000 сұрап тұр, иә, 7000-нан басталады деп тұр, мен айтам, қойыңыздар деп. Содан қосымшалар арқылы әдер жүктеп қосымшаны сәл пәл арзанға келгендей болдық, бірақ әуежайдан 7000 теңгеден басталады деген бар ақпарат.
0: Ал қай жерден мініп, қай жерден түсетінін сұрамадың ғой. Әуежайдан мінемін, ұлттық музейдің жанынан сенімен. Неге дейсің ғой? Өйткені 18 мамыр күні халықаралық музейде бізде музей түні болады. Барлығы тегін, жыл сайын болатын дүние.
1: Әр жылы мамырда осындай шараны біздің ұлттық музей қалт жібермей жасайды. Және жылдан жылға оның ауқымы үлкеюде. Биыл да қатысамын, көремін десеңіздер, аралаңыздар, көріңіздер. Ол жерде жұлдызды гидтар әр жаңа кеңістікті өздері таныстырады сіздерге. Сондықтан ән тыңдаңыз, көрме тамашалаңыз, музей көріңіз. Мерекеде халықпен бірге қарсы алған.
0: Мұнан артық қандай демалыс бар енді?
1: Сыйлаңыздар.
0: Мұнан артық қандай жақсы жаңалық бар, иә? Ал біз жақсы әндермен жалғастырамыз, келесі сағатқа өтеміз.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
1: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер нео саумал құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
0: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін, 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Ассалаумағалейкум, мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын, жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы. Содан кейін саламдап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазан саумал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводының ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық, технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
0: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалу да тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз нео саумалға. Дәл қазір нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
1: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
0: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, нео саумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалы хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының шарнама қызметі 7 57 308. Астана қаласының коды 717 2.

Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар. Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Я бағдарламамызды жалғастырамыз, құрметті тыңдаушылар. 7-ден 4 минут өтті. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы. Бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отырған Зәмзәгүл Уәлиханқызы.
1: Дәл солай, және сіздер әр сәрсенбінің кешінде Ән Салайық бағдарламасының эфирге шығатынын білесіздер. Сондықтан міне қалай сәрсенбі болды деген сөз бізге аспаптарын көтеріп, мақсаттардың бабын келтіріп, я осы жерде бір ансамбль құрыла бастайды. Өйткені Ерім Оралбек хабарына дайындалады. Бүгін эфирге әнші келеді.
0: Яғни өзінің табиғи дауысында ән айтады деген сөз ғой ол.
1: Иә. Табиғи дауыс демекші. Білесің ғой, енді өнер адамдарының өнер адамдар деп біз айтқан, мен де оның ішінде шын өнерлісінің өнердегі орны бір төбе. Иә, шын таланттың. Сол себепті қазір сан көбейген сайын, сапа артып жатқаннан кейін, бәсеке бұрынғыда емес болғаннан кейін, қазір жай ғана бір ән жазып қойып, сол әнмен 20 жыл, 40 жыл қанағат етіп жүретін емес, қазір шынымен де әншілердің де өнер адамдарының да ортасында нақ бір бәсекенің пайда болғанын өздері де мойындайды. Сұхбатқа келгенде де айтады, қазір жастардың шаңына ілесу, оның жылдамдығына сәл-пәл іліну қиын болып жатыр бізге дейді. Орта буын, енді аға буын, әлбетте олар бір ғасырлық хит әндер жазды ғой. Сондықтан да қазір өнердегі серпіліс, өнердегі шабыт, өнердегі өңшең мынау өте бір қалай айтсам екен, эксперименттердің ортасында
0: тәжірибелер,
1: тәжірибелер болып жатыр. Сан түрлі дүниелер бұрын соңды естімеген жазылып жатыр. Және Қазақ радиосынан да тыңдап жүрген боларсыздар. Сол себепті қазір жанды дауыста ән айтылу талабы жоғарылады.
0: Иә. Тыңдаушы соған қазір енді қайта талап қоя бастады. Жанды дауыста айтсаңдар.
1: Иә, неге концертте билеттердің құны жоғарылады? Өйткені әнші жалғыз өзі келіп бүкіл сахнада 2 сағат бойы айтпайды. Қазір оның артында оркестр тұрады. Оның артында лайв бэнд тұрады. Олар жанды дауыста 11 музыкант, 15 музыкант музыка ойнайды. Әнші оған демі де, тәні де, жаны да, бабы да дайын болу керек. Қазір концерт беру оңай дүние емес. Сондықтан да неге концерт құны жоғарылады десеңіздер, артында тұрған оркестрдің шығыны бар, әншінің өзінің бағасы бар,
0: дайындығы бар, кеткен маңдай тері бар дейді.
1: Сондықтан да
0: бұл енді шын өнер,
1: өнердің бағасы. Жоғарласа біз қарсы емеспіз, керісінше қолдаймыз.
0: Дәл осыны енді сахнаға барып емес, біздің Қазақ радиосынан тыңдап естуге болады.

сен мені оятпасаң, бұл әрем басқа. Жылсыз жолаушы адасқан, кегінен асқан, өтірікті теңге брасқа. Сенгіш сенің ақының, өзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

0: әдемі әндерді үзуге тура келеді, өйткені бізде өздеріңізбен бір толқында екенімізді және бірге ән тыңдап отырғанымызды білдіріп қояйық.
1: Біз енді көптеген жақсы жаңалықтар айтып отырамыз ғой. Мұның бәрін қайдан аламыз? Ғаламтордан аламыз. Енді ғаламтор жердің бетінде де, жердің үстінде де, яғни аспанда да ғаламтор үзілмейтін болады. Жақын аралықта біздің енді пойызда болсын, ұшақта болсын, бар жерде ғаламтор, яғни интернет болатын. Біздің елімізде осында қолға алып жатыр. Көкте де, жерде де. Интернет. Керемет емес пе?
0: Ана, жарайды, көктен бұрын біз ана ауыл жаққа, шет жаққа шығып кеткен кезде интернетті таппай шатырға шығып кетеміз ғой. Ол шатырда да бола ма?
1: Шатырда да болады. Енді
0: сөйлеген қатты беріп жатқан сияқты.
1: Осы 2 жылдың ішінде 3,5 мың ауылға жылдам интернет ғаламтор жүйесі баратын болады. 5G деп айтамыз ғой енді. Сол енді 3,5 мың ауыл деген енді оңай шаруа емес. Ауылда отырып бүкіл әлемді тез қаспен көздің арасында қарап отыратын.
0: Қандай керемет, иә? Қолыңда сенің бүкіл әлемнің жаңалығы бар. Кейде осы әлем жаңалықтарын саралап отырған кезде өзіңнің үйіңнің жаңалығын тасадан тыс қалдыратын сәттер болып жатады. Сондықтан да егер интернет жылдамдығы өте жоғары болатын болса, тек қуанамыз, киноны еркін көреміз, хабарды еркін тыңдаймыз, Қазақ радиосын еркін тыңдай аламыз.
1: Кез келген жерде тыңдай аласың Қазақ радиосын.
0: Жоқ, сонда мен ұшақта, әуеде, бұлттың арасында интернет Қазақ бар деген бұл ертек сияқты ма?
1: Жоқ, ол
0: саған солай көкке көтерілгенде байланыс жоғалады ғой.
1: Жоқ, енді сен айттың ғой жаңа, қабылдайық бәрін деп. Мен қабылдауым керекпін. Саған қабылдау қиын шығар әрине.
0: Мен кішкене күмәнданып тұрмын, ал бұлттың ішінде интернет ұстайды дегенге.
1: Жоқ, енді неге ұстамайды? Көкте де, жерде де, барлық жерде интернет ұстайды.
0: Ал су асты қайықтары бар ғой.
1: Енді біздің елімізде болып жатса, енді су асты қайықтары болатын болса,
0: су асты қайықтарында да интернет ұстайды десе, бірақ кім біледі, әлем жаңалықтары өте көп және
1: мынау әлемдегі
0: бар сайын, оқыған сайын таңғала бересің.
1: Мынау әлемдегі барлық интернетке тәуелді жүйенің бәрі су астымен өтеді, мұхитпен өтеді, білесің болғаны.
0: Ойпырмай.
1: Сондай кабельдермен өтеді.
0: Сен тіпті ертек айт, көзің жанып ертек айтып отырып, күшті қайдан білесің?
1: Қазір мен саған мұны ғаламторды ашып көрсететін боламын.
0: Сен кәдімгі сенімді түрде айтады екенсің.

0: Майра, сенің бір енді хабардың соңын бір жақсы жаңалықтармен аяқтайтын әдетің бар еді ғой.
1: Әлбетте, жақсы жаңалықпен бастаған эфирді жақсы жаңалықпен жалғастырайық. Бүгін мәжілісте педагог мәртебесі, білім беру, денсаулық сақтау және баланың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілу туралы заң жобасы екінші оқылымда мақұлданды. Енді ұсынылған нормалар мұғалімді артық жүктемеден арылтып, оның кәсіби еркіндігін қамтамасыз ететін болады.
0: Ой, қандай керемет жаңалық! Мына жаңалықты сүйіншілеп барлығына жеткізу үшін мен осы жерден бағдарламамызды аяқтағым келіп отыр.
1: Иә, мұғалім егер уақытының барлығы баланың зейіні мен зеректігіне жұмсалатын болса, жаңа өзің хабар барысында айтып өткендей, жаңалық жасайтын, өнер тапқыш, білімге құмар, иә, ғылым жолын таңдайтын балалардың да шәкірттерінің де саны көп болатыны.
0: Дәл солай, сондықтан да бұл бір қуанатын жағдай екен, мұғалімдерден сүйінші сұрайтын жаңалық екен. Рахмет, бүгінгі бағдарламамыз осы жерден біз енді аяқтайық. Келесі сағатымызда біздің ән салайық деген керемет хабарымыз бар, соған кезек берейік.
1: Міндетті түрде ән салайық бағдарламасында бірге болыңыздар, сұхбатқа назар салыңыздар, әнді жанды дауыста бірге айтыңыздар. Ал біз өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген.
0: Аман сау болыңыздар.

0: радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, ұшақтар әуе жанармайын литрмен емес, килограммен құяды. Әуе отынның көлемі айналадағы температураға байланысты өзгеруі мүмкін. Ыстық ауа райында көлемі көбейіп, ал суықта жиырылады. Алайда оның массасы тұрақты болып қалады. Бұл ұшақтың тепе-теңдігін дәл есептеуге және қауіпсіз ұшуға мүмкіндік береді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: 100 кітап тізіміндегі таңдаулы туынды Қазақ радиосында. Микрофон алдында журналист Альмира Елімсара.
3: Альмира Елімсара.
4: Армысыз ардақты тыңдаушы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, жазушы Әлібек Асқаровтың «Өр Алтай, мен қайтейін бейінді» романына шолу жасаймыз. Роман өткен ғасырдың 80-ші жылдарындағы қайта құру кезіндегі реформалық өзгерістердің қазақ жеріне тигізген әсерін арқау еткен. Шығарманың басты кейіпкерлері Асқар Алтайдың қиян бір шетіндегі елді мекен тұрғындары. Мұхыр деп аталатын жердегі 4-ші бригададағы жеті ақ үй қалған шағын ауыл адамдары. Мұғалім Меліс, оның келіншегі Зайра, қайынатасы Қасиман, қайынінесі Ділбар, балташы Байғоныс, моторист Сәрсен мен оның зайыбы Әлипа. Сонымен қатар Кәрім шал мен Нарша және де қазаққа сіңіп кеткен ерлі зайыпты орыстар Митрей шал мен Белегая. Бір кездері жүз үйге жететін үлкен бір ауылда адам қалмаған, ал қалған осы жеті үй туған жерді қимады, үміт жібін үзбеді. Орталыққа қарап күнде иреңдейді, ауылдағы бастауыш мектепте медпункт пен дүкенде жабылғалы қашан. Телефон мен теледидарда жоқ. 4-ші бригаданы сыртқы әлеммен жалғайтын пошташы Сәлима. Ол жетісіне бір рет газет журнал мен хат хабар жеткізіп тұрады. Жазушы Әлібек Асқаровтың әр кейіпкері өзінше бір әлем. Адамдық болмысқа сай пішілгендіктен сан күйге бөліп, әр әрекеттері қапысыз сендіреді. Ұлттық құндылықпен суарылған кейіпкерлер бір нәрсені жақсы көрсе де, жек көрсе де қазақ көзімен баға береді.

0: Жазушы Әлібек Асқаров Алтайдың етегіндегі бір ауылды суреттеу арқылы ел тағдырын қозғады. Жеті ғана үйден құралған төртінші бригада тұрғындарының ішіндегі көзі ашық, көкірегі ояу Қабден. Өзін қисса жырдың білгірі санаса, санағандай ақ еді. Кіндігінен тараған балалардың бесеуі де осы батырлар жырын көкесіне жырлап берумен ер жетті. Рас, Қабден бар ғұмырында батырлар жырын ғана оқыған. Үйіне келген қонағын жантая жатып бір оқытпай жібермейтін. Бұндай азаматтар қазақтың әр ауылында болса керек. Осындай образдар арқылы жазушы ауылға жетелейді. Ал ауыл дегенде еріксіз балалық шағын еске оралады емес пе? Сондықтан да әдебиет халықтың жаны ғана емес, жады дейтініміз.
1: Оқу керек шығарма.
0: Шығарманы оқу арқылы 1920-1930 жылдар аралығындағы жағдаймен таныс боласыз. Онда сол кездегі ұжымдастыру, тәркілеу, халықтың мал мүлкінен айырылуы, елдің тұрмыс-тіршілігінің күрт өзгеруі көрсетіледі. Сонымен қатар 1930 жылдардағы ашаршылық пен көші-қон, яғни халықтың Алтай өңірінен ауа көшуі, елдің босып кетуі, ауыр әлеуметтік жағдайлар бейнеленеді. Романда кеңес дәуірінің қалыптасу кезеңі де жақсы суреттелген. Жаңа жүйеге бейімделу, ескі мен жаңаның тартысы, адам санасындағы өзгерістер көрінеді. Соғыстан кейінгі жылдар елдің еңсесін тіктеу, колхоздың совхозға айналу барысын бағамдауға болады. Өтпелі кезеңдегі адам тағдыры мен ұлттық болмысты шынайы көрсеткен шығармадағы оқиға орны Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданы, яғни Өр Алтай өңірі. Үлкен әдебиетке 1980 жылдардың басында келіп қосылған Әлібек Асқаров өнімді еңбек еткен жазушыларымыздың бірі. Әлібек Асқаров Өр Алтай мен қайтейін биігіңді романынан бөлек Құтмекен, Тайга толғауы, Жасыл елге саяхат, Ерте түскен бозқырау, Мұнар тауды, Мұзарт шыңды аңсаймын, Алтай алтын бесік, Ата жұрт атты туындыларымен қаймана қазаққа таныс жазушы. 1997 жылы жарық көрген Өр Алтай мен қайтейін биігіңді романы оқырман сұрауы бойынша 2006 жылы Алтын қор сериясымен қайта басылды. Осы роман Пекинде жеке кітап болып жарық көрді. Жазушының 6 кітабы орыс тіліне аударылып басылды. Ардақты тыңдаушы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері жазушы Әлібек Асқаровтың «Өр Алтай, мен қайтейін биігіңді» романына шолу жасадық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Нұрқанат Кембайұлы.

0: Сәлем, құрметті радио тыңдарман, 20 сағат 6 минут астана уақыты, күн сәрсенбі, демек ән салайық, тікелей эфирде бір сағат аясында сырласайық, ән салайық, ән шырқайық, бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Мен Айгерім Оралбекқызы, Қазақ радиосының техникалық ұжымы бір сағат аясында қызмет көрсетуге дайынбыз. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы, шаңырағыңызда, көлігіңізде, көңіліңізде, жүрегіңізде қосулы болсын. Жанды дауыста тамаша ән тыңдағыларыңыз келсе, арнамыздан алыстамаңыздар. Ал бүгінгі кештің, бүгінгі студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Енді қазіргі таңда, қазіргі сәтте әлеуметтік желіде барлық трендтерде кавер әндермен хит болып жатқан әнші Жұлдыз Сұпсұлу Ару Дана Жарас әуе толқынымызда, тікелей толқында студиямызда. Дана, қош келдің.
1: Рахмет, сізді көргеніме қуаныштымын. Қазақ радиосына үлкен рахмет шақырғандарыңызға.
0: Біз де қуаныштымыз. Дана, енді бүгін сізді жанды дауыста сүйемелдейтін таңба бүнт. Енді Астанаға көктем кеш келеді дейтін едік, тым ұзап кетті көктем. Сондықтан да құрметті радио тыңдарман, енді ең басы ауа райы қандай болса да көңіліміз жылы болсыншы, көңіліміз жайдарлы болсын, ауырып қалмаңыздар. Бүгін енді біздің студиямызда Айбек кішкене ғана денсаулығына қарамастан жауапкершілікпен бүгін студияға Дана өзіңізді сүйемелдеймін деп бір сағат аясында келді. Алғыс білдірейік, Айбекке шын жүректен, және де өзіңізге де алғыс. Кеше ғана хабарласқанымда сәл сырқаттанып тұрмын, сәл дауысымның, тамағымның болмай тұрғаны деген едіңіз, бірақ бұл да бір жауапкершілік секілді. Енді қаншама команда бізде дайындықта, сондықтан да сол жауапкершілікті сезініп студиямызға келгеніңізге алғыс өзіңізге.
1: Рахмет сіздерге.
0: Шығармашылықта қандай жаңалық? Енді мен эфир барысында бірден таныстырдым, қазіргі таңда, қазіргі сәтте әлеуметтік желіде хит болып жатқан әнші деп.
1: Енді ондай емес, енді кішігірім. Мен өзімді қатты анандай деп санамаймын, жаймен деп бәрі болып жатыр уақытымен. Енді авторлық әндер де шықты ғой бұған дейін. Бірақ қазір осы кезде мен кавер әндерге қатты мән беріп жатырмын. Бұрынғы ұмытылып кеткен ескі әндерге жаңа леп беріп, жастарға соны таныстырып деген сияқты. Сөйтіп ескі әндерге жаңа дем беріп жатқан жайым бар.
0: Ал бұл кавер әндер қалай таңдалып жатыр, Дана? Команда бар ма? Әлде өзіңіз?
1: Менде команда жоқ. Жалғыз, не деп айтатын, жалғыздың шаңы шықпас, үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас дейді ғой. Енді өнерге жалпы келгенмен менің 5-6 жылдай болып қалды. Сол 5-6 жылда мен жалғыз өзім жүрмін. Жалғыз өзім әнді де өзім таңдаймын, каверді де өзім таңдаймын. Қалай таңдайсыз деп жатсыз ғой. Жалпы мен жаңағы 2000-нан ары қарай адаммын да. Жас емеспін. Енді радионы көп тыңдаймын, дәстүрлі әндерді көп тыңдаймын. Ютубтан кәдімгідей мен ақтарам 20 жылдық әндерді, 15 жылдық әндерді. Сонымен менің арасында түсіме де кіріп қалады. Мына қазір мен айтатын әнім жаным жаным жаным деші. Мен түсіме кірген бұл ән. Түсіме кіріп, сонымен екінші күні өзімнің досым бар еді, сол кісіге хабарласып студияға тез мына әнге мен кавер жазуым керекпін деп. Сонымен жаздым, салдым, сонымен енді
0: осы ән, осы ән жарыққа шықты, тыңдарманның жүрегіне жетіп жатыр, жол тапты. Шында да өте әдемі ән, енді кезінде сол 2000 жылдары өз тыңдарманын тапқан ән ғой бұл. Ал бүгінде енді дәл қазір платформаларды ашсақ, Дананың дауысымен, Дананың әдемі үнімен хит болып жатқан ән. Сондықтан да бүгін студиямызда бұл әнді міндетті түрде шырқауымыз керек, және дәл осы әннен бастауымыз керек секілді, жаным жаным.
1: Әрине.
0: Бізде таңба бэнд дайын болса, бастайық. Таңба бэнд, Дана Жарас, жаным жаным деш.
1: Махаббат тілеймін барлықтарыңызға.

0: Жаным, жаным деші, Дана Жарас. Я бұл әнді тыңдағанда неше жаста едіңіздер, құрметті радио тыңдарманы? Махаббаттарыңыз бәлкім еске түскен шығар. Я бір сәтті, Айбек дәлі қазір көрсетіп жатыр маған. Тамаша, я бәлкім бұл ән сіздерге бір сәтті шыққан, әдемі бір махаббатты еске түсіретін шығар. Бәлкім бір кездесумен қоштасу деп айтып жатамыз махаббатта, я. Құрметті радио тыңдарман, бізбен бірге ән салайық бағдарламасына махаббат әлеміне саяхат жасаңыздар, өйткені Дана Жарас бүгін махаббатқа, лирикаға толы әндерді шырқайды жанды дауыста. Енді бұл ән менің түсіме кірді, бірден хабарласып осы әнді жазуға кірістім деп айтып жатсың ғой, Дана, иә. Енді өнер жолында міндетті түрде бақ та бап та керек секілді, иә, әнге келген кезде жалпы сәтті таңдалу керек секілді ән, иә. Авторлық әндер өте бар ән қоржында, білеміз. Біздің қазақ радиосында сіздің әндеріңіз бар ән қоржынымызда. Авторлық әндер қалай болып жатыр?
1: Авторлық әндер енді осыдан бір жыл бұрын «Өмір» деген ән шықты. Одан кейін ұзақ өзімде үзіліс болды. Жалпы отбасылық жағдай деп айтады ғой. Сондай бір жұмыстар көп болып кетті, сол себептен тоқтап қалды. Енді-енді келіп жатырмын. Енді-енді кавермен, жаймен деп кіріп алайын. Сосын авторлық әндерді шығарамын деп жатырмын, да. Іздеу үстіндемін жалпы. Қазір енді әннің бәрі бірдей болып кетті ғой. Мотиві де, музыкасы жалпы, стилі де бәрі бірдей болып кетті. Сол себептен «И» деп жатады қазір, «Жи» мен шығара салады деген сияқты жастар қазір. Сол себептен мен ізденіс үстіндемін қазір.
0: Енді жастар деп айтып жатыр, Дананың өзі де жас негізі, құрметті радио тыңдарман. Иә, енді жасанды интеллект. Я жиі біз үнемі мына эфир барысында сол тақырыпты қозғаймыз, айтамыз, иә. Бірақ десе де сол жасанды интеллектпен шығарған әндер хит болып жатыр ғой, Дана.
1: Иә. Иә. Бірақ енді жасанды интеллект деп толықтай оған былай толық сол сомен ғана кету керек емес. Менің ойымша адам кішкене ақымақтау болып қалатын сияқты ма, ол жасанды интеллектпен шыққан ән кішкірім бір пайызын алу керек сияқты. Мына жер ұнайды, мына жер ұнамайды деген сияқты. Сондай.
0: Енді мотив, стиль, енді жанр деп айтып жатамыз, бағыт, иә, барлығы бір-біріне ұқсап кеткен секілді деп айтып қалдыңыз ғой. Бірақ сіздің өзіңіздің жүрегіңізге ұнайтын бағыт, немесе сіз болашақта айтқыңыз келетін жанр қандай? Қай бағытта?
1: Біз енді жалпы қазақ халқы лирикаға жақынбыз ғой. Мен барлық стилді негізі авторлық әндерім қазір орындаймын қазір. Кішкене жастардың талабына сай,
0: ырғақты
1: әндер, да. Бірақ жаным бірақ та лириканы қалайды. Махаббатпен айтқым келеді. Әсем, әуезді, милизммен деп айтады ғой. Сонда әндерді қалайын негізі.
0: Тамаша. Енді авторлық әндерге де кезек берсек, иә, бүгін міндетті түрде шырқаймыз дедік авторлық әндер. Және де «Келші жаныма»?
1: «Келші жаныма» 2021 жылы жазғам. Махаббатқа мас болып, сонымен ғашық болып жүрген кезінде «Жүзік салшы қолыма» деп шығарған едім, бірақ болмай қалды.
0: Ай, жігіттер, ай, жігіттер.
1: Иә, соны орындап берейін.
0: Ал, тыңдайық. Жоқ, бұл әнді тыңдайық, содан кейін қайтадан бұл әнге тоқталамыз, иә. «Келші жаныма»...

0: Дана Жарас әуе толқынында келші жаныма деп ән шырқады. Ән салайық бұл сәрсенбі. Құрметті радио тыңдарман, дәл қазір TikTok әлеуметтік желіде бізге тыңдарманымыз жанды дауыс па деп сұрап жатыр. Иә, бұл жанды дауыс, құрметті радио тыңдарман. Бізде бэнд барлық әнді бүгін сүйемелдемесе де мына бір форматта минус плюс дегендер бар, иә, құрметті радио тыңдарман. Дана қазір минус пен айтты. Бұл бізде жанды дауыс деген сөз. Сондықтан да егер бізде бэнд сүйемелдемей отырса, бұл жанды дауыс емес деген сөз емес. Сондықтан да жанды дауысты бір сағат аясында Дана шырқайды, ал бэнд бүкіл үлгіргенінше әндерді сүйемелдейді, құрметті радио тыңдарман. Сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар. Енді біздің тыңдармандар кішкене сын айтуға өте жақсы. Кеш арыға Керім ханым, кеш қалып жатырмын, кеш қонағымен таныс болайық дейді. Қай өңірдің тумасы деп Шалқардан Ерболат мырза осындай өзінің хатын жазған екен. Енді Дана, өзіңіз туралы, туған жеріңіз туралы айтып өтсеңіз, иә?
1: Мен жалпы батыстың қызымын. Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Жаңа қала ауданы деген аудан бар. Сол ауданның Қырықопа деген ауылынан. Сол батыстың қызымын.
0: Иә, үйде енді әкенің қанымен, ананың сүтімен деп айтып жатамыз, иә. Отбасыңызда өнерге жақын адамдар бар ма? Өнер жолына қалай келдіңіз? Кім баулыды сізді?
1: Отбасында енді менің әкем өнерге жақын адам. Мәмен деген адам болған, сол батыс жақта атақты күйші болған Құрманғазы, Дина деген апаларымызбен сол кезде жүрген деп айтады, енді білмеймін, жүрген шығар. Сол Мәмен деген адам болған. Сол содан тарағанмын ғой. Сөйтіп өнерге осылай келдім. Әкем жағынан негізі қанда бар.
0: Тамаша. Енді 5-6 жыл болды дедіңіз, иә? Жалпы мына өнерге келгеніме, авторлық әндерімді жазуыма. Енді айта кетейік, енді айтуға болады ма, болмайды ма? Дана әскери қызметте негізінде. Иә? Салада, сол салада. Енді сіздің мына жұмысыңызға, енді жұмыстар көп болып кетті деп айтып қалдыңыз ғой жаңа сұхбат барысында, иә? Хабарласқанымда да жиі сіздерде концерт, кеш, гастроль деп айтып жатасыз, иә, Айгерім ханым, бүгін мында барамыз, бүгін мында кеш, мына жерде кеш болып жатыр деп. Өзіңіздің жұмысыңыз сіздің жеке шығармашылығыңызға кедергісін келтіріп жатқан жоқ па, менің сұрағым келгені?
1: Өте негізі орынды сұрақ. Әскери адам болғасын, бағынғасын басшылыққа, сен қалаған уақытта шығып кете алмайсың. Қалаған уақытта өзіңнің шығармашылығыңмен айналыса алмайсың. Енді кішігірім, енді мемлекеттік қызметтеміз ғой, былай қарағанда. Кішігірім сәл-пәл болады енді. Жұмыс сондай қатты болып кетеді, концерттер болады. Мен жаңа айтып жатырмын ғой, отбасылық жағдайым жұмыс деп, сол жұмыстың несінде. Енді қазір енді жаймен деп шығып келе жатырмын. Басшылықта кішкене рұқсат беріп, жұмыс жасалғасын, менің еңбегім көрінгесін білді де, өздерінің жағы рұқсатын берді.
0: Иә, енді әрине, енді өзіңіздің жұмыс қой әрине ол да. Бірақ мына бір жеке шығармашылыққа бел буғаннан кейін бұған да бір кіріспесең болмайды. Өйткені қазіргі заманда ән де көп, әнші де көп. Оның үстіне мына жасанды интеллект қосылған заманда, иә, сондықтан да күні-түні жұмыс жасауға тура келеді. Ал енді тағы бір Дана, білмеймін, енді бір сағат деп шақырамыз өздеріңіз қонаққа, бірақ мына 25 минут зу етіп өте шықты. Сондықтан да тағы бір әнді шырқасақ.
1: Сағынамын сені деген Алия Аюптың әні. Енді сонау жылдан бері қазір мен неге мен сағынамын деп бастағанда уже түсінікті болады. TikTok-қа салған кезімде көрермендер айтып кішкене ностальгия болып қалған. Телефонның қоңырауында болған еді бұл ән, менде махаббат осындай хикаясы болған еді деп жеке жазған еді. Енді сондай бір ностальгия.
0: Иә, бұл енді шында да TikTok-та, әлеметтік желіде өте хит болып жатыр. Бұл ән Таңба бэнд сүйемелдейді, Дана ән шырқайды, құрметті радио тыңдарман. Енді WhatsApp әлеметтік желімізге де келіп жатыр хаттар, міндетті түрде әдемі әнінен оқимын.

0: деген әдемі үн, не деген әдемі дауыс, не деген әдемі ән. Тыңдай бергің келеді, тыңдай бергің. Өте, өте әдемі ән. Я, міне, біздің жігіттер көп әншілерге бұлай баға бере бермейді, Айбектер. Я, өте соған қарағанда өте сәтті таңдалған ән, сәтті таңдалған кавер. Бұл әнге енді тоқталайық, я, Дана?
1: Бұл ән түс көрмедім. Бұл ән бұрыннан есімде жүрген негізі. Менің бір жаман әдетім, кавер жазам, бірақ автордан сұрамаймын. Автордан сұрамаймын, орындаушысынан, ақын, жалпы автор деп айтады ғой. Мүлдем сұрамаймын. Рұқсатсыз алып, өзім ән жазып кете беремін. Бұл әнді енді рұқсатын алғам Әлия ханымнан. Айтсам бола ма, осындай мен жас әнші едім, кавер жазайын деп едім, сіздің әніңіз ұмытылып кеткен бұрынған ғой негізі. Жаңа айтып жатырмын ғой, звонокта тұрып еді деп айтты адамдар деп. Сонымен рұқсатын берді, сонымен осылай жаздым.
0: Тамаша. Енді рұқсат сұрамаймын деп айтып жатсыз, Дана, иә? Бұл сізде жазылған нешінші кавер ән?
1: Ой, 15-20-шы кавер.
0: Негізі, иә, басқа тілдерде де жазады, Дана. Бүгін енді ұлттың жариясы болғаннан кейін әрине біз өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте, тек қазақ тілінде сөйлеп, қазақ тілінде ән айтамыз. Бірақ десе де, Дананың ән қоржынында өзге тілде шырқалған әндер өте көп, бұл кавер әндер, иә. Енді алдағы уақытта осындай сәтті таңдалған каверлер ән қоржыныңызда көп болсын деп тілейміз, иә. Қайырлы кеш. Менің жерлесім екен, мен де Орал қаласынан, Жәнібек ауданы, Ақоба ауылынан, Астанада тұрамын. Жарайсыз деп Руслан есімді тыңдаушымыз осындай хат жазды. Дәл қазір, қазір TikTok әлеуметтік желімізде тыңдаушымыз қазір Радио FM жазған екен. Жарайсыз, дауысыңыз өте әдемі. Болашақта қай әншімен кавер ән айтқыңыз келеді, дейді Жанерке есімді тыңдарман.
1: Мен Жұпар Садақбаева деген әнші бар ғой.
0: Өте.
1: Сол кісімен жазған кавер.
0: Иә.
1: Одан кейін ешкіммен жазбаппын. Жалпы білмеймін, мен қалап жазбаймын негізі. Бірақ жақында жақсы жаңалық бар.
0: Бұл құпия ма?
1: Құпия.
0: Эксклюзив болмайды ма?
1: Кәдімгідей сақтап жүрген, айтпаймын деп. Сақтап жүрген едім. Айтпаймын. Бірақ жақында көресіздер. Кавер ән емес, авторлық ән, кәдімгідей дуэт болады негізі.
0: Дуэт болады, иә. Мына, иә, Мерей, бұл сәтті бір видеоға түсіріп алу керек секілді, иә, әдемі қылып, жақында деп, енді бізге де сенсация керек қой. Салып қоямыз. Дана, осыдан кейін бұл құпияның ар жақ бер жағы анықталған кезде бізге айтар, иә.
1: Қыз баласы емес, жігіт баласы мен. Махаббат туралы ән.
0: Астананың жігіті ма?
1: Жоқ.
0: Басқа, Алматыда тұрады.
1: Айтпаймын.
0: Әрі бері сұрайын десем болмады ғой.
1: Телек кеттім.
0: Иә, жақсы. Енді тамаша, дәл қазір құрметті құрметті қазақ радиосы, өте керемет әнші дейді, дауысы да керемет екен, батыстың, Оралдың қыздары жасай берсін, дауысы тамаша, тума талант. Осындай сізге келген хаттар. Енді осындай әдемі хаттан кейін міндетті түрде әдемі ән шырқау керек секілді, иә?
1: Иә.
0: Иә. Қалай жағдайың? Бұл авторлық ән.
1: Жақсы жағдайым.
0: Жақсы жағдайың.
1: Жаңа Сақина тағылмағаннан кейін жақсы менің жағдайым деп.
0: Бұл жауап болды ғой, иә?
1: Сондай ән.
0: Біз қыздар сондаймыз енді. Жоқ, тоқтаңыз. Мен сұраймын дедім ғой негізі, иә. Бірінші жүзік
1: тағылмады ғой енді.
0: Иә, тағылмады, содан кейін жақсы жағдайым болды, иә. Содан кейін енді тағы да бір ән болу керек қой негізі, одан кейін.
1: Өмірім ай. Ол мұңды ән кәдімгідей.
0: Жоқ, бірінші жақсы жағдайым тыңдап алайық онда, иә. Дана Жарас әуе толқынында дәл қазір құрметті радио тыңдарман, жақсы жағдайым деп ән шырқайды.

0: иә, ешбір уайым болмасын. Ең бастысы, Дана ән шырқағандай қашанда жағдайларыңыз жақсы болсын. Қыздар, жігіттер қыздарды, аруларды ренжітпеңіздер, иә. Енді өте тамаша ән, авторларына тоқталсақ, бұл әндердің
1: сөзі Дәурен Шамратов деген жерлес ағамдікі, Оралда. Әні де Дамир Дәрібаев деген Оралда өзім досым бар. Сол досымдікі. Жалпы айта кетейінші, менің жаңа 15-20 шақты кавер әнім бар дедім ғой.
0: Yeah.
1: Сол кавер әннің барлығын Дамир Дәрібаев деген менің Оралдағы досым жазады. Қазіргі таңда енді мен Астанадамын ғой.
0: Yeah.
1: Оралда біз онлайн жұмыс жасаймыз.
0: Мәссаған.
1: Дауысымды түсіріп салып жіберем. Өзінің несін қосады да жаңағыдай.
0: Өңдеулерін жасай.
1: Өңдеуін қосады да, иә. Сосын жібереді маған.
0: Бұл енді дауыстан бөлек өңдеу деген өте бір тәтті бір десерт сияқты ғой, иә, әнде, иә, негізінде. Өңдеуші табу, оның өңдеуі кейде әншілердің талғамынан, ойынан шықпай жатады, иә. Енді Астанада әлде үйреніп қалдыңыз ба сол досыңыздың жасаған өңдеу аранжировкаларына?
1: Мен негізі андай адаммын ғой, капризная.
0: Ерке деп айтайықшы енді, иә.
1: Маған ештеңе ұнамайды. Мен жұмыс істеп көргенмін мына жақтағы аранжировщиктермен. Ойымнан шықпады. Сол Дамирге үйреніп қалғанмын ау деймін шамасы. Сол Дамирмен жұмыс жасаймын.
0: Дамир, Астанаға келіңіз. Тездетіп Дананың ән қоржынында көптеген әндер, кавер әндер шығу керек. Сондықтан да тездетіп Астанаға келіңіз.
1: Диди Рекордс деген бар ғой, бізде білесіздер ғой, Артур Райм дегендер. Сол кісілер шыққан үлкен студияның шәкірті ол кісі.
0: Тамаша, тамаша, иә. Енді ай сау бол деп жазып жатыр. Демек, бұл сіздің бастағы тыңдармандарыңыз, иә. Керемет орындау дейді. Иә, жақсы, сұрайық. Сұрап жатыр, сұраңызшы деп. Айгерім ханым, сұраңызшы. Жоқ, жеке өмір емес. Мен эфир барысында бірден айтқанмын, иә, мен жеке өмірге қатысты сұрақ қоймаймын. Менің эфирдегі жалпы мақсатымда сол, жеке ол өмір, ол жеке өмір болып қалу керек. Ал әнші студиямызға келген кезде бізді не қызықтырады? Оның тек шығармашылығы. Сондықтан да біз тек шығармашылық жайында әңгіме сөз қозғаймыз бүгін сұхбат барысында. Дана, сұрап жатыр, бізде жоғарғы оқу орнын аяқтаған бекен, консерватория білімі деп сұрап жатыр.
1: Білімім жоғары. 2020 жылы Алматы қаласында Темірбек Қаралжүргенов атындағы өнер академиясының эстрада вокал бөлімі бойынша сол жақта оқып бітірген.
0: Енді ұстаздардан тәлім алған, білім алған, иә, бірақ десе де мына қазақтарды әудемейтін қазақ жоқ деп айтып жатады. Сондықтан да біздің тыңдарман сұрап жатқан шығар енді, Дана. Бірақ қазір ешқандай команда жоқ, жалғыз өзім дедіңізде. Өнер жолы ауыр жол, әсіресе қыз баласына дейді Дана. Қазір мына кавер әндерді шығарған кезде, ән таңдаған кезде ақылдасатын, сұрайтын, ең бірінші сіздің сыншы, критика айтатын деп айтып жатамыз ғой, мына жерін дұрыстасаңыз, ең бірінші шыққан әніңізді кімге тыңдатасыз деген секілді адамдар бар ма?
1: Бір-екі адам бар, өнерге мүлдем қатысы жоқ адамдарға тыңдатамын мен.
0: Мен сол қызықтырады. Мында келген 3-4 қонағым солай жауап берді негізі эфир барысында. Мен әндерімді ең бірінші өнерге мүлдем қатысы жоқ адамдарға тыңдатамын дейді. Неге?
1: Өнер адамдары, музыканттар қатты бетіп үңіліп кетеді да. Ана жері дұрыс емес сияқты, бітсе қалай болады, маған ондай ұнамайды. Маған өзіме ұнап тұрса болды. Сосын бір-екі адамға жіберем. Олар айтады, мына жері мынандай сияқты, бірақ мен білмеймін ғой, өлең айтпағасын түсінбеймін ғой деп өзі жобалап айтады да, мен түсініп тұрам примерно осы жері ау деп. Сөйтіп тыңдатам. Өнердегі достарыма ешкімге былай тыңдатып көрсетпеймін. Шыққаннан кейін бір таңдайды ғой олар.
0: Иә. Өйткені енді үңіліп кетеді қатты деп жатқаныңыз, бәлкім енді сол саланың ішінде қайнап жатқан қазанда жүргеннен кейін, иә, сол өнер иелері, мынау әншілер болсын, сіздің айналаңыздағы адамдар барлық жаңағы сіздердің тілдеріңізді түсініп тұратын шығар, иә, бәлкім.
1: Сосын мынандай бар, ән шығады ғой,
0: yeah.
1: Әнді жібереді, жібергеннен кейін бір тыңдаймын, ұнамайды маған, мүлдем ұнамайды. 2-3 күн ұмытылып кетеді, бір апта, екі аптадан кейін екінші рет тыңдаймын ғой, сол кезде өтеді маған. Сондай бір не бар да?
0: Өзімнің бір ерекшеліктерім бар дейсіз ғой. Енді тамаша, Дана, жалпы мына екі қай уақытта шықты «Жаным» және «Сағынғаным»? Көп ұзақ болған жоқ қой бұл әндердің шыққан уақыттары.
1: «Сағынғаным», «Қабылдадың» деген Әділет Жоғашардың әні бар. Сол шықты. Содан кейін «Жаным» деші, «Сағынамын» сені шықты.
0: Бірден.
1: Демалып жатқан жоқ.
0: Және де сіз өзіңіз күттіңіз ба әлеуметтік желіде бірден сондай тыңдарман арасында, көрермен арасында бұл ән бірден таралып кетеді, танымал болады, жақсы қаралым жинайды деген секілді?
1: Жаным, жанымды ойладым. Осы өтеді ау деп өзім салдым.
0: Интуиция болады ғой енді.
1: Соған дәл сол әнге ғана не болды? Шүкір, жақсы қаралым жинады. Қазір «Қабылдадың» деген Әділет Жауғашардың әні бар. Сол кісінің әні де қатты кәдімгідей өтімді болып кетті TikTok-та.
0: Өтімді болып жатыр. Ол кісіден өзінен сұрадыңыз ба? Рұқсат автордан?
1: Автордан рұқсат сұраған жоқпын. Мен айттым ғой, мен сондай адаммын. Автордан мүлдем кәдімгі бүйтіп хабарласып, әніңізді айтайыншы деп сұрамайды екен. Ең бірінші сұрағаным сол Әлия ханым, «Сағынамын сені». Бірақ Әділет Жауғашарға жіберіп қойдым. Ол нөмірін ауыстырып тастаған екен. Сонымен Инстаграмнан сөйлесеміз ғой енді байын. Сол кезде айттым, мен сіздің әніңізге кавер жаздым деп дедім да, бүйтіп сал жібердім да. Соавторство деп отметка жасайды ғой Инстаграм. Отметка жасадым, қарап отырдым. Сонымен ұнаған сияқты, ұнады деп жатыр ғой енді. Ұнамайды деп айтпайды ғой.
0: Ұнаса да, ұнамаса да, рұқсатын берсе де, бермесе де бұл ән айтылды, шырқалды дейсіз ғой. Тамаша, сіздің орындауыңызда енді Дана, маған бір ән өте қатты ұнайды. Және де дәл осы ән салайық бағдарламасында бұл ән міндетті түрде шырқалса екен деп өзім қаладым. Және сол қалауымды орындайын деп тұрсыз сіз бүгін. «Дариға жүрек» деген тамаша ән. Бұл ән, жалпы бұл әнге де тоқталайықшы, түсіңізге кірген жоқ па бұл ән?
1: Түсіме кірген жоқ, бірақ бұл әнді TikTok желісіне былай жанды дауыста айтып отырғанымды салдым да, бірақ әлеуметтік желіге салмадым, бірақ бұл ән де өтті халыққа. Шамам келгенше жүрекпен айтып салдым енді. Былтыр «Ұнайды маған» деген кавер шоу болды. Сол кавер шоуда орындаған әнім маған өзіме қатты ұнайды негізі. Бұл әнде махаббат бар, сезім бар, лирика бар. Мен негізі бұл әнді зерттедім былтыр жазда қатысып жатқан кезімде. Бір орындаушының махаба жұбайын арнаған әні шығар деп ойлаған, бірақ мүлдем басқа болып шықты да. Тарихын зерттеген кезінде. Бірақ тарихын айтпай қояйын.
0: Бірақ енді сондай ұнайды деп айтып жатсыз ғой енді. Барымды салдым, махаббатымды салдым, жүрегімді салдым бұл әнге деп. Сол жүректен шырқалған ән міндетті түрде жүректерге жетеді ғой. Ал дәл қазір құрметті радио тыңдарман, Дана Жарас әуетолқынында Таңба Бэнд «Дариға жүрек» деп ән шырқасын. Ал сіздер өз сүйгеніңізге хабарласыңыз.

0: мына уақыт тоқтап қалса екен деп отырмын. Бүгін құрметті радио тыңдарман осындай махаббатқа толы, лирикаға толы әдемі әнді шырқауда. Дана Жарас Таңба Бен сүйемелдеуде өте әдемі ән. Дана, бір шында да бізді осы әнмен бір махаббат әлеміне апардыңыз. Қандай да бір сағынышқа, тұңғиыққа бөлеп жібердіңіз ғой дауысыңызбен. Өте әдемі ән. Шында да енді осындай тағы да айтайын, енді бұндай әндер сіздің ән қоржыныңызда есті әндер деп айтып жатамыз, иә. Мәңгілік әндер, ғұмырлы әндер сіздің ән қоржыныңызда көбірек болса екен, бір күндік ән емес. Шын жүректен тілейміз, кеше ғана дәл осы студиямызда, сіз отқан сахнамызда, осы Қара Шаңырақ Қазақ радиосында, ән әлемінде, өнер жолында, сахнада 50 жыл ғұмырын арнаған Роза Қуаныш қызы келіп, сұхбат беріп, дәл сіз шырқаған микрофонда ән айтқан болған.
1: Мен қатты қуаныштымын, жаңа кіргенде айтып жатсыз ғой сіз.
0: Иә.
1: Қатты қуаныштымын. Бақыт қой ол.
0: Әрине. Сіздің осы өнер жолындағы жолыңыз Роза Қуаныш қызының жолын берсін деп тілеймін өнер жолында. Тыңдарманның ыстық ықыласына, тыңдарманның махаббатына бөленіңіз. Ең басы сіз айтқан әндер тыңдарманның жүрегіне жетсін. Алдағы жоспарыңызбен бөліссеңіз енді. Құпиядан бөлек, жаңағы сенсация эксклюзивтен бөлек.
1: Қызық болып кеттің ба? Айтайын ба? Енді алдағы жоспар сол ән іздеп жатыр мен әлі. Сіз жаңа айтып тұрсыз ғой, ғұмырлы әндер, оларды табу, шығару өте қиын нәрсе. Қазір енді мен сені сүйемін, сүйіп қалдым сен деген әндер ғой қазір. Ол әндер бір күндік әндер ғой. Бір әр кетсе бір айтындайсың, одан кейін тыңдай алмайсың.
0: Тандасында
1: деген әндер, мысалы, бір күн тыңдайсың, одан кейін тыңдай алмайсың. Тариға жүрек сияқты, жаным, жаным, жаным деші сияқты. Бұндай әндер табу қиын. Бұл әннің мәтінінің өзінде кәдімгідей бір энергия жатыр ғой. Махаббат жатыр. Тұнып тұр. Ал қазіргі енді білмеймін, мүмкін бар шығар ақындар, мен мүмкін көрмей жүрген шығармын, білмей жүрген шығармын, бірақ іздеудемін мен әлі.
0: Ізденіс үстіндесіз, тамаша. Енді сізде ақындар, мына әлеуметтік желі ғой енді қазір, иә, ақындар өзінің жырын, иә, өлеңін, композиторлар әнін ұсынып жатса,
1: көп ұсынатын адамдар, композиторлар көп ұсынатын. Білмеймін, номерді қайын тауып алатын, әйтеуір WhatsApp-тан күні-түні жіберіп атады. Мен айтамын, G-мен жазылған әнді жібермеңіздерші өтініш деп. G-мен жаңа жазып қояды да, соны жібереді. Мына ән қалай деп ше. Мен айтамын, бұндай әнді мен өзім де шығара аламын G-мен. Ондай ән керек емес маған. Мен негізі жалпы диктофонда әндерім жатыр.
0: Өзіңіз ән жазасыз демек, иә?
1: Өзім музыка жаңа түс көремін деп айттым ғой.
0: Иә.
1: Сол түстен басталып тұр ғой бәрі. Негізі менде бар диктофонда әндер. Бірақ оның әлі уақыты келген жоқ шығады. Уақытын күтіп жүрмін. Әр нәрсенің өзінің сәті болады, уақыты болады. Демек бір жазылып тұрған шығар маңдайда сол әннің шығатын күні. Бірақ қазір мен айтып жатырмын жаңа жиімен жібереді деп, бірақ мен ондай әндерді қабылдамаймын. Білмеймін, маған көңіліме қонбайды ондай ән.
0: Енді диктофонда мынау аудио нұсқалары бар деп айтып жатсыз ғой, өте көп, өзінің уақыты келеді, өзінің сәті келеді деп, иә. Осы студиямызда сұхбат берген, ән айтқан Құрмаш ағамыз айтқан еді, ең ұзақ жазылған әнімнің бірі ол 7 жыл уақытында, 7 жыл аралықта шықты. Сол аралықта бұл ән жазылды, өңделді деген секілді, иә. Сіздің ең ұзақ жазылған әніңіз?
1: Ой, мектеп кезінде болды, 10 жылдай болып қалған шығар.
0: Сіз рекорд қояйын деп тұрсыз ғой бүгін.
1: Мен андаймын ғой, жазамын да, мен сөз шығармаймын, музыка келеді маған, мен сол музыканы жазып аламын да, на-на-на деп диктофонға. Сол мен екінші күн тыңдаймын, үшінші күн тыңдаймын, төртінші күнде уже бірдеңеге ұқсап тұрады анау. Сосын жатай берсінші деймін сосын.
0: Ұмытып кетпейсіз ба ол әндерді?
1: Жатыр, жатыр, ән жатыр, жатай берсін.
0: Демек, сіздің 10 жылдай болды ғой демек, иә? Бүгін рекорд қойып тұрсыз. Құрмаш ағадан асып кеттіңіз. Ең ұзақ жазған әнші ол Құрмаш аға ма деп ойлаған едім мен. Демек, бұл ән сол ән секілді хит болсын. Енді 10 жыл сандықта жатқан мынау өзі пісіп жетіліп әбден тыңдарманға сәтті дүние болып жетсін деп тілейміз. Енді бірер минут қалды деп әріптестерім айтып жатыр маған, әттеген ай, енді шында да айттым ғой жаңа, бүгін уақытты тоқтатып қоятын мүмкіндік болса, сондай таяқшам болса, мен сондай таяқша мен уақытты тоқтатып қойып данаға барлық әнді шырқашы деп айтар едім. Бірақ енді уақытқа бағынамыз, біздің жұмысымыз сол. Дана, сізге алғыс білдіреміз өнер жолында, тек қана сәттілік. Енді биыл Қазақ радиосына 105 жыл мереке, бізде де Қазақ радиосының мерейтойы, ғасырлық тойы. Біз бұны әр эфирде тыңдармандарымыз айтатын шығар бәлкім, неге айырым үнемі әр эфирде бізге 105 жыл ғасырлық тарихы бар деп айта береді деп. Бұндай ғасырлық тойға жеткендер де бар, жетпегендер де бар. Сондықтан да әрине біз осы радионың бір бөлшегі болғандықтан біз мақтанып айтамыз, және бүкіл қазақ елі мақтанатын шығар деп сенемін. Я осындай ғасырлық тарих бар радио қазақ елінде бар екеніне. Сіздің біздің тыңдармандарымызға өзіңізден бір әдемі тілек болса, Қазақ радиосы сіздің өміріңізден алар орны қандай?
1: Қазақ радиосы енді өзіңіз айтып жатсыз қой, 105 жыл болып жатыр, 100-ден астам тарихы бар. Ол қазақтың кәдімгідей тарихына жазылып тұрған радио ғой. Бізде жас әншілерге, жас орындаушыларға қолдау білдіріп тұрса, біз бір марқайып қаламыз. Шақырып тұрсаңыздар, келіп тұрамыз қуана-қуана. Енді әрбір хабарларыңыз халықтың тыңдарманның көңілінен жол тапсын. Сіздердің жағымды жаңалықтарыңыз көп болсын. Әуезді әдемі әндеріңізбен халықты тек тербеп жүре беріңіздер. Жаңағы шығармашылыққа табыс тілеймін барлықтарыңызға. Берекесімен болсын барлығы. Қазақ радиосының әні үні тек қана биіктен естілсін. Қазақ радиосы жасасын.
0: Рахмет, Дана. Сізге де алғыс, өте-өте әдемі, иә. Ән әлемінде жарқыраңыз.
1: Рахмет.
0: Сіздің де үніңіз, сіздің әдемі дауысыңыз шартарапқа жетсін.
1: Әмин, рахмет.
0: Әлемді, осынау әлемге сіздің үніңіз жетсін. Әлемдік жобаларда көрейік сізді. Және де тағы да айтамыз, иә, сіздің әніңіз ғұмырлық болсын, есті әндеріңіз ән қоржыныңызда көп болғай. Біз Дананың орындауында әдемі әнмен Әділет Жауғашардың, иә?
1: Әділет Жауғашар, Нұрбол Нұрлан деген әншілердің әндері.
0: Иә, сол
1: кавер ән ғой.
0: Кавер әнмен бүгінгі әнді түйіндейміз, қорытындылаймыз. Құрметті радио тыңдарман, барша Қазақ радиосының техникалық ұжымына алғыс білдіремін, және Таңба Бэнд, сіздерге де шын жүректен алғыс. Иә, қыздар, жігіттер, уақыттарыңызды бөліп бүгін міне Дана жарасын. Бұл енді бір кішігірім шағын концерт қой, иә. Осынау шағын концертте сүйемелдеп қолдағандарыңызға да, сіздерге де мың алғыс. Сіздердің де өнерлеріңізге тек қана табыс тілейміз. Ал құрметті радио тыңдарман, бүгінгі студиямыздың қонағы бұлбұл дауысты әп-әдемі әнші Дана Жарас. Бүгінгі бағдарламамызды сағын ғаным, иә?
1: Қабылдадың.
0: Қабылдадың деген тамаша әнмен қорытындылайды. Мен Айгерім Оралбекқызы, құрметті радио тыңдарман, баршаңызға сәттілік тілеймін. Келесі апта сәрсенбіде ән салайық бағдарламасында тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: «Қалай балам, қолаяғың сау, аман жүрсің бе?» деді үні тарғылдана Демежанға бұрылып. «Сені көргенде қайыңбайым еске түсіп, кәр жүрекің тағы бір тулап қалғаны ғой. Қайыңбай екеулерің қандай едіңдер кеше? Тел қозыдай жарасып қатар жүруші едіңдер ау. Тайқия біткен тармаңдайға сыймады ғой менің қайран құлыным». Үй ішіндегі үлкендер қарттың күй жайын іштей ұғынып, әдейі әңгімеге араласпай, сабыр сақтап отырған. Тек осы тұста ғана жан жақтан жамырай тіл қатысып, жұбату сөздер айтып жатты. «Болған іске Болаттай берік болыңыз, ақсақал, босай беріп қайтесіз. Ей, жылап сықтағаннан бірдеңе өнетін болса, жоқтау зары аз болып жатқан жоқ қой. Құдай бергенін алса да, берерін алмасын», десіп жатыр. Смайылдың сол жақ тізесін баса, әркімнің аузына бір қарап, 10 жасар шамасындағы, екі көзі шоқтай жайнаған, басында зерлі тақиясы бар, дөңгелек жүзді қоңырқай бала отыр еді. Кәрі зәңгінің көңіліне медеу тұтып, қайда барса да қасынан тастамай ертіп жүретін көп қыздың ішіндегі ендігі ұл баласы осы ғана. Керімбай сол балаға назар тоқтатып, сәл бөгелді де, «Құдайға шүкір, әлі де қолыңыз құр емес қой. Ендігі күнде қасыңызға қарай беріп жүрген мына бір қара домалақтың қайырын тілеңіз. Тіршілік болса бұдай әлі ғазамат болып, адам қатарына қосылып кетеді», деп өз тарапынан бір басалық сөз айтқан. Үй иесінің бұл лебізін әр тұстан қостаушылар табылды. «Ей, адам болды деген осы емес пе? Атасының қасына еріп, атын ерттеп беруге жарағаны аз олжама. Бәрімізде осы баладан өскен жоқпыз ба?» дескен қолпаш сөздер естілді. Смайыл үй ішін көзбен шолып, басын изектетіп аз отырды. «Қайтеміз енді. Қужан кеудеден шықпаған соң, осы бір күшіктің тілеуін тілеп, от оттап, су ішіп жүріп жатқан арсыз пендеміз ғой», деп ауыр күрсінді. Сыбан Сабырбай ақын осындай бір әңгіме үстінде: «Жақсы да болса қарағым, жаман да болса қарағым, ұлым жаман дегенде солтабай төре берер ме, жақсы туған барағын» деген екен. Сол айтқандай, қолда барды қанағат етпеске амалымыз қайсы, деп қасындағы баласын бауырына тартып, төбесінен иіскеп қойды. Соның соң есіне әлдене түскендей, «Күдері, сен Демежан ағаңды білесің бе? Ол сенің қайыңбай көкеңнің жолдасы ғой. Бар, ағаңа сәлем бер», деді. Күдері өткір бал екен. Жүзі бал бұл жанып, орнынан атып тұрды да, Демежанның алдына келіп, иіліп сәлем берді. Демежан оны жібермей, бетінен сүйіп, қасына отырғызды. «Қалай, оқып жүрсің бе?» деді баланың арқасынан құшақтап. «Мен оқуды әлдеқашан тауысқам». «Тауысқаны қалай? Дүниеде сен оқитын оқу қалмағаны ма сонда? Қоқымбай молда бізді 2 жылдай оқытты да, өз оқуы таусылып қалған соң бәрімізді таратып жіберді». Күдерінің сөзіне үйдегілердің бәрі қыран топан күлісіп жатыр. «Әй, баламысың» деген. «Болмаған соң шынын айттау ақыры. Дегенмен тіл сындырып, қара танығанның өзі қаншалық. Бір адамға Қоқымбайдың оқуда жетіп тұр» десіп отырғандар әр тұстан кеу-кеулеп әкетті. Демежан күдерінің зеректігіне қызығып, Смайыл зәңгіге «Балаңызды қалада қытайша оқуға берсеңіз нетті» деп айтуға бір оқталды да, бұл жағынан ауыз күйіп қалған қарт жалғыз ұлды қолдан шығармасын сезіп іркіліп қалды. Осыдан 2 жыл бұрын қайыңбай қайтыс болғанда Демежан әкесімен бірге барып марқұмға топырақ салып қайтқанды. Содан кейін Смайыл ақсақалды көріп отырған осы. Баласының қайғысы қарт адамға оңай тимеген секілді. Содан бері кәрі зәңгі күрт төмендеп, шөгіп кетіпті. Қайыңбай өлімге қиятын жамбет шында. 12-де бір гүлі ашылмай тұрып, небәрі 21 жасында қыршынынан қиылды. Демежан мен Қайыңбай Шиямбының қолында аманатта жүргенде табысқан. Ол кезде аймақ орталығы Дөрбілжіңде. Қайыңбай бұдан бірер жыл бұрын келген екен. Екеуі жаңадан ашылған Қытай мектебінде бірге оқыды. Көпшілігі Қытай, Манчжур, Сібе, Солаң балалары. Ішінара аманатқа берілген қазақ балалары да ұшырасады. Солардың арасынан жасы өзі құралпы, түр тұлғасы қазіргі күдеріге келетін, бетінен қан тамған өңді бала Демежанның назарын бірден аударған. Көп ұзама екеуі дос болып кетті. Қайыңбай ана тілін ұмытыңқырап қалған екен. Оның есесіне қалмақша мен қытайшаға судай ағып тұр. Демежан оған қазақша үйретіп, Қайыңбай бұған қытайша үйренуге көмектесіп, жатақханада екеуі қойындасып бірге жататын болды. Қайыңбай өзінің жаугершілік жылдары қалмақ қолына түсіп кеткен қазақ баласы екенін ғана біледі екен. Одан арғысын таратып айта алмайды. Қайыңбайдың қандай өткелектен өтіп келгенін кейін білді ғой екеуі де. Оның Смайыл Зәңгінің баласы екенін, кешікпей әке мен бала табысып, зор қуанышқа кенелетінін Қайыңбай Шиямбыдан еншіге бір тоған су алып, ел алғысына бөленетінін Дәмежан ол кезде қайдан білсін. Қайыңбай әкесімен табысып, аймақ орталығы Дөрбілжіңнен Шәуешекке көшкеннен кейінде екеуі ескі Жамбылдың ішінде 3 жыл бірге оқыды. Мектепті бітірген соң Демежан қалада тілмаш болып қалды да, Смайыл Зәңгі өз ұлын үйлендірмек болып ауылға алып кеткен. Қайыңбайдың ептеп өкпесі ауыратын еді. Қымыз ішіп, денсаулығын түземек болып, 2-3 жылдай ауылда жүріп қалды. Соңғы рет көріскенде реңі тым жақсы сияқты еді. Демежанды жайлаудағы өз ауылына қонаққа шақырып кеткен, бірақ қайта көрісуге тағдыр жазбады ғой. Қаладан қайтар жолда Бақалдайдың үйіне түсіп, шай ішіп аттанған екен. Ауылға ауырып барыпты да, 3 күн жатып қайтыс болыпты. Шиямбыдан бір тоған су алатын қазақ сенбісің деп, қалдайлар үзеңгісіне у жағып жіберді ме деген күдік бар. Демежанның ой желісін үйдегілердің дабыр-дұбыр әңгімесі бөліп жіберді. Бұл кезде үлкендер жағы алда болатын аш жайын сөз ете бастаған екен. Ертең төрт ұлдың басты-басты адамдары төменгі мәмбет ішіндегі отыншы бидің асына аттанбақ көрінеді. Сол асқа бірге барайық деп, Керімбай кеше Смайыл Зәңгіге кісі жіберіп, арнайы шақыртып алғаны мәлім болды. Қымыздан кейін шай дастархан үстінде ендігі бір алуан әңгіме сол ас туралы болып еді.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Күні кеше 60-шы жылдардың ортасында жергілікті Маншың өкіметіне қарсы көтерілісте дүнгендерге қосылып, Байжігіт қолын бастаған Мәмбеттің атақты биі отыншы өткен жылы осы уақытта өз ажалынан қайтыс болғанды. Отыншы өз тұсында осы отырған Смайылдың да, Керімбайдың да көп араласқан, қарулас, дәмдес болған адамы. Көтерілістің бас кезінде осы Смайыл бастаған төрт ұл жігіттері де Байжігіт қолымен бір сапқа тұрып, Хебенамбы мен Шаған кегеннің әскеріне қарсы атой салып, бірге шабысқан. Сібеті өзенінің төменгі аңғарындағы қазіргі Кәпірқашқан аталатын сары жазықта көтерілісшілер Маңшың әскерін алғаш рет ойсырата жеңді. Бұл шайқаста дүнгеннен шыққан Борбатыр мен Байжігіт ішінде Сайболаттан шыққан Қоңыз Батыр ерекше көзге түскен. Алғашқы жеңістен кейін Шаған кегеннің шабуылы кезінде көп шығынға ұшырап, тоз-тозы шығып, босып кеткен төрт ұлдар еш жиу үшін осы Құлыстайда қалып қойды да, Байжігіт жағы жау әскерінің өкше ізіне түсіп, Ерен қабырға бөктеріндегі сонау Манас өзеніне дейін қуып барды. Байжігіт тайпасын ереуілге көтеруде баяғы Қабанбай батырдың шөбересі Әділбек пен Тоқыр бидің де қосқан үлесі аз болған жоқ. Әділбек атам Қабанбайдың сандықта жатқан тует деп айбында ақ туды көтеріп шыққан. Қолдарындағы қару-жарақтан көрі Байжігіт елін қатты желіктіріп жеңіске құлшындырған осы ту болатын. Байжігіт рулары дүнгендермен бірге қашқан жаудың қыр соңынан қалмай Манастан ары асырып тастады да Ерен қабырға бөктерінде 5-6 жыл дәурен сүрді. Орталарынан құлдың отыншысын хан көтеріп, Тоқырды би, Қоңыз Батыр мен Әділбекті бас сардар сайлап, Манас бойында 5-6 жыл бойы Қабанбайдың ақ туы желбіреп тұрды. Бірақ амал не, ол дәуір ұзаққа бармады ғой. Көп ұзамай 70-ші жылдардың басында көтерілісшілер жеңіліп, Маншын өкіметі қайта келіп орнатта, Байжігіт ауылдары арып тозып, Тарбағатайға қайтып келуге мәжбүр болды. Көтеріліс басшылары отыншы Әділбек Тоқыр ауылдары өкіметтің жазалаушы әскерінен жасқанып, бұрынғы өз мекендеріне де тұрақтай алмай, орыс жеріне таман ойысқан. Бастарына күн туа қалса, ары қарай көше жөнелуге ыңғайлы болсын деп, барлық тауының Алагөл жақ бөктеріне қоныс аударып, әлі күнге дейін әліптің артын бағып отырған жайы бар еді. Енді міне Қалың Мәмбет отыншыдай арысына үлкен ас беріп, өздерінің бұл неде әлі бар екенін бір әйгілемек көрінеді. Отыншының өз ұлдары момында болғанымен, қазір Шәйі деген немересінің аты дәуірлеп жақсы шығып тұр. Атасының аруағын асырып, артын үлкен ас пен таратуға бел болған сол жас жігіт намысты немересі деседі. Бұл ас туралы иісі бай жігітке, көршілес төрт ұл мен Кереге, іргесіндегі тума тоқпаққа осыдан 3 ай бұрын сауын айтылғанды. Шақырылған жерге бармай қалу ел атына намыс. Әсіресе Керімбай, Смайылдай ел ағаларына үлкен сын болуы мүмкін. Сондықтан бұл төңіректегі ауылдар соңғы айларда дәмелі деген аттарын жаратып, күреске түсетін палуандарын сайлап, үлкен әбігер дайындық үстінде болатын. Үйде отырған үлкендер алдағы аш жайында біраз әңгіме қылып келді де, осы күнге шейін қанша айтса да жыры таусылмайтын баяғы жаугершілік жылдарына қайта ойысты. Сол бір ереуілді күндер еске түскенде, ой-пой, ол да бір дәурен екен ғой десіп, желпінісіп қалатын әдеті. Ел санасында өшпес із қалдырған Шаған кегеннің қанды жорығы, атақты Бор батыр соғысы көп жыл бойы айтылып келе жатса да, мұндай бас қосуларда тағы бір рет сөз болмай қалмайды. Бұл рет әңгіме өрбітіп, сөз бастап отырған Смайыл Зәңгі. Өйткені Шаған кеген жорығы кезінде көп шабылып, қатты шығын

0: әсіресе қайыңбай тағдырына байланысты жерін өз аузыңызбен бір айтып беріңізші деп қолқа салған. Кәрі зәңгі көп күттірген жоқ, көсіліп сөйлеп кетті. Демежан оның әңгімесін өзі білетін деректермен толықтыра, тереңдете ұғынып отырды. Смайылдың айтуынша, Тарбағатайда көтеріліс туын тұңғыш көтерген қазақтар емес, Борбатыр бастаған дүнгендер. Борбатыр сол кезде жасы 25-терге енді келген бақан бойлы апайтөс алып азамат болса керек. Бай дүнгендердің есігінде көп жүрген тесік өкпе кедей жігіт екен. Жергілікті маншың өкіметі мен бай қожайындарының қорлығына шыдамай, маңайына өз секілді тілеулестер топтап, алғаш бас көтерген сол бор көрінеді. Ал кейін қазақ пен дүнген бірігіп, ереуілдің өрши түсуіне Қобықтағы шаған кегеннің қазаққа қарсы жүргізген қанды жорығы себеп болыпты. Ол кезде Тарбағатайда ішкерден жер ауып келген дүнгендер қазіргіден әлде қайда көп болатын. Көтеріліс күннен күнге ұлғайып, Борбатыр көтерген ақтудың асына қазақтардың жинала бастағанын көрген аймақтың сол кездегі әміршісі Хебен әмбі қолындағы үкімет әскерімен бүлікшілерге төтеп бере алмасын сезетте, мұсылмандарға қарсы о да өзінше Будда ұранын көтеріп, креш жорығын ұйымдастырғысы келеді. Қобықтағы қалмақ діншілерінің қолтығына су бүркіп, шаған кегенді қазақтарға қарсы айдап салады. Осы кезге дейін шөре-шөре боп келген қалмақтарды Цин империясының толық құқықты азаматы деп танып, оларға осындағы сібе солан қалдайлар сияқты артықшылықтар беруге уәдетеді. Қазақ пен қалмақтың ежелгі ірге жаулығын қайта қоздырып, екі ортадан пайда түсірмек болады. Айлалы амбының бұл әрекеті нәтижесіз болған жоқ. Найза, қылыш, садақтың сыртында мылтықпен қаруланған қалмақ қолы маншың әскерімен бірлікте бейғам жатқан қазақ ауылдарына тұтқиылдан шабуыл жасады. Қазақтың қырылғаны қырылып, аман қалған тоз-тозы шығып, тау-тастың арасына сіңіп кетті. Сәл ертерек қимылдағаны қопарыла көшіп, Емілдің алагүлге құятын сағасына дейін енді бір бөлігі Тарбағатайды бөктерлеп, Ақшоқы, Мұқаншы маңына дейін босып барды. Бірақ көздеріне қан толып, әбден құтырынып алған Хебен әмбі мен шаған кегеннің әскері мұнымен тоқтаған жоқ. Үріккен елдің өкшезіне түсіп, Қатынсу өзенінің бойында сығылысып отырған босқын елді тағы да қырғынға ұшыратты. 1864 жылы 23 және 24 қазанда екі күнге созылған қанды қасапта бала шағасымен қосқанда 3000-ға жуық қазақ қырылғаны белгілі. Бұлар негізінен төрт ұлдың бұқа тармағына жататын ауылдар еді. Адамғаны судай төгілген солара қазір ойран деп аталады. Шаған кеген сол жолы көзіне түскен тірі жанды түгел қырып, ол жаға түскен көп малды алдына салып айдап қайтты. Сол күндері Сергиопольдағы орыс бекінісінің бастығы осы оқиға жайында омбы генерал губернаторына арнайы хат жолдап, «Қаратал Қатынсу бойындағы адам өлігінен қазір аяқ алып жүре алмайсың. Ал адам етін жеп дәндіккен иттер қазір әрі бері өткен жүргіншіге шабатын болды. Өлекселер сасып шіріп, індет тарататын қаупі бар. Сол өліктерді жинап көміп, құтырған иттерді атуға қосымша қаржы, оқ дәрі бөлуіңізді сұраймын деп өтініш жазғанын Демежанның архивтен тауып оқығаны бар. Шаған кегеннің алғаш келіп соқтыққан жері Тарбағатайдың төскейінде отырған Смайылдың ауылдары еді. Ел жайлаудан жаңа түскен кез болатын. Көші-қонның әлегі мен бейғам отырған жұрт қолма-қол атқа қонып, жасақ жинап, жауға қарсы ұрыс салуға кірісті. Еркектер түгел ат үстінде, ауылда тек қатын қалаш, бала шаға ғана қалғанды. Жау әскері көзіне көрінген еркек кіндіктіні кәрі жасына қарамай найзаға шаншып келе жатыр дегенді естіген Смайылдың әйелі Айтолқын, үйелмелі-сүйелмелі екі ұлын Есім мен Қайыңбайды қолына түскен бір атқа мінгестірді де, тез барып әкелеріңе қосылыңдар деп қоя береді. Сол кезде Есім 10 жаста, Қайыңбай 6 жаста болса керек. Арада көп айлар өтеді. Жау шабуылына төтеп бере алмай, ел үркіп батысқа қарай ауады. Кейін қазақтар қайтадан күш алып, шаған кегеннің әскерін кері қуады.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбек.

0: Қоза.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.

0: Сіздер Қазақ радиосының Украина тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Руханият шежіресі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Руханият шежіресі Қазақ радиосы.